hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg vil møtt i Jesu navn. Skal vi, før vi går videre, fortsette å be sammen i Jesu navn? Jeg vil gjerne få takke deg, Jesus, fordi det er du som er min rettferdighet, at det er du som er mitt lys, det er du som er min styrke og min helliggjørelse, og du er den Herre som åpenbarer ditt ord for våre hjerter. Nå ber jeg, Herre, at du vil opplate også vår forstand, så vi kan forstå ordet ditt og ta det til oss. Og så ber jeg at du gir meg alt det jeg skal si her nå, i denne stunden. Amen. Jeg skal få lov å lese litt fra Lukas evangelium. Jeg skal prøve å holde meg til det emnet som er satt opp her, om tilgivelse. Det er jo et viktig emne. Det er jo som Luther sier, at hva syndernes forlatelse er, der er liv og salighet. Men hvor det ikke er syndernes forlatelse, det er der det er mørke. Og det å bekjenne seg som kristne og ikke ha syndsforlatelse, det er aldri mørke. Det skal vi nå ikke si mer om foreløpig, men jeg vil få lese fra Guds ord i Lukas 24 og fra vers 44 i Jesu navn. Og Jesus sa: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg nå var hos eder. At alt det måtte oppfylles som jeg talte i Mose lov og profetene og salmene om meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa: Det er skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. I er vitner om dette. Det er Jesus som åpenbarer seg for disiplene efter oppstandelsen. Først har han gått sammen med to stykker til Emmaus. Så er disiplene samlet samtidig, og så er Jesus der også. Og de to fra Emmaus som vender fort tilbake til Jerusalem, finner jo disiplene samlet. Og så står Jesus der. Han åpenbarer seg for dem. Og han spiser litt for deres øyne, så de kan se. Det er ikke noe spøkelse. Men det er ham selv, lys levende, som står der. Og så sier han det som jeg leste her. Og det viser oss en stor hemmelighet. I alle arter av skrifter i det gamle testamentet, fra begynnelse til slutt, handler det om Jesus. Det er før hans komme i kjød, men det er han som går gjennom hele skriften. Det er jo tre arter av skrifter som dere bør jo vite når dere går på en bibelskole. Vi har jo loven, som de kalte det i Israel. Det er de fem Mosebøker plus Josua-bok da. Og så er det de historiske skrifter ellers. Og så har vi profetskriftene, det er alle profetene. Og midt imellom den står salmene, det er den poetiske litteratur. Og det merkelige er at dette er feil oversatt i den nye bibeloversettelsen, som så mange andre ting. Men det kan jeg ikke si nå. Men i alle arter av skrifter, Mose lov og profetene og salmene, den poetiske litteratur, så handler det om Jesus. Det forsto disiplene da Herren opplot deres forstand. Men teologien i dag, det lukker denne forstanden for dette. Det er en veldig farlig tid vi lever i, kjære venner. Og det gjelder at vi holder oss til Guds ord, altså til det som står skrevet, og ikke til tolkninger. Husk endelig på det. Nå sier Jesus nå her. Han måtte lide og dø. Han skulle oppstå på den tredje dag da de døde. Og så er det skrevet at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes. Nøyaktig står det det. Omvendelse til syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det skal altså forkynnes i Jesu navn. Vi er ofte vant til å knytte syndenes forlatelse eller tilgivelsen til våre bekjennelser. Og i dag snakkes det veldig mye om det å bekjenne synder. Det er liksom opp i tiden det, å bekjenne. Men det kan jeg fortelle dere, at det er mange som bekjenner synd uten å få tilgivelse.
Det hjelper ingenting å bekjenne synd uten Jesus. Uten å eie den frelse som Jesus kjøpte oss på Golgata, og som ble klargjort og åpenbart for oss da Jesus stod opp fra de døde. At han vår rettferdighet, og han med sitt blod kjøpt oss fri fra alle våre synder. Den som ikke har det, har ikke syndernes forlatelse. Jeg vil med det samme for å sitere et par andre ord. Vi har ved Efeserne 1, vers 7. I ham har vi, i venstre regler, vi har syndernes forlatelse. I ham har vi forløsningen, står det forløsningen, altså frikjøpelsen fra våre synder, syndernes forlatelse, efter hans nådes rikdom. Og så står det for eksempel i Apostlenes gjerning, kapittel 10, vers 43, at han, Jesus, gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Du ser i de ordene jeg har sitert her, at syndernes forlatelse hos Gud er knyttet til Jesu Kristi fullbrakte verk. Det er den som er kommet til troen på Jesus som har syndernes forlatelse, og det fra første øyeblikk han kommer til troen. Og det ordet vi ble minnet om nå i Johannes første brev, 1 og vers 9, det er skrevet til troende mennesker. Og slik ble det også anvendt den åpningen her, og det var jeg glad for. Det er mange som løsriver det ordet fra 1. Johannes og sier, dersom vi bekjenner våre synder, ja, så tilgir Gud. Jeg kan jo bare gå tilbake til mitt eget liv. Jeg bekjente all synd som jeg visste om, både for Gud og mennesker. Jeg kunne ikke tenke meg å ha noe uoppgjort med noen, men jeg hadde ikke syndernes forlatelse, og jeg var ikke frelst. Det ble annerledes den dagen Jesus ble åpenbart for mitt hjerte, og jeg fikk se forløsningen i Jesu blod. Da hadde jeg syndernes forlatelse. Og det er veldig viktig, det vil jeg understreke for dere som går på en bibelskole, at den ikke taler om dette på en falsk måte, som det er helt alminnelig å gjøre i dag. Det grunnleggende for oss, det er Jesus. Og det er den som har sønnen som har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og der må det være klart, altså. Og det som syndernes forlatelse eller syndsbekjennelsen tjener til i vårt kristenliv, det er nettopp det som vi blir minnet om i åpningsandakten. Det skal ikke komme i noe som vi skjuler. Komme i noe som er Gud imot i vårt liv, og som vi ikke vil bekjenne, der er fare på ferde. Da kan vi havne i mørket igjen. Og du vet hva David sier i salme 32 om det. Det er en læresalme for øvrig, den er vist til undervisning. Den læresalmen. Da jeg tidde, altså ikke bekjente min synd, da lå din hånd tung på meg. Det er en indre, gnagende uro som ligger der både dag og natt, når vi ikke vil bekjenne synd. Men så sier han, jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndskyld. Dette gjelder altså den som tror på Jesus. For å komme inn i dette forhold trenger seg en virkelig omvendelse. Et menneske må omvende seg fra å være et verdslig menneske til Jesus. Kan ikke uten videre. Det er ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig naturlig menneske til å bli en kristen, men det skjer ved en ny fødsel. Det gamle mennesket i oss kan ikke bli gudfryktig, og det onde i oss kan ikke bli godt, og de som er i kjødet, står i Romer 8, de kan ikke tekkes Gud. Derfor må det et nytt liv til, og det har vi i Jesus. Det får vi ved syndernes forlatelse i Jesu blod. Det gjelder altså vårt forhold til Gud. Man kan ikke si så meget mer om dette, fordi jeg skal ikke bruke så lang tid her. Men når vi snakker om tilgivelse, så gir det altså det vårt forhold som kristne til våre medmennesker. Det har jo Jesus allerede lært oss i sin bønn, som vi ber i Fader vår, forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere.
Det er svært viktig at vi som kristne aldri holder på en urett som gjort imot oss. Aldri krever at, av andre at, ja, det er noe som stenger opp. Han har noe gjort urett, og det må rettes opp først. Det er ikke slik det er. Det er en bønn som jeg har bedt selv i mange år, og som jeg anbefaler dere å be av hele hjertet. Og si til Jesus, har noen menneske gjort meg urett? Så kjære Jesus, tilregn dem ikke den urett som er gjort imot meg. Tilregn dem deg selv og din forsoningsnåde, din rettferdighet, og tilregn dem ingen urett som måtte være gjort imot meg. Det gjelder å ha et tilgivende sinn, et sinn som vil tilgi. Nå kan vi komme opp i situasjoner hvor det er veldig vanskelig å tilgi, fordi uretten som er gjort mot oss er stor. En mann kan være gjenstand for bedrageri og annen urett som blir gjort imot ham. Og det kan være mange ting som gjør det veldig vanskelig for et menneske og for en kristen å tilgi. Men en ting er at en føler som en ikke kan tilgi fordi en ikke makter det, men en annen ting er hvis en ikke vil. Det er det som er farlig. Om du ikke kan, så kan du nå be Herren om det likevel. Og du kan tilgi likevel, tross alt. Og det har Jesus gitt oss en anskuelsesundervisning. Den finner du i Matteus evangelium i 18. kapittel, og det er han som var skyldig 10.000 talenter. Du husker den lignelsen. Du behøver ikke å lese den. Han, det var en konge som holdt regnskap med sine tjenere, og så ble en ført frem som skyldte ham 10.000 talenter. Når du tenker på at en talent i sølv, for eksempel, det representerte det som en mann tjente i løpet av 20 år etter vanlig arbeidslønn i Israel. Så vet du at en talent var meget. Og var det en talent i gull, da var det en stor formue, en svimlende formue. Og så kan du tenke deg 10.000 ganger det et menneske kan tjene her i livet. Hvem kan klare å betale det? Det var en gjeld som ingen kan betale. Og han ble ført frem for kongen og sa, ha langmodighet med meg, sa han, så skal jeg betale deg alt sammen. Så får han tilsagn om tilgivelse. For du skal huske på tilsagnet om tilgivelse, altså denne store absolusjonen som det blir kalt, som ligger i Jesu Kristi forsoning, den tilbys alle mennesker den. Og det sa jo Jesus også til disiplene, dere skal forkynne dette for alle folkeslag, fra Jerusalem av, og til alle mennesker. Og den frelse vi har i Jesus, den skal uten videre tilbys alle. Som Jesus sa til en kvinne som var midt i sitt syndeliv, kjente du Guds gave, og visste du hvem som er det som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Det første Jesus har å si til den samaritanske kvinnen, det er at det finnes et evig liv, for å si det uten bilde, som var for henne. Og det er et budskap som skal være for alle mennesker. Og sånn var det med han med de 10.000 talenter, fikk jo høre dette. Og så får vi si det, han mente seg at nå var han tilgitt. Men så treffer han en medtjener, så skylder han 100 denarer. Det var en bagatell sammenlignet med de 10.000 talenter. Men hvis vi skulle si hva det ville bety under våre forhold, ikke akkurat regner i valutaen, sånn overregnet fra den gangen og til nå, bare i kroner og øre, men regner slik som disse pengene ville være for en mann den gangen, det ville være omtrent som du hadde lånt en mann 10.000 kroner, så ville du gjerne ha dem igjen, ikke sant? Det er ikke noe stort beløp sett i forhold til vårt gudsforhold, men et stort beløp i forhold til vårt dagligliv. Og det var disse pengene. Han krevde en medtjener. Betal meg det, sier han. Medtjener ba, nå må du ha langmodighet med meg, så skal jeg betale deg. Men nei, det ville han ikke. Denne medtjeneren, han fikk lov å unngjelde og ta straffen, og så videre. Det kjenner du til. Da vet du han, som hadde fått etter de 10.000, han mistet alt sammen. Så kan du spørre, hva er dette bildet på? Hvem er den mannen med de 10.000 talenter?
Og så sier det, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale alt sammen. Han er typen på et uærlig menneske. Et menneske som blir vakt, eller kalt av Gud, og som mener, hvis Gud vil ha langmodighet med meg, så skal han i hvert fall gjøre så godt jeg kan. Så skal jeg i hvert fall prøve. Det er et menneske som krever den urett andre har gjort imot den, uten å tilgi. Et slikt menneske er ikke frelst selv. Det er det lignelsen skal vise oss. For den som har tatt imot Guds nåde, han kan ikke la være å tilgi. Han kan ikke. Det er en hjertesak å tilgi. Det er ikke noe jeg gjør fordi jeg skal gjøre det, men jeg gjør det fordi det er mitt liv å tilgi, som jeg selv har fått tilgivelse. Jeg kan ikke holde på en urett som er gjort imot meg. Jeg kan ikke være fornærmet på et menneske. Og fornærmelse er en grov synd, for det er rendyrket selvhevdelse. Det er jo mange som blir fornærmet bare de ikke blir valgt inn i et styre igjen. Kastet ut av styret, så er de fornærmet. Ja, da bør de i hvert fall ikke sitte i noe styre. Det er sikkert nok. Det er ren selvhevdelse. Og dette går igjen, ser du, der hvor ikke er syndenes forlatelse, der blir det ikke til å leve sammen. Er det noe djevelen er redd for, så er det at vi skal tro syndenes forlatelse i Jesu navn. Det er han redd for vi skal tro. Og er det noen er redd for, så er det mennesker som har et tilgivende sinn. Og så prøver vi mennesker å hevde oss i stedet. Kreve vår rett. Og det å kreve sin rett, det er å lide et stort nederlag. Ja, sier man, men det er da min rett. Det er ikke rettferdig at jeg skal gi meg på det. Nei, det er kanskje ikke det. Men det er det som er etter Guds ord. Tenk om du skulle svare Gud regnskap for det du har gjort. For det du er. Hvis jeg skulle svare Gud regnskap, jeg behøver ikke gå langt tilbake i tiden. Jeg har ikke en sjanse. Hva er det du og jeg egentlig er for noe? Vi er ugudelige og hårde i vårt hjerte. Vi har syndet, vi har løyet, vi har stjålet, vi har hevet oss selv. Vi er fulle av urenhet og mye annet ondt. Det er oss. Det er vår natur, og det blir aldri bedre. Og jeg har aldri vært så plaget av det gamle mennesket som jeg er nå. Det blir ikke bedre med årene. Men én ting blir bedre. Jesus blir større. Jeg ser ham mer enn før. Herren er trofast. Og det står det at han er trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene. Saken er det. Han står ved sine løfter. Gud er trofast. Han er trofast. Han ved hvem vi blir kalt til samfunn med hans sønn Jesus Kristus, vår Herre. Det er Guds trofasthet som har kalt meg til Jesus og holder meg fast der. Han er rettferdig. Synden er betalt. Gjelden er strøket. Da Jesus døde på korset, da sonet han våre synder. Han utslettet skyldbrevet mot oss og var skrevet med bud. Det tok han bort i det han naglet til korset. Derfor er vi fri. Herren er rettferdig. Han krever ikke det to ganger. Derfor har vi syndenes forlatelse når vi bekjenner våre synder. Og det eiendommelig med denne uttrykksmåten etter gresk språkbruk er det at det som står i bisetningen, dersom vi bekjenner våre synder, er ikke en betingelse for det som står i hovedsetningen. Da er han trofast og rettferdig som forlater oss syndene. Jeg skal prøve å illustrere det med et eksempel så du skjønner hva jeg mener. Hvis jeg for eksempel sier, hvis jeg skrur på bryteren, da lyser lampen i taket. Da er betingelsesetningen, det er en betingelse for at lampen skal lyse, ikke sant? Betingelsen er en betingelse for hovedsetningen. Men hvis jeg sier, du står ute i mørket utenfor, og du ser inn. Hvis du ser lys i vinduene, da er lyset tent inne. Da er ikke betingelsesetningen en betingelse for hovedsetningen, men motsatt. Det er hovedsetningen som er en betingelse for bisetningen. Du skjønner det?
Du kunne ikke se lyset ved vinduene og stå ute hvis ikke lyset hadde vært tent inne. Det var det første det. Og sånn det her. Han trofast og rettferdig, så han forlater oss synd og renser oss fra all urettferdighet. Og derfor, med frimodighet, får vi lov å bekjenne våre synder. Det egentlig sammenhengen her. Synsbekjennelsen ikke en betingelse i den forstand for syndsforlatelsen. Men det farlig å la være å bekjenne sine synder. Det en annen side av saken. Det vi allerede minnet om. Vi har en trofast frelser. Og vi har en hel og full syndenes forlatelse ved hans blod. Og derfor kan vi også gi en hel og full tilgivelse om det var noen som hadde gjort oss urett. Amen.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Idag vill jag snacka lite om hur vi ska tänka om de som är allvarligt sjuka och framförallt hur vi kan vara till hjälp för dem som är sjuka. För när folk har det vanskligt så kan vi vara otroligt lite känsliga. En amerikansk dame som heter Katrin Lindskog samlat på ukloka trösteord hon fick mens hun led i 20 år under multipel sklerose. En sa till henne: "Du må verkligen like å være syk, siden du bringer så mye sykdom over deg selv." En annen sa: "Grunnen til at jeg har perfekt helse er at jeg tenker riktig. Ingen blir syk uten at han tenker feil." En tredje sa: "Jeg vet akkurat hvordan det føles å være funksjonshemmet. Jeg hadde et vondt tilfelle av tennisalbu for en måned siden." Og hvor mye oppmuntring kunne det være i en hilsen som denne? At du føler deg bedre nå, er nok bare ønsketenkning. Ja, en pastor sa faktisk: "Jeg vet at du bløffer med å halte for å få mer medfølelse." På denne ufattelige bakgrunnen er det fint å bli minnet om at Jesus er totalt annerledes. Vi skal nå lese en bibeltekst som handler om ufølsomme mennesker og om en følsom Jesus, fra Johannes evangeliets 9. kapittel. Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: "Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?" Jesus svarte: "Verken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys." Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet, og smurte den på mannens øyne. Så sa han: "Gå og vask deg i Siloa-dammen." Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake sene. Naboene og de som før hadde sett at han var tigger, sa da: "Er ikke dette han som satt og tigget?" Noen sa at det var han. Andre sa: "Nei, han bare ligner." Men han selv sa: "Det er meg." Så følger en diskusjon mellom fariseerne og ham som ble helbredet, som endte med at den tidligere blinde tiggeren ble kastet ut av synagogen. Fra vers 35 kan vi lese: "Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han: Tror du på menneskesønnen? Han svarte: Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham? Jesus svarte: Du har sett ham. Det er han som snakker med deg. Jeg tror, herre, sa mannen, og han tilba ham." Dette er fra Johannes evangeliets 9. kapittel. Av og til merker du hvordan enkelte snakker over de syke i stedet for å snakke til dem. Den som er avhengig av rullestolen, den blinde eller den sengeliggende får høre: "Hvordan har hun det? Hvordan er han blitt slik?" Men Jesus, han så den blindfødte, står det. Han så med et blikk fylt av omsorg. Disiplene begynte bare å stille et teoretisk spørsmål om hvorfor noen må lide mer enn andre. Hva med en som er født blind? Kan han ha syndet i et tidligere liv, eller har foreldrene gjort noe alvorlig galt? Hvis Gud er allmektig, kan han vel holde lidelsen borte fra barna sine? Jesus avviser alle disiplenes spekulasjoner. Det er ikke noen direkte årsakssammenheng fra synd til sykdom. Vel er sykdom kommet i verden som en følge av syndefallet, men enkeltmennesker må ikke få den tilleggsbyrden å bære at de skal få høre at de er skyld i sin egen ulykke.
Jesus gir ikke svar på våre hvorfor-spørsmål, men han ser framover og sier, «Nå kan Guds storhet og herlighet bli åpenbart nettopp på denne mannen som hadde lidd helt fra han ble født.» Vi retter oppmerksomheten bakover og spør etter årsaker. Jesus prøver å snu oss så vi ser oppover og framover. Vi trenger å se Guds store gjerninger til frelse i fortid, nåtid og fremtid. Han har skapt, frelst og skal en dag endelig forløse sine barn. Jesus kom i Lukas 13 opp i en samtale om Pontius Pilatus, som hadde drept noen galileere. Han fortsetter. Eller de 18 som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, mener dere at de var mer skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem? Jesus innledet svaret sitt med å si, slett ikke. Nei, vi må ikke tro at alt som hender er sendt av Gud. Han lar ikke nødvendigvis spurven falle død til jorden. Det Jesus sier er at uten Gud faller ikke en spurv til jorden. Eller som det er oversatt, selges ikke to spurver for én skilling, og ikke én av dem faller til jorden uten at deres far er der. Synd og sykdom og død er kommet inn i verden ved syndefallet. Vi vet ikke noe om når og hvor og hvordan dette skal vise seg i våre liv. Men vi vet at et Guds barn kan vende seg til ham under alle forhold. For Herren kan bruke, vende og velsigne alt, slik at den troende før eller siden kan si, «Se, til fred ble det bittre, det som var så bittert for meg.» Jesaja 38, 17. En mann skrev til metodistkirkens grunnlegger John Wesley og antydet at Gud i et konkret tilfelle hadde sendt lidelse som en straff for synd. Wesley sendte straks et brev tilbake der det blant annet sto «Din Gud er min djevel». Underforstått, «Min Gud er ikke slik». Det var et skikkelig under som hendte denne dagen. En ting er å bli kvitt ryggsmerter, noe annet er å få nyskapt liv i så sentrale organer som øynene, som i dette tilfellet aldri har vært i funksjon tidligere. Et øye virker ikke hvis ikke alt fungerer samtidig i denne finstilte mekanismen. Jesus gjør helbredelsen på en underlig måte. En blanding av spytt og jord, ja, vil ikke det ødelegge øyet fullstendig? Jeg skal ikke prøve å forklare dette, men må bare si, Jesus overrasker hele tiden. Det var viktig for ham å vise til vannet i Siloa-dammen. Om det formidlet profeten Jesaja, «Dette folket forakter Siloas vann som renner så stille.» Jesus helbredet med ytre midler som folk foraktet. Slik viste han sin storhet, slik han gjør det også i dag. Jeg legger merke til at Jesus salver øynene til den blindfødte. En berøring kunne vært nok, men det ligger noe symbolsk i dette. Ordet for salve eller smøre på er det samme ordet for Kristus, den salvede. Kristus-salven trenger inn i mannens øyne. Han så å si kristner den blinde. Det er et tegn som de skriftlærde burde ha sett og verdsatt. Den blinde tiggeren kunne jo avvist behandlingen, men han hadde tro og håp. Han merket at Jesus ikke bare snakket om ham, men til ham i kjærlighet. En tigger kan ikke velge å vrake i muligheter. Den blinde merket Jesu omsorg og gjorde som han sa. Jesu berøring var nok i seg selv. Psykiateren M. Scott Peck har sagt at vi har en indre motstand mot forandringer både i oss selv og andre.
Patienter kommer til meg hele tiden og ber om forandring. Men så snart vi har begynt behandlingen, så begynner de å kjempe med nebb og klør mot forandring. Sannheten vil sette deg fri, men først vil den ofte gjøre deg sint. Den blindfødte viste ingen motstand. Han gjorde som Jesus hadde sagt, og så ble han seende. Men noen ble sinte og ønsket ikke forandring. Ingen er så blinde som de som ikke vil se. Fariserne og de skriftlærde ville ikke godta Jesus som den han var. Derfor fant de stadige unnskyldninger for å avvise ham. Deigen var laget på sabbaten. Helbredelsen krenket helligdagen. Underet burde skapt begeistring og glede, men fariserne hadde en tendens til å kaste et svart teppe over alt. Tenk, Jesus hadde foretatt en helbredelse på sabbaten. Dessuten hadde han laget en deig av spytt. I stedet kryssforhører de foreldrene om hva som hadde skjedd. De ville vel våge å si noe som kunne opplyse mer om underet. Nei, i stedet for å forsvare sønnen sin, sier foreldrene at fariserene kan spørre sønnen. Han er gammel nok til å svare selv, sa de. Det var tydelig de var redde for å bli utstøtt av synagogen. Den blindfødte ble også utspurt. Han visste ikke så mye om Jesus. Han visste bare at han, som aldri hadde sett noe, nå hadde et fullkomment syn. Den blindfødte hadde vært en tigger ved veikanten, men nå ble han ekskommunisert. Han ble kastet ut av det gode selskap som en spedalsk sosialt sett. Før var han isolert og utstøtt på grunn av blindheten sin. Nå var han ganske enkelt utstøtt fordi han hadde hatt nærkontakt med Jesus. Når mennesker blir drevet av dømmesyke, blir de blinde. Guds folk er ikke kalt til å dissekere mirakler, anklage velsignede personer eller stille spørsmål ved Guds nåde i menneskers liv. Men det er akkurat det fariseerne gjør her. At det har skjedd et under, og at en blind nå kan se, er ikke så viktig for dem. Men det er dette med sabbatslovgivningen. De kan ikke gråte med de gråtende eller glede seg med de glade. De har en mening om alt mellom himmel og jord, og de krever at alt må gå opp. Jesus passer ikke inn i skjemaet. Disiplene og fariseerne lider av mye av den samme blindheten. Jesus ser den blinde og viser omsorg. Disiplene ser den blinde og vil diskutere et teoretisk spørsmål. Fariseerne ser bare en krenkelse av sabbatsbudet. Jesus ser noe som må gjøres. Disiplene vil bruke sin energi på ord. Jesus bruker kreftene på handling. Han lar sitt lys stråle inn i livet til den blindfødte. De siste versene vi leste er et av de mange vakre avsnittene som viser hvordan Jesus har omsorg. Jesus får høre om at den tidligere tiggeren er blitt kastet ut av synagogefellesskapet. Jesus oppsøker ham. Han vil hjelpe. Og så spør han, «Tror du på meg, Guds sønn?» «Ja, han som er helbredet sier, ja, Herre, jeg tror.» Og så tilber han Jesus som Gud. Det første Gud sa i Bibelen var, «Bli lys.» Og så ble det lys. Nå var lyset kommet inn til ett enkelt menneske her. Siloa betyr sendt. Det understreker at Jesus er sendt fra sin himmelske far som verdens lys. Legg merke til veksten i mannens forståelse. Han ser noe viktig mer og mer klart. Først omtaler han Jesus som en mann. Så kaller han Jesus en profet. Men så, når han møter Jesus igjen, sier han at han er Guds sønn. Og så erklærer han sin personlige tro på Jesus.
Jo närmare han kom Jesus, jo mer tid han fick med Jesus, dess klarare så han Gud. Slik är det med oss också. För den blindfötte blev det helbredelse där och då. Andra kan ha upplevt helbredelse efter en tid. Men många blir icke kvitt sina skavanker för döden frir dem ut av mänsklig svaghet och begränsning. Hopp och tro och spör Herren vad han då vill bruka dig till. Ett vers säger det slik. Tro aldrig du är av Gud förglemt, fördi du har sykdom knuges. Kanske för dig är en gärning jämt, vortill kun en syk kan brukes. Jesus sa, så länge det är dag må jag göra hans gärninger som har sent mig. Det kommer en natt då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens lys. Bekänner vi oss till Jesus så blir detta också ett livsprogram för oss. Pröva att följa efter Jesus i omsorg för dem som lider och låt lyset från Jesus skinna in i denna världens mörka krokar. Jesus har gömt skatter som är skjult på hemliga städer. Troens svar finner vi icke i teori, men i tjänste och tålmodighet. Predikanten Spurgeon skrev, skyen är mörk för den brister. Den överskygger oss för den ger oss nådens strömmar. Tänk på Jesus som världens lys. Han själv är soluppgången. Han själv är världens lys. Han värmer den som fryser. Han följer oss på vägen. Han lyser i Guds hus. Jesus vill gärna visa sin storhet i livet ditt. Lägg dig i hans händer. Han löser inte alla gåtor. Han frir inte från all smärta. Men han brukar slike ting till att forma dig, danna dig till ett kar, slik att du blir mer brukbar som Guds lys och varme i en kall världen. Vär stark, min själ, i denna tid, när du har tungt att bära. Håll ut i prövens stund och lid de dögn du går i lära. En dag till slut blir mörke brutt av lyset från Guds framtid. Må Herren välsigne dig. Amen.

0: I Magnor Johanneskirken i Bergen og forkynner mange satte stor pris på.
1: Gode Hellige Ånd, som er Jesu egen ånd og Faderens ånd, vi ber om at du må åpne de hellige skriftene for oss i kveld, slik at vi ser lys i ditt lys og skjønner det du vil si oss og legge oss på hjertet. For Jesus skyld ber vi om det. Amen. En vesentlig del av innholdet i det nye testamentet består av apostoliske brev, og av disse apostoliske brev så det er apostelen Paulus brev som er i avgjort flertall. Et av de skjønneste og rikeste kapitlene i apostelen Paulus brevlitteratur i det nye testamentet, det er kapitlet som vi skal gjennomgå i kveld, og det kommer av en spesiell del i dette kapitlet som vi straks kommer tilbake igjen til. Men så leser vi altså i sammenheng annet brev til Korintierne kapittel 12. Jeg må altså rose meg enda det ikke etter gang, men jeg kommer nå til syn og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske Kristus, om han var i legeme vet jeg ikke, eller utenfor legeme vet jeg ikke. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legeme eller utenfor legeme vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Denne mannen vil jeg rose meg av, men meg selv vil jeg ikke rose meg av, uten av min skrøpelighet. For om jeg likevel skulle ønske å rose meg, vil jeg ikke bli en dåre for det jeg sa ville være sant. Men jeg la det være. For at ingen skal ha høyere tanke om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Og for at jeg ikke skal opphøye meg. Av de overmåte store åpenbaringer har jeg fått en torn i kjødet, en satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelse og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Jeg er blitt en dåre. Dere har tvunget meg til det. Jeg burde jo ha fått ros av dere, for jeg står ikke tilbake for noen av disse veldige apostlene, selv om jeg ingenting er. En apostels tegn blir iallfall gjort blant dere med all utholdenhet, både ved tegn og under og kraftige gjerninger. For hva var det dere ble tilsidesatt i for de andre menighetene, uten i det at det ikke falt dere til byrde? Tilgi meg denne urett. Se, for tredje gang er jeg nå rede til å komme til dere, og jeg vil ikke falle dere til byrde. For jeg søker ikke det dere eier med dere selv. Det er jo ikke barna som har plikt til å samle til foreldrene, men foreldrene til barna. Jeg vil mer enn gjerne både offre og bli offret for deres sjeler. Skal jeg så bli elsket mindre, fordi jeg elsker dere så høyt? La så være at jeg ikke var dere til byrde, men var listig og fanget dere med svik. Har jeg kanskje utnyttet dere ved noen av dem jeg har sendt til dere? Jeg oppfordret Titus til å reise, og sendte en bror med ham. Har kanskje Titus utnyttet dere? Har vi ikke gått fram i samme ånd? Har vi ikke fulgt de samme spor? Dere har vel nå lenge tenkt at det er dere vi forsvarer oss på. Nei, det er for Guds åsyn vi taler i Kristus. Men, mine elskede, alt etter deres oppbyggelse. Og jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker når jeg kommer. Og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker, at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden. Jeg frykter for at min Gud igjen skal ydmyke meg både blant dere, og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet, og ikke har omvendt seg fra den urenhet, utukt og skamløshet de har drevet på med. Dess mer jeg leser og studerer de apostoliske brev av Paulus i det nye testamentet, og de er altså ganske mange, dess mer overbevist blir jeg at apostelen Paulus har vært en av de største sjelesørgerne i den kristne kirkes historie. Kanskje har han vært den aller største. Alle brevene hans, først menighetsbrevene, men også de pastorale brevene, som vi kaller det, er full av sjelesorg. Han altså ikke bare underviser i kristendom, i troslære og det vi kaller etikk, altså kristen livsstil, men han er rik på sjelesorg i sine brev. Jeg synes det er særlig tre brev i det nye testamentet der dette kommer særdeles klart frem. Det er Galaterbrevet og de to brevene til menigheten i Korint, ikke minst det brevet som vi nå har gjennomgått og som vi står ved avslutningen av. I 2. Korinterbrev taler Paulus om seg selv og sin tjeneste på en måte som egentlig byr han imot. Men han gjør det for å øve sjelesorg overfor menigheten i Korint, på grunn av Paulus motstandere, som har dukket opp også i Korint, og som fulgte Paulus i hælene nesten overalt, der han virket som apostel og misjonær. Så kom de altså også til Korint, og der har de infiltrert menigheten med løgn og usannhet, både når det gjelder Paulus selv og hans apostoliske undervisning. Altså både hans forkynnelse og det han preker. Og her har vi altså grunnen til at Paulus må si såpass mye om seg selv som han har gjort. Ikke fordi han liker det. Det står han veldig imot. Men fordi i denne sammenheng så trenges det av sjelesørgerske grunner for å være menigheten i Korint til hjelp. Fra kapittel 10 og utover tar han opp sitt motmæle mot sine motstandere, nærmest punkt for punkt. Her i kapittel 12 begynner han en fortsettelse med syner og åpenbarelser fra Herren. Særlig det gamle testamentet, men også det nye, er jo full av vitnesbyrd om syner og åpenbarelser som Herrens vitner har fått. Og det er tydelig at apostelen Paulus også har hatt rikelig av den slags. Bakgrunnen for at han tar dette opp, det er nok at hans motstander høyst sannsynlig har reklamert for seg selv og sine høye og store syner og åpenbaringer. Paulus nevner dette for å gjøre korinterne klar over at han ikke står tilbake for dem, heller ikke på dette området, tvert imot. Kort sagt, de har gjort et meget stort nummer av sine syner og åpenbaringer. Det har Paulus aldri gjort. For det var noe helt annet som var i sentrum for han, men nå må han allikevel trekke det frem. Her er det viktig for oss å gjøre hverandre oppmerksom på at slike syner og åpenbaringer som apostelen taler om her, det hører til hans tjeneste og apostoliske oppdrag, og ikke noe som er vanlig verken for den tids kristne eller vår tids kristne. Jeg må dessverre si det rett ut, at det et usunnhetstegn hos mange kristne at man så opptatt av syner og åpenbarelser. Hvorfor det? Fordi vi har Bibelen og ordet, og det det vi skal holde oss til. Syner og åpenbarelser er ofte meget ukontrollerbare. Bare for å ta et eksempel. Hvis noen har et syn eller en åpenbaring, at her for eksempel blir biskop i Nord-Hålogaland om 3 år, så kan vi være nok så sikre på at det kommer ikke fra Herren, hvor det nå ellers kommer fra. Det er svært vanskelig å kontrollere sånne ting, men ordet, altså Bibelen, både lov og evangelium, det er fast grunn under føttene våre. Hvis vi i det hele tatt skal gi vårt øre til syner og åpenbarelser i vår tid, så må de for det første være i overensstemmelse med evangeliet, og for øvrig i overensstemmelse med det profetiske og apostoliske ord i Bibelen. Vær forsiktig med alle syner og åpenbarelser, men hold deg tett inn til Guds tørre ord for å sette det på spissen. Så bruker apostelen her i fortsettelsen et uttrykk om en kristen, som vi ganske kort må stanse ved. Han sier i begynnelsen av vers 2 at en kristen er et menneske i Kristus. Jeg kjenner et menneske i Kristus, sier han. Og det dreier seg jo ikke bare om den aktuelle person som han hentyder til, nemlig seg selv, men til enhver kristen, til ethvert Guds barn. En kristen er et menneske som er i Kristus Jesus. Det vil si at en kristen er et menneske som har del i et helt nytt liv. Som vi sa ved preken i Høymessen i Johanneskirken på søndag, at å komme til tro på Jesus, det er ensbetydende med å få del i Jesus. Vokse sammen med Jesus, både i hans død, hans korsfestelse og hans oppstandelse. Alt det Jesus eier og har, det er mitt og ditt ved troen på Jesus, også hans liv. Derfor sier apostelen med rette i slutten av 1. Korinterbrev 1 at Jesus er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Og i Galaterne 2 sier han at jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. En kristen er et menneske som er i Kristus Jesus. Så fortsetter han med å si at denne spesielle åpenbaring som han nå kort vil referere til, den fikk han for 14 år siden. Tenk at det har gått 14 år mellom åpenbaringen og det tidspunktet at han delte denne åpenbaringen med de troende i Korint. Det må bety at han tilla denne åpenbaringen veldig liten betydning. Ikke fordi den ikke var sann, men fordi det var helt andre ting apostelen var opptatt med, nemlig forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus, og at de troende også i Korint skulle bli rotfestet og grunnfestet i denne forståelsen av evangeliet. Derfor har jeg lyst til å si det nok en gang, jeg tror det er nødvendig, ikke vær for opptatt av syner og åpenbaringer, hvor de nå kommer fra, men vær opptatt av evangeliet om Jesus Kristus. For det var tydelig Paulus, og det ville han gjerne også at hans tilhører skulle være. Så sier han at han ble rykket opp i paradis, altså i den oversanselige verden. Innenfor jødedommen der Paulus hadde vokset opp, der regnet man i noen tilfeller med en tredje himmel, og det var tydelig den Paulus var kommet til. Han er ikke sikker på om han var i legeme eller han var utenfor legeme, men det han var sikker på, det var at han ble rykket opp i denne himmelen og hørte ord som det ikke var tillatt for noe menneske å gi videre til andre. Vi har jo et helt annet verdensbilde enn menneskene hadde i antikken eller oldtiden. Men det er ingen grunn for å gjøre seg til, fordi vår tids mennesker har kanskje et mer vitenskapelig verdensbilde enn den tids mennesker. Vi tror det akkurat sånn som det står, at det virkelig finnes et paradis, uten at vi kan lokalisere det, så er det et paradis der Guds troende barn er etter sin død, mens de venter på Jesu gjenkomst og den legemlige oppstandelsen. Jesus sa jo vitterlig til den evne røveren som hang på et kors ved siden av hans eget: «Sannelig i dag skal du være med meg i paradis.» Når ordet sier at det er et paradis, så tror vi det ganske enkelt, sånn som det står. Han sier at han vil rose seg av den mann han snakker om, ikke av seg selv, men fordi han var i Kristus. Og dermed sier Paulus i virkeligheten at all hans ros, den består i dette ene, at han er i Kristus Jesus, med alt hva det innebærer av frelse og salighet. Så er det tydelig at Paulus hele tiden konfronterer sine leser med hans motstandere som altså dukket opp i Korint. Og jeg leste det han skrev her i det følgende, som korresponderer med det han tidligere i brevet har skrevet om motstandere, så kom jeg til å tenke på to sendebrev som vi leser i begynnelsen av Apokalypsen, altså Johannes åpenbaring. Til den ene menigheten så sies det at du sier om deg selv at du er rik og har overflod og du mangler ingenting. Den menigheten er i følge Jesu ord i en veldig alvorlig tilstand. Men så står om en annen menighet at du har liten styrke, men du har bevart Guds ord. Det er ikke noe godt tegn når kristne mennesker eller kristne predikanter eller kristne bevegelser gir seg selv godt vitnesbyrd, sånn som vi opplevet i et eksemplar av dagen til pinsen. Det er ikke noe godt vitnesbyrd når man reklamerer for seg selv, enten bevisst eller ubevisst. Der er bare en som en kristen reklamerer for, hvis en kan bruke sånt ord i den sammenheng, og han heter Jesus Kristus, Guds sønn og verdens frelser. Det verste som kan skje med en kristen eller en prest, det er hvis en opphøyer seg selv. Hvis en blir betydningsfull i egne øyne, og ikke lenger står tomhendt for Gud. Apostelen Paulus hadde menneskelig talt gode grunner for å opphøye seg. Jeg skal bare nevne noen ganske få. Rent intellektuelt så står hun på toppen. For den som leser om apostelens liv og virksomhet i det nye testamentet, så er det helt klart jeg står foran et meget begavet menneske. En typisk intellektuell. Et menneske som var rikt utrustet på mange områder. Så hadde han den aller fineste utdannelsen som en kunne få på den tiden. I 12-årsalderen ble han sendt fra Lilleasia, der han bodde med sin familie, til Jerusalem for å sitte og få sin utdannelse ved Gamaliels føtter. Altså, han var både teolog og jurist. For det tredje så kom han fra et rikt og godt barndomshjem i Kilikia i sørøst Lilleasia. Så hørte han til det mest anerkjente partiet i jødedommen på den tiden, fariseerne. Og han var, som dere vet, en meget nikjær fariseer. Han hadde altså gode grunner til å tenke stort om seg selv og opphøye seg selv. Og han har sikkert hatt den fristelsen på samme måte som alle andre har hatt den fristelsen, som har vært like rikt utrustet som Paulus var. Men så fikk han en torn i kjødet, en Satans engel. Det var en lidelse, en smerte, en vedvarende og konstant lidelse og smerte. Grunnteksten bruker et ord som betyr at det var en pel eller en spiss gjenstand som ble plassert inn i legemet hans, og som ikke ble tatt ut igjen, men som var der stadig. Altså akkurat som Gud tillot Satan å plage og pine Jobb til det ytterste, så tillot Gud Satan å bruke en torn i kjødet til å plage og pine Paulus. Med en bestemt intensjon eller hensikt fra Guds side, for at han ikke skulle bli stor, men bli bevart liten, utifra den livslov i Guds rike at Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Så langt jeg husker, da Ole Hallesby lå på det siste på sykehuset, så fikk han en dag besøk av daværende forstander på Bibelskolen i Staffelsgata, Øberg, som senere ble generalsekretær. Og han hadde med seg noen elever fra Bibelskolen. Altså forstanderen var der med noen elever for å få en siste hilsen fra Hallesby, både til forstanderen og elevene. Og så sa Øberg på sin fine måte, han var jo en fin kristens sjel: har du en hilsen til disse elevene som kan være til hjelp for dem når de skal gå ut i Guds rikes tjeneste? Og så sa Hallesby disse ordene: hvis de blir bevart i ydmykhet for Gud, så kan ikke unngå å bli brukt. Hvis du og jeg bare vandrer i ydmykhet for Gud, og det gjelder kanskje særlig prester og predikanter, hvis vi bare vil bli bevart i ydmykhet for Gud, så kan vi ikke unngå å bli brukt. Vi bør ikke være opptatt av det i det hele tatt. På denne bakgrunnen så tillater altså Gud at hans barn og tjenere blir ydmyket, plaget og pint, ført inn i en dyp avmakt og hjelpeløshet. Det er normen i Guds rike. Det er det vanlige, ikke det uvanlige. Vi skal bare nevne noen få eksempler fra Det gamle og Det nye testamentet. Josef, som ble kastet i brønn av sine brødre, solgt i Egypten, kom inn i Potifars hus, ble løyet på for at han hadde et urent forhold til Potifars hustru, ble sendt i fengsel og var der en god stund. Gud løftet ikke en finger for å hindre det. Han lot det bare skje. Han kom med forløsning i sin tid, men han lot det skje. Så har vi Jobb, som i løpet av bare noen timer mistet alle sine barn, og senere alt det han eide, og til slutt satt med dyp og store sår i en potteaker og skrapet seg. Så har vi Daniel og vennene hans, som først kom i ildovnen, og så ble kastet for ville løver. Vi har David, som ble forfulgt av sine fiender. Og vi har Paulus og de andre apostlene, som ble kastet i fengsel og forfulgt på det verste. Jeg kunne holde på helt til i morgen tidlig med å fortelle lignende eksempler fra kirkehistorien. Gud tillater altså alt dette når det gjelder sine barn, for at de skal bli bevaret i dyp avmakt og hjelpeløshet. Hva var tårnen for noe, som Paulus skrev om? Ja, det har man hatt mange meninger om, både de som har skrevet tykke eksegetiske verk over 2. Korinterbrev og andre. Vi nevner bare noen ganske få muligheter. En fysisk eller psykisk lidelse som var konstant. I Galaterbrevet kapittel 4, der refererer Paulus at første gang han kom til de troende i Galatia, eller de som ble troende, så kom han der på grunn at han var syk. Og i den forbindelse sier han at galaterne var så glad og takknemlig for at han kom til dem, at de kunne gjerne revet øynene ut og gitt Paulus dem. Av den grunn så har man tenkt at Paulus gjerne hadde en eller annen øyensykdom, som når den virkelig brøt ut for alvor, rant det formodentlige øynene hans, og han var lite tiltalende, for å bruke et gammelt ord her i Bergen. Han virket frastøtende, men de ville likevel gi han sine øyne. Altså kan han ha hatt en øyensykdom. Andre har ment at det kan ha vært en psykisk lidelse, epilepsi eller nevrasteni, at det kan ha vært en depressiv lidelse som med jevne mellomrom stadig kom tilbake inn til ham, og som mer eller mindre gjorde både liv og tjeneste til et lite helvete. Den som selv har erfaring med dype depresjoner vet at dette synes å være nok så sannsynlig, men det er bare en gjetting. Så er det noen som mener at det kan ha vært et erindringskompleks, Olav Vann Senstad, som har gitt oss så mye i sin litteratur, mente det. Av og til i de paulinske brev, så kommer Paulus tilbake til at han har forfulgt Guds menighet, men det betyr at han har forfulgt Jesus selv. Og det smerter apostelen dypt å tenke på at han virkelig har vært en forfølger av Kristi menighet, og noen mener at det har stadig kommet tilbake til ham. Det er akkurat som når far og mor er borte, og selv om han har hatt et veldig godt forhold til sine foreldre, som blant annet jeg fikk lov å ha, så er det stadig slik at han tenker at det skulle jeg ikke gjort mot far og mor, og jeg skulle ha vært så mye god bedre mot dem. Og det kan være smertefullt å oppleve. Noen mener at det kan ha vært sånn hos Paulus. Så er det noen som mener at det kan ha vært rent seksuelle problemer. Noe som jeg synes det er et stort tøv. Jeg bare nevner det ganske kort. Og så er det de som mener med stor styrke at tårn i kjødet, det kan være denne uavlatelige forfølgelsen og motstand som han fikk fra sine motstandere. Jeg kan bare lese i det nye testamentet, både apostlenes gjerninger og brevlitteraturen, så vil jeg merke at nesten overalt der Paulus kom som misjonær og som apostel, der kom de etter han. Hadde han ved evangeliets forkynnelse vunnet mange for troen og bygget opp en Jesu Kristi menighet, sånn som i Korint, så dukket de opp. Det var akkurat som om du og jeg hadde plantet en nydelig hage med mange fine blomster, så kom noen motstandere og rykket alt opp. Sånn opplevde han det, og store forfølgelser og mye smerte. Det er mulig at det er det det dreier seg om. Altså hvis den har opplevd i sitt eget liv at noen mennesker nærmest med vilje stadig har plaget den, så vet den at det kan blir både rent fysisk og psykisk en så stor lidelse at til slutt så vet jeg nesten ikke hva han skal gjøre. Så det mulig at det torn. Men alt dette bare gjettinger. Og vi får regne med at Paulus har ikke fortalt helt konkret hva denne torn bestod i, fordi at enhver kristen som har en torn i kjødet kan liksom sette sin torn inn i det aktuelle sted og få hjelp av den samme trøst som Paulus fikk. Vi hører at Paulus ved tre anledninger, da lidelsen høyt sannsynlig toppet seg og ble nærmest utholdig, han syntes ikke han greide det mer. Ved tre slike anledninger så har han bedt Gud eller Jesus om å bli løst fra denne lidelsen. Det mulig han har argumentert på følgende vis ved å si at hvis jeg fortsatt skal være apostel, og hvis jeg fortsatt skal være en lærer for hedningene og en misjonær, så må du frelse meg fra denne tonen, for den er så hemmende for meg både som menneske og som kristen og misjonær at nå greier jeg ikke lenger. Allikevel så var svaret nei. Det sier oss at Gud noen ganger svarer nei til sine barn på deres bønn, men det betyr ikke at Gud sier nei til barna. Vi må skille mellom de to tingene. Når Gud sier nei til vår bønn, hvilken bønn det nå enn er, og sier at han har en annen vilje for oss, han har en annen plan for oss, derfor må han si nei, så betyr det, at han ikke, betyr det ikke at han sier nei til barna. Han er like glad i barna sine for det, og har like stor omsorg. Jeg tenker at Gud har svart følgende til Paulus, nettopp fordi jeg vil bruke deg som misjonær og sjelesørger og apostel, så har jeg tillatt deg at du fikk denne tårn i kjødet. Du kunne aldri blitt den sjelesørger som du er blitt, Paulus, hvis ikke du hadde hatt den tårn. Du kunne aldri blitt den misjonær og apostel som du er blitt, hvis du ikke hadde hatt den tårn. Du kunne aldri skrevet disse brevene som du har skrevet, og som vi vet at den kristne menighet nå har levd av i nærmest 2000 år. Du kunne ingen av de tingene hvis det ikke var for denne tårn. For denne tårn har gjort deg dyp avhengig av meg og evangeliet om meg. Men han sier ikke bare nei, Herren, men han kommer også med et løft og et tilsagn. Min nåde er nok for deg. I en dansk oversettelse står det, mer enn min nåde behøver du ikke. Når du har den, slår det til. Mer enn min nåde trenger du ikke. Når du har den, slår det til. Her er det tal om Guds oppholdende nåde til rettferdighet og til tjeneste. Nåde, det er jo et vidunderlig ord i Bibelen. Vi møter det særlig i det Nye Testamentet. Det betyr det som ble gitt for intet. Og vel å merke ble gitt for intet til den som ikke fortjener å få nåde for intet. Nåde er det som åpenbarer Guds vesen og kjærlighet og omsorg og godhet til synderen. For å si det enda gang, jeg blir aldri trøtt av å si det, særlig til meg selv. Nåden blir alltid gitt for intet. Alltid. Og den har ikke sin grunn eller basis i noe som kommer fra oss. Ikke engang det som Gud virker i oss ved sin gode hellige ånd. Den ble bare gitt for intet for Jesus skyld. Og ved at denne nåden blir gitt inn i en sånn sammenheng, så fullendes altså kraften i skrøpelighet. Kraften fullendes aldri hvis vi er ovenpå, hvis vi har tingene selv under kontroll, hvis vi mestrer tingene, og så videre og så videre. Kraften fullendes alltid skrøpelighet. Jeg skal nevne tre grunner for det, utifra skriften, fordi den bevarer en kristen, som vi allerede har nevnt, i en dyp avhengighet av Jesus evangeliet. En ting er å si at jeg er avhengig av Jesus, fordi at en vet at det bør en rettroende kristen si. Noe helt annet enn er å leve i denne avhengigheten. Og hvis du og jeg skal leve i denne avhengigheten sant og ærlig, så må Jesus igjen og igjen gjøre oss avhengige av nåden. Det betyr at han sender oss inn i ting som vi ikke liker, og som ikke smaker oss, og som vi ber om at han må løse oss fra. Men han lar oss få lov å være i den situasjonen, fordi det ikke bare skal være snakk, men sannhet i hjertet ved den hellige ånd. At jeg er avhengig av Jesus. For det andre, fordi den herliggjør Jesus i stor skrøpelighet. Når et skrøpelig menneske blir brukt av Gud, og menneskene både ser at dette mennesket er skrøpelig, og at det likevel blir brukt av Gud, så herliggjøres Jesus. Vi har en professor i Danmark, det er mulig han er død nå, men han har sagt noe så fint om det. Gud bruker oss ikke fordi vi er brukbare, men vi blir brukbare fordi Gud bruker oss. For å tillate oss å bruke meg som eksempel, Gud bruker ikke meg som prest i Johanneskirken fordi jeg er brukbar, men jeg blir brukbar fordi han i sin nåde bruker meg. Tenk på et eller annet materiale. Det kan være av stein, eller det kan være av tre, eller det kan være et annet materiale. Og alle som kjenner den aktuelle kunstner vil si, han kan jo ikke få noe ut av det materialet. Men nå er det nettopp det kunstneren gjør. Han får et vidunderlig maleri, eller en skulptur, eller noe annet av dette materialet, så sier man, for en kunstner. For en kunstner. Tenk å få så mye ut av det materialet. Og sånn er det med den himmelske kunstner, som bruker hjelpeløse og fattige synder. Han får de utrolige ting ut av det. Og så herliggjøres Jesus. Vi har et eksempel om det vi taler om fra dommernes bok i det gamle testamentet. Jeg tror det var Samson, men jeg rakk ikke å kontrollere det. Men han skulle i hvert fall forsvare Israel fra filisterne. Og han tenkte sånn som et hvert menneske vil tenke, at her gjelder det å ha mange mann. Så han hadde samlet en god porsjon med krigere fra Israel som skulle ta opp kampen med filisterne. Og så kom den overraskende beskjeden fra Gud, du har for mange mann. Og så måtte han kutte ned betydelig på de som skulle gå i krigen mot filisterne. Og når mange var kuttet ut, så sa Gud enda en gang, du har for mange mann, sa han. Så måtte han kutte ned enda en gang. Og så var endelig Gud fornøyd. Hvorfor? Fordi at Gud skulle få æren og bli herliggjort. For her skjønte jo Anger at så få mann som Israel hadde, så kunne det bare være en grunn til at de vant over filisterne. Og det var en mektig Gud som stod bak dem og var sammen med dem, jeg holdt på å si, som var for dem også. Sånn er det med Gud. Og konklusjonen på det hele, det blir nok en gang det som altså Paulus nevner et Peter nevner i et av sine brev, at i Guds rike der gjelder det at Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Det gjelder frelsen, og det gjelder tjenesten, og det gjelder de hellige samfunn, det gjelder alt. Derfor må Gud ydmyke oss. Han må gjøre oss små, han må gjøre oss hjelpeløse, han må gjøre oss avhengig av Gud. Og hvis det er noe kjødet ikke liker, så er det å bli liten. Kjødet vil gjerne være en stor sogneprest. Og at alle de 1250 plassene i Johanneskirken skal være full, og at alle bøyer seg bakover for hvilken oratorisk begavelse som står på prekestolen. Så tillater Gud at det er bare 55 eller 60, sånn at sognepresten ikke skal få for høye tanker om seg selv. Du må ikke tro du er noe, du ser hvor få som kommer. Det smaker aldri kjød og blod, men det er veien å være liten. Så har jeg noe bak i Bibelen som er skrevet av en tysk teolog som heter Karl Heim. Han har skrevet mye fint. Nå leser jeg det i norsk oversettelse, og det handler om tårn. Og jeg er glad i det for min egen del. Kanskje kan det være andre til del. Nå skal du høre hva Karl Heim skriver. Den smerte du bærer på er det kostbareste du eier. Det er presis det som gir deg adgang til deres hjerter som aller mest behøver deg. Slik skjenker Herren deg den barmhjertige samaritans sinnelag og et øye som ser den dypt sårede. Slik gir nettopp din smerte deg din store livsoppgave. Et menneske er verdifullt for sine medmennesker i samme grad som han eller hun har båret sin lidelse og smerte i Gud. Et menneske er verdifullt for sine medmennesker i samme grad som han eller hun har båret sin lidelse og smerte i Gud. Karl Heim. Jeg må enda en gang fornemne han som var min åndelige far og sjelesørger i mange år, som nå er død. Jeg vet han het Anton Strøm Nilsen. Hele sitt voksne liv så var han i mer eller mindre grad plaget av depresjoner. Noen gang i så stor grad at han måtte ha sykepermisjon. Jeg husker enda at jeg noen gang registrerte som ung kristen når han sto på alter at han fikk disse ristelsene sine når han sto og gjorde prestetjeneste. Det gjorde mitt hjerte vondt, for jeg var så glad i han. Jeg vet jo om ingen sjelesørger i kirken som har betydd så mye for mange som han. Nok så jævnlig. For jeg medlemspør, åh, kjenner du Strøm Nilsen? Og så får jeg en ny historie om den som han har hjulpet og betydd noe for. Altså, Gud tillot Paulus denne smerte og lidelse for at han skulle være den Paulus han ble, både for korinterne og andre. Derfor hver gang vi opplever noe av dette i vårt liv, det kan ha med vår tjeneste å gjøre, eller med vårt menneskeliv, eller det kan være noe helt annet, så får vi minne hverandre om at min kraft fullendes i skrøpelighet. Det er altså ikke noen hindring for Gud å bruke deg at du er skrøpelig. Det er tvert imot en forutsetning. Så lenge Gud får beholde deg skrøpelig, så lenge kan du bli brukt. Kommer du i en annen posisjon, så är du ubruklig. Så fortsätter Paulus i det följande. Jag har blivit en dåre. Det har tvunget mig till det. Jag borde ju ha fått rosa där. För jag står inte tillbaka för någon av dessa väldiga apostlarna. Själv om jag ingenting är. Alltså han understrekar nog en gång. Att när han har tagit allt detta fram. Som egentligen en ros av hans apostoliska ämbel och tjänste. Så är det för att de skulle skönna att han inte på någon måte står tillbaka på dessa väldiga apostlarna. Högst sannolikt från Jerusalem. I grundtexten står det egentligen superapostlar. Han såg på någon måte tillbaka för dem. Och det har också Jesu uttryck i de tegn han har gjort med all uthållenhet och kraftiga gärningar. Så är han lite ironisk, för det är Paulus av och till. I varje fall här i Korinthierbrevet, för i vers 13 säger han, för vad var det där blev tillsidesatt i för de andra menigheten? Utan det att det inte fallt där till byrda. Tillgi mig den urätt. Som vi förr har nämnt så tog inte Paulus betalning för sin apostoliska tjänste varken i Korinth eller andra städer. Han var tältmaker. Och på den måten så tjänte han till livets uppehåll. Det var ju en regel bland fariserna att vid sidan att de fick teologisk undervisning så fick de också en utdannelse i ett eller annat hantverk. Det skulle alla präster ha till dag också. Men det är en god ting att en sysselsätter sig lite med händerna och inte bara med överste etagen. Nu säger han alltså att han kommer till dig för tredje gång. Och där vill jag gärna få lov att jag ska slå upp i femte Mosebok kapitel 19, vers 15. Femte Mosebok på Lasa, vers 19. Kapitel 19, vers 5. Femte Mosebok kapitel 19 och vers 15. Kapitel 19, vers 5. Det ska inte stå bara ett vittne fram mot en man när det gäller någon misgärning eller någon synd. Vad synd det så än har gjort. Efter två vittnes utsang eller tre vittnes utsang ska en sak stå fast. Nu kommer alltså Paulus till menigheten i Korinth för tre gång. Första gången han kom. Och vi kan läsa utförligt om i apostlarnas gärningar så grundlade han en menighet där vid förkyndelsen av evangeliet. Han födde den vid evangeliet, han blev deras åndlig far. Så har han kommit för en gång och nu kommer han ganska snart för tre gång. I den förbindelse så gör han dem uppmärksam på att nu ska det ta sin avgörelse. Saken är den att hans motståndare de har påpekt hur veik och ängstlig aposteln Paulus är. När han skriver till dig så brukar han stor och slå ner både på det ena och det andra. Men när han kommer så är han unnfallen och försiktig och har vanskelig för att se det som ligger han på hjärtat. Men de är stora superaposteln. När jag aposteln Paulus uppmärksam på att det här är rätt och slett inte sant. Nu kommer han för tredje gång. Och då ska han vita och göra sin apostoliska myndighet och autoritet gällande. Han vill inte skåna någon som stadig lever i synd utan att omvända sig till Herren Jesus Kristus med sin synd. Bak allt detta så ligger apostelns omsorg. Han ger uttryck för hur glad han är i dig. Och högt han älskar dem. Och vilken stor omsorg han har för dem. Ända de inte älskar han så högt som han hade förtjänt. Och som de borde göra. I slutet av detta kapitlet så gör aposteln Paulus korintierna i vers 19 oppmerksom på at denne forsvarstalen som han har holdt, hvis jeg nok kan kalle det for det, det må jeg ikke tro at han har holdt den for mennesker. Det ser vi jo andre avsnitt i den paulinske brevlitteratur, at Paulus ikke så opptatt av hva mennesker mener, og hva de sier, hva de tenker, men han lever hele sitt liv for Guds åsyn, også med sin tale. Og alt dette er dem til oppbyggelse. Det var noe å minne hverandre om vi kristne som lever i dag, at hele mitt liv skal leves for Guds åsyn, både det jeg sier og det jeg gjør. Paulus frykter når han kommer til Korint, så vil han finne mennesker som bekjenner troen i denne menigheten, som lever i utukt og alt annen synd og ulydighet mot Guds vilje, slik den er åpenbart for oss i skriften. Og det vil ydmyke han, sier han. For det betyr jo ikke at det betyr at hans forkynnelse ikke har nådd fram slik som han gjerne ville. Så har jeg lyst til å slutte med en liten konklusjon til dette kapitlet som jeg så veldig glad i, og som kanskje kort blir en liten gjentagelse av allerede det jeg har sagt. Altså, når jeg leser kirkehistorien, jeg er jo så glad i kirkehistorien, så der kan jeg i hvert fall lite grann. Når jeg leser kirkehistorien, så slår det meg mer og mer at de som Gud virkelig har brukt i sin kirke og menighet, hjemme eller på misjonsmarken, det er mennesker som på en eller annen måte har hatt en skrøpelighet å bære. Jeg har en forholdsvis stor bok oppe som heter I Believe in Preaching, altså jeg tror på preken, og der har forfatteren for øvrig, en meget kjent predikant, et lite kapittel om tidligere predikanter. Han nevner blant annet Spurgeon, som jeg har nevnt før, og som var vel med rette kalt for den tids predikantfyrster. Han hadde depresjonsperioder som var så dype at han ville ikke ønske at noen hadde kommet inn i det. En annen meget kjent predikant i England, Parker var det vel, kom fra et hjem som ikke hadde vært særlig godt, og selv om han var en meget søkt predikant, så led han hele sitt liv under en dypt mindreverdighetsfølelse og mindreverdighetskompleks. Han følte at han var ingenting, betydde ingenting. Allikevel kom det på tusener av mennesker under hans prekestol. Og leser du litt om Luthers liv og kanskje enda mer Rosenius liv, så er det altså mennesker som alle har hatt en eller annen torn i kjødet, og gjennom den torn i kjødet så er de blitt avhengig av Jesus. Å møte en kristen som du fornemmer er avhengig av Jesus, det er noe av det største av alt. Som virkelig ikke kan unnvære Jesus, og som derfor har et levende vitnesbyrd om Jesus. Det er en liten morsom historie fra Strøm Nilsens liv, som også er alvorlig, men som illustrerer det. Strøm Nilsen hadde en av sine depresjoner, og etter en begravelse, jeg har selv hatt en begravelse i dag, etter en begravelse så satt han utenfor på en grav og gråt. Og der var en mann fra, ledende mann fra Arbeiderpartiet som kom forbi. Han hadde jo aldri i sitt liv sett en sogneprest som satt på en gravsten og gråt. Det var første gang han opplevde i sitt liv, og sikkert siste gang også. Han ble så overrasket og overveldet over denne gråtende sognepresten, at han syntes det var han måtte han bli kjent med. Men det ble han til gangs. Han fikk høre et levende vitnesbyrd om Jesus. Nå mener vi ikke det at alle sogneprester skal sitte og gråte på en grav. Men poenget at dette hjelpeløse mennesket, som altså avhengig av Jesus, også i sitt tjeneste, fikk avlevere et vitnesbyrd om Jesus

saken er gått. Det verste vi vet er når du ydmyker oss og gjør oss små hjelpeløse. Men det er veien du bruker for at du kan bruke oss. Vil du minne oss, Jesus, om at du har sagt i ditt ord, og det gjelder i dag også, min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor er jeg vel til mot i skrøpelighet, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

dagen, og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedsending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Du lytter til Jæren Misjonsradio og ønsker deg hjertelig velkommen og god morgen og god dag. Vi sier begge dele fordi vi har reprise 17:30 i kveld. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag er det Tarje Nora Berg som skal holde andakten i denne halvtimen. Og hans emne, det har med skole å gjøre, og Guds skole er det han da tenker på. Men før vi hører han, så skal vi høre koret fra Bryne, Friben, og de skal synge om «Han skal åpne perleporten».

Det var Arne, og noe som de fleste kjente igjen fra stemmen hans, ja. Så skal vi høre et ektepar som synger. To sørlendinger, og de er fra Eiken, og heter Sigmund og Hanna Handeland fra Eiken. Der kom ut en CD for, ja, en få år siden med de to. Og det står noe på coveret som jeg gjerne vil ta med. Det står at de omtales helst som Sigmund og Hanna fra Eiken. De har reist Sørlandet rundt i titalls år, og velsignet misjonsfolket på bedehusene, på stevner og møter med åndelige sanger til føyelige melodier, som det står. Nå har venner av dem samlet noen få av sangene de har brukt mest, og laget denne fine CD-en til kristenfolket, og som en liten takk for alt de har gitt oss. Ja, det var fint å lese om de to, og jeg må si personlig så kjenner jeg de også godt. Sangen, den er kjent av mange eldre i alle fall, den heter «Det gamle evangelium».

Det var Sigmund og Hanna som sang, og til slutt i dag, da vil vi høre Katrine og Per Tveten, og sangen blitt veldig kjent i senere tid, «Jeg hviler i nåden». Teksten skrevet av Torstein Lindhjem, og melodien av Per Tveten. Og dermed så sier vi til alle våre lyttere, takk at du lytter til Gjerd Misjonsradio, må Gud være med deg.

Da er det klart for ei ny andaktsstund, som altså heter over en åpen bibel. Den har jeg kalt Masta 323. Jeg har nå Masta 323 noe med Bibelen å gjøre? Nja, for meg hadde det det. Når jeg var ung, så var det en bil som hette Masta 323. Kanskje sier det litt om hvor gammel jeg er. Og den hjalp meg å huske et viktig vers i Bibelen. 323. Romerne kapittel 3 og vers 23. Derfor hjalp det meg å huske Masta 323. Og jeg nok er litt sånn at jeg liker tall og litt lek med tall og matematikk, det synes jeg alltid har vært moro. Det er Paulus som har skrevet det ned for oss, og Bibelen sier altså sånn i Romerne 3, vers 23 og vers 24. For alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent, og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Jesus Kristus. Når jeg vokste opp, så var vi mye på biltur om somrene. Så når jeg har blitt litt mer voksen og til og med begynt å kjøre en god del selv, så er jeg fortsatt glad i Norge og i naturen som møter oss. Et par ganger så har jeg stått med ridderspranget. Ja, det finner du med Sjoa elva. Og jeg har sett at det er langt ned. Det er mye vann i elva. Spesielt den ene gangen var det masse strøm og masse vann. Og det så skikkelig skummelt ut å skulle hoppe over til andre siden av denne elva. Juvet er dypt. Det er breit å hoppe over. Det vil aldri gå. Likevel så var det Sigvat. Han gjorde nettopp det. Og Sigvat, han hadde 50 kilo ekstra i hendene sine når han skulle hoppe over dette juvet. For det var kvinner han befridde fra tvangsekteskap, så det er ikke noe nytt fenomen akkurat det. Han befridde henne og måtte hoppe over ridderspranget for å komme vekk fra forfølgerne som var etter han. Det var Ivar som satte etter Sigvat, men han måtte bare se på at Sigvat med jentene i armen, eller i begge armene, hoppa over juvet og kom trygt over på andre sida. Han hadde ikke sjans til å hoppe sjøl, han Ivar, som følte seg snytt og var sint som bare det. Der sto jeg og tenkte på et annet juv, på en annen som klarte spranget over avgrunnen, som skiller Gud og mennesker. Jesus, han levde sånn som jeg skulle ha levd. Og med dåpen og troa, så får òg jeg være, ikke bare i armene hans, men i Jesus og med Jesus. Jesus Kristus, som i sitt tidløse sprang over kløfta som skilte mennesket fra Gud. Tenk deg at synda, hvert feiltrinn, hvert ond tanke, og så videre og så videre, den skiller mellom Gud og menneske. Gud tåler ikke synd. Han ble dypt bedrøvet når Adam og Eva falt i synd. Men Gud selv måtte gjøre noe med det. Det er et dyp som er mye dypere enn ridderspranget langs Sjoa elve. Tankene mine gikk til Jesus, han som elsker alle mennesker, uansett hvem. Han gikk i døden for all vår synd. Så kommer denne modellen som vi kaller at Jesu kors legges over avgrunnen, så blir det ei bro, en slags broillustrasjon, som gir oss en trygg vei over broa mellom Gud og mennesker. Juvet blir ei bro. Den der ikke var over ridderspranget, og så vidt jeg vet, så er ikke den der i dag heller. Men Gud har lagt en vei, ei trygg bro, som heter Jesus Kristus. Derfor er det trygt for deg og for meg
å bruke Jesus som vår redningsmann og som vår frelser. Jesus gjorde opp. Han sona mine feiltrinn. Han sona min synd. Han ble straffa i stedet for meg. Og i stedet for straff, så får en nåde. Og nåde, det er jo alltid ufortjent. Hvis ikke, så er det faktisk ikke nåde. Så ligger korset hans som ei bro over avgrunnen mellom Gud og mennesker. Og den broa, den er trygg. Den er trygg for tid og for evighet. Jeg har lyst til å lese dette bibelverset, disse to versene som jeg kalte Masta 3.23, altså Romerbrevet kapittel 3, vers 23 og vers 24. Jeg har lyst til å lese det en gang til. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Takk, Jesus, at på grunn av deg så har jeg fått oppgjort all mi synd, og jeg kan gå trygt over broa som du har lagt mellom Gud og menneske. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 33. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 6, vers 12-14, Andre Mosebok kapittel 22, vers 16, til kapittel 24, vers 18, Johannes kapittel 18, vers 12-27, Salme 19, vers 1-7. Ordspråkene kapittel 6, vers 12-14. Et fordervet menneske. En ugjerningsmann er den som går omkring med en falsk munn. Han blunker med øynene. Han skraper med føttene. Han gjør tegn med fingrene. Han har svik i sitt hjerte. Alltid tenker han ut onde ting og får i gang tretter.

Andre Mosebok, kapittel 22, vers 16, til kapittel 24, vers 18. Om noen forfører en jomfru som ikke er forlovet og ligger hos henne, da skal han gi festegave for henne og ta henne til hustru. Dersom faren ikke vil la ham få henne, da skal han gi så meget i pengebøter som en pleier å gi i festegave for en jomfru. En trollkvinne skal du ikke la leve. Hver den som blander seg med fe, skal visselig lide døden. Den som offrer til avgudene og ikke til Herren alene, skal være forbannet. En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke, for dere har selv vært fremmede i landet Egypt. Dere skal ikke plage noen enke eller farløs. Dersom du plager dem og de roper til meg, skal jeg sannelig høre deres rop, og min vrede skal bli opptent, og jeg skal slå dere ihjel med sverdet. Deres hustruer skal bli enker og deres barn farløse. Dersom du låner penger til noen av mitt folk, til den fattige som bor hos deg, da skal du ikke gå fram som en ågerkar mot ham. Dere skal ikke kreve renter av ham. Dersom du tar din nestes kappe i pant, skal du gi ham den igjen før solen går ned. For den er det eneste han har. Det er den han skal kle kroppen med. Hva skal han ellers ligge i? Og når han roper til meg, vil jeg høre, for jeg er barmhjertig. Gud skal du ikke spotte, og en høvding blant ditt folk skal du ikke forbanne. Vent ikke med å gi meg av alt det som fyller din låve og som flyter fra din vinpresse. Den førstefødte av dine sønner skal du gi meg. Det samme skal du gjøre med ditt storfe og ditt småfe. 7 dager skal det være hos moren, men den 8. dagen skal du gi meg det. Dere skal være hellige mennesker for meg. Dere skal ikke ete kjøtt av helrevne dyr som dere finner på marken. Det skal dere kaste for høne. Kapittel 23. Du skal ikke utbre falskt rykte. Du skal ikke gjøre felles sak med den ugudelige så du blir et urettferdig vitne. Du skal ikke følge mengden i det som er ondt, og du skal ikke vitne slik i en rettssak at du bøyer deg etter mengden og gjør rett til urett. Heller ikke fattig manns sak skal du pynte på. Når du treffer din fiendes okse eller hans esel som har gått seg vill, da skal du føre dem tilbake til ham. Når du ser din fiendes esel ligge under sin byrde, da vokt deg for å gå fra ham. Du skal hjelpe ham med å lesse av. Du skal ikke i noen sak bøye retten for den fattige som bor hos deg. Du skal holde deg langt borte fra en falsk sak, og ikke hjelpe til at den uskyldige og rettferdige mister livet. For jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig. Du skal ikke ta imot gave, for bestikkelse gjør den seende blind, og ødelegger saken for dem som har rett. En fremmed skal du ikke undertrykke. Dere vet jo hvordan den fremmede er til mote. Dere var selv fremmede i landet Egypt. 6 år skal du tilså ditt land og høste grøden, men i det 20. året skal du la deg hvile og ligge, så de fattige blant ditt folk kan ete av det. Og det de lar ligge, kan markens dyr ete. Det samme skal du gjøre med din vingård og dine oljetrær. 6 dager skal du gjøre din gjerning, men på den 20. dagen skal du hvile, slik at din okse og ditt esel kan ha ro, og din trellkvinnes sønn og den fremmede får hvile seg ut. I alt det jeg har sagt dere, skal dere ta dere i vare. Andre guders navn skal dere ikke nevne, slikt skal ikke høres av din munn. 3 ganger om året skal du holde høytid for meg. De usyrede brøds høytid skal du holde, 7 dager skal du ete usyret brød, slik som jeg har befalt deg, til fastsatt tid i måneden Abib, for i den dro du ut av Egypt, og ingen skal vise seg tomhendt for mitt åsyn. Likeså kornhøstens høytid, når førstegrøden faller av ditt arbeid, av det som du sår på marken. Og frukthøstens høytid ved årets utgang, når du samler inn frukten av ditt arbeid på marken. 3 ganger om året skal alle menn blant dere møte fram for Herren, Herrens åsyn. Du skal ikke ofre blodet av mitt slakteoffer sammen med syret brød, og det fete av mitt høytidsoffer skal ikke bli liggende natten over til om morgenen. Det første av din jords førstegrød skal du bære til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et skje i dets mors melk.
«Se, jeg sender en engel foran deg, for å vokte deg på veien og for å føre deg til det stedet jeg har gjort i stand. Ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke i en strid imot ham. Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham. Men dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende av dine fiender og en motstander av dine motstandere. For min engel skal gå foran deg og føre deg fram til det landet hvor amorittene og hetittene og fersittene og kananeerne og hevittene og jebusittene bor, og jeg vil tilintetgjøre dem. Du skal ikke tilbe deres guder eller tjene dem. Du skal ikke gjøre det som de gjør. Men du skal rive ned deres avgudsbilder og slå deres steinstøtter i stykker. Dere skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra deg. Det skal ikke være noen kvinne i ditt land som føder i utide eller ufruktbar. Dine dagers tall vil jeg gjøre fullt. Redsel for meg vil jeg sende foran deg og forvirre alle de folkene du kommer til. Og jeg vil la alle dine fiender flykte for deg. Jeg vil sende vepser foran deg, de skal jage hevittene, kananeerne og hetittene bort fra deg. Jeg vil ikke jage dem bort fra deg på ett år, for at ikke landet skal bli øde og de ville dyr bli for mange for deg. Litt etter litt vil jeg jage dem bort fra deg, inntil du er blitt så stort et folk at du kan ta landet i eie. Jeg vil la ditt lands grenser gå fra Rødehavet til Filistrenes hav og fra ørken til elven. For landets innbyggere vil jeg gi i deres hånd. Du skal jage dem bort fra deg. Du skal ikke gjøre noen pakt med dem eller med deres guder. De skal ikke bo i ditt land for at de ikke skal forføre deg til å synde mot meg. For da ville du tjene deres guder, og det ville bli en snare for deg. Kapittel 24. Til Moses sa han, «Stig opp til Herren, du og Aron, Nadab og Abihu og 70 av Israels eldste, og dere skal tilbe på avstand. Bare Moses skal komme nær til Herren. De andre skal ikke gå nær til, og folket skal ikke stige opp med ham.» Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene, og hele folket svarte med en røst, «Alle de ordene Herren har talt, vil vi holde oss etter.» Så skrev Moses opp alle Herrens ord. Han sto tidlig opp på morgenen og bygde et alter nedenfor fjellet og reiste 12 støtter for de 12 Israels stammer. Siden sendte han noen unge menn av Israel dit. De bar fram brennoffer og offret slaktoffer av okser til fredsoffer for Herren. Og Moses tok halvdel av blodet og helte det ut i skåler, og halvdel av blodet stenket han på alteret. Så tok han paktens bok og leste den opp for folket. Og de sa, «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde.» Da tok Moses blodet og stenket det på folket, og han sa, «Se, dette er paktens blod, den pakten som Herren oppretter med dere på alle disse ord.» Så steg Moses og Aron, Nadab og Abihu og 70 av Israels eldste dit opp, og de så Israels Gud. Under hans føtter var det like som et gulv av gjennomsiktig safirstein, klart som selve himmel. Han løftet ikke sin hånd mot de fremste av Israels barn, men de skuet Gud og åt og drakk. Og Herren sa til Moses, «Stig opp til meg på fjellet og bli der, så vil jeg gi deg steintavler og loven og budet som jeg har skrevet opp for å veilede dem.» Da gikk Moses av sted med sin tjener Josva, og Moses gikk opp på Guds berg, og han sa til de eldste, «Bli her til vi kommer tilbake til dere. Aron og Hur er jo hos dere, den som har en rettssak kan gå til dem.» Så steg Moses opp på fjellet, og skyen skjulte fjellet, og Herrens herlighet hvilte på Sinaiberg. Skyen skjulte det i 6 dager. Den 20. dagen kalte han på Moses midt ut av skyen. Synet av Herrens herlighet var for Israels barns øyne som en fortærende ild på toppen av fjellet. Og Moses gikk midt inn i skyen og steg opp på fjellet, og Moses var på fjellet i 40 dager og 40 netter.

0: Johannes kapittel 18, vers 12-27.
1: Vakten og høvedsmannen og judæernes tjenere grep da Jesus og bandt ham. De førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest dette året. Det var Kaifas som hadde gitt jødene det rådet at det var til gagn at ett menneske døde for folket. Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne disippel var kjent med ypperste presten og gikk inn med Jesus i ypperste prestens gård. Men Peter sto utenfor ved døren. Den andre disippel som var kjent med ypperste presten gikk da ut og talte med tjenestepiken som holdt vakt ved døren og fikk Peter inn. Piken som var dørvakt sier da til Peter, «Er ikke du også en av disiplene til denne mannen?» Han svarer, «Det er jeg ikke.» Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kullild, fordi det var kaldt, og de sto og varmet seg. Men også Peter sto der sammen med dem og varmet seg. Ypperste presten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte ham, «Jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i tempelet, der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg.» Om hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt. Men da han hadde sagt dette, ga en av vaktene som sto der, Jesus et slag i ansiktet og sa, «Er det slik du svarer, ypperste presten?» Jesus svarte ham, «Har jeg sagt noe galt, så bevis at det er ondt. Men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da?» Annas sendte ham så bundet til Kaifas, ypperste presten. Men Simon Peter sto og varmet seg. De sa da til ham, «Er ikke du også en av disiplene hans?» Han nektet og sa, «Det er jeg ikke.» En av ypperste prestens tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hogget øre av, sier, «Så jeg ikke deg i hagen sammen med ham?» Da nektet Peter igjen, og straks gol han.

Salme 19, vers 1-7. Til sangmesteren, en salme av David. Himmelen forteller Guds ære. Velvingen forkynner hans henders verk. Den ene dagen lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natten forkynner den andre sin kunnskap. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke, men målesnorene deres er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikets ender. I dem har han reist et telt for sol. Den er lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmels ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingenting er skjult for dens hete. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Dette Over en åpen bibel. Andaktsholder nå Magne Birkedal. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Hva får et menneske som kommer til Jesus? I Lukas 15, vers 22 nevnes tre ting. Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Klær, ring, sko. I forrige andakt så vi på de nye klærne, de som kalles den beste kledningen. Jeg har lyst til å fortsette litt der også i dag. Den beste kledningen er den samme som i Jesaja kapittel 61, vers 10, kalles for frelsens drakt og rettferdighetens kappe. Og nå kan det utmerket være så at mange mennesker vil synes at dette er noe stort høv og unyttige eventyr å snakke om sånne ting. Men ved veis ende er dette alt som betyr noe. Hvordan er du kledd? Er du kledd i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe, den beste kledningen? Eller ikke? De som er kledd i denne drakten, synlig for Gud, de går inn gjennom åpne perleporter, sier skriften. Men den som ikke er kledd for bryllup, sammenlign for eksempel beretningen i Matteus 22, fra vers 1 til og med vers 13, de havner i mørket utenfor, går fortapt. Det er Herrens ord om denne sak. Jeg har to ting jeg gjerne ville nevne når det gjelder denne beste kledningen som du får når du kommer til Jesus. Og det første er dette. Av- og påkledning er inkludert i frelsen. En gang til. I frelsen er av- og påkledning inkludert. Jeg har oppdaget at det er mennesker som av hjertet er enige i dette. Mine klær duger ikke. Jeg kan ikke møte Gud i egen rettferdighet. Jeg behøver den beste kledningen, den som er av himmelkvalitet. Men hvordan skal jeg så få tak i den? Først må jeg jo få kledd av meg mine skitne syndefyller, og så må jeg kle på meg frelsens drakt. Ja, sånn tenker de, og jeg får ikke til noen av delene, hverken avkledning eller påkledning. Får ikke lagt syndene ifra meg, og jeg får ikke tak i denne nye frelsens drakt. Kanskje du er en av de mange som strever med dette. Til deg vil jeg helse ifra Jesus og si, av- og påkledning er inkludert. Nøyaktig hva ble sagt til den fortapte sønnen som kom hjem? Ble det sagt, skynd dere, gi ham den beste kledningen, så han kan ta den på? Nei, det ble sagt, ta fram den beste kledningen, og ha den på ham. Han skulle ikke kle seg selv. Om Josva står det i Zakaria, kapittel 3 og vers 4, ta de skitne klærne av ham, synde klærne, og til hans sjøl ble det sagt, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og klær deg i høytidsklær. Av- og påkledning er inkludert i frelsen. Det er ikke noe du skal streve med. Det er noe Jesus tar seg av. Og Jesaja 61 og vers 10, står det sånn, «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han, altså ikke jeg, han har kledd meg i frelsens drakt, og i rettferdighetens kappe har han, ikke jeg, svøpt meg.» Av- og påkledning er inkludert i frelsen. Det er som om Jesaja vil si det. Jeg er så åndelig hjelpeløs at om en engel kom og personlig overrakte meg frelsens drakt, så ville ikke det hjelpe, det minste. Jeg kunne jo ikke få den på meg. Men av- og påkledning er inkludert i frelsen. Vår del er å lytte til ordet, til evangeliet om Jesus. Så tar han seg av det som trenger å gjøres. Og det kan du få si til Jesus. Jeg er så hjelpeløs. Du må kle meg. Og så gjør han det. Punkt 1. Av- og påkledning er inkludert i frelsen. Punkt 2. Bland ikke sammen den beste kledning og den nest beste kledningen din. Jeg hørte om ei som hadde så mye klær at hun gikk seg vill i sitt eget garderobeskap. En kristen har to klesdrakter, den beste og den nest beste. Likevel så ser det ut for at vi har en tendens til å gå oss vill i garderoben. Vi blander i sammen, og så blir alt bare rot. Den beste kledningen er frelsens drakt, rettferdighetens kappe. Den er gitt deg av Jesus. Han har selv tatt den på deg. Den nest beste kledningen er helliggjørelsens drakt. Helliggjørelsens kappe. Frelsens drakt er alltid fullkommen. Helliggjørelsens drakt blir aldri det her på jord. Frelsens drakt er den Gud ser. Helliggjørelsesdrakten er synlig for menneskene. Daglig skal du og jeg, som Kolosserbrevet 3 sier det, avkle oss det gamle mennesket, og ikle oss det nye mennesket, med inderlig barmhjertighet, kjærlighet, godhet, ydmykhet, og så videre. Hver dag skal du og jeg i Jesu navn kle oss i den helliggjørelsesdrakten, den nest beste kledningen. Men la oss ikke blande i sammen. La oss være klar over det at når det gjelder min frelse, da er det ikke i helliggjørelsesdrakten jeg står innenfor Gud og blir dømt ut ifra. Nei, da er det i rettferdighetens kappe jeg står foran Gud. Slik er det. Og så skal vi for vår hverdag og for vårt liv her på jord kle oss dagligt i helliggjørelsesdrakten, den nest beste kledningen. La oss gjøre det i Jesu navn, for han har jo kledd oss i rettferdighetens drakt og kappe. La oss be sammen. Herre, takk for denne drakten og denne kappen som skjuler all synd og skyld og gjør oss hellige og rene for deg. Lær oss også å ikle oss helliggjørelsesdrakten dagligt, så vi lever deg til ære og mennesker til nytte. Amen.

sanger fra Bedusland. Han skal åpne perleporten. Sangen ble spilt etter Magne Birkedals andakt i Over en åpen bibel. Denne andaktserien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan høre andaktene når du vil på norea.no. Her finner du også våre to nettradiokanaler som spiller musikk og forkynnelse hele døgnet. Norea.no

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder deg forlatt. Matteus 9,2. Syndenes forlatelse består ikke av mer enn to ord, men hele Kristi rike innesluttet i dem. Det må være synd til stede. Der de må de erkjennes. Når jeg har erkjent dem, så tilgivelsen og nåden der. Før tilgivelsen kommer, det bare synd der. Dette må erkjennes på en slik måte at jeg føler og vet at alt ved meg blindhet, for ellers kan ikke syndenes forlatelse bestå. Det mangler ikke på synder, men på at vi erkjenner dem. Først etter erkjennelsen av dem følger syndenes forlatelse. Det en helt annen sak når Gud tilgir synden, enn når et menneske tilgir et annet. Når et menneske tilgir, husker han det likevel dagen etter. Men når Gud tilgir synden, lar han all vrede fare. Når hans vrede borte, tar han vekk helvede, djevel og alt.

ulykke. I stedet gir han nåde, trøst og all lykke, slik han selv er. Synd er bare ulykke. Tilgivelse er bare lykke. Majesteten er stor. Stort er også det han tilgir. Slik mannen er, slik er også tilgivelsen. Hjertet må imidlertid smake hvor store disse ordene er, som du kan stole på, slik at du med glede kan dø på dem. Men det er få som fatter dem, og derfor er det også få rette kristne. Dette er Kristi rike. Den som har det på denne måten, har det rett. Der er det ingen gjerninger, bare erkjennelse av alle våre ulykker, og mottagelse av alle Guds goder. Der er det ikke annet enn trøst. Der lyder alltid disse ordene, «Vær frimodig. Engst deg ikke i din samvittighet på grunn av synden. Jeg vil tilgi alt sammen.» Altså er det ikke snakk om noen fortjeneste, bare om gave. Vi skal se på Kristi rike som en stor og skjønn hvelving, eller et dekke som er strukket ut overalt over oss. Det skjuler og skjermer oss fra Guds vrede. Det er som en stor og vidstrakt himmel, som det bare skinner nåde og tilgivelse fra, som fyller verden og alle ting. All synd er i sammenligning med dette, knapt som en gnist å regne mot det store, vide havet. Og selv om synden trykker, kan den ikke skade oss, men må knuses og forsvinne for nåden. Den som kunne dette, skulle vel kunne kalles en mester. Men vi må alle ydmyke oss, og ikke skamme oss over å måtte lære dette så lenge vi lever. Lær altså å gjøre denne artikkelen stor, slik at du kan løfte den høyt opp over alt som er i himmelen og på jorden. For akkurat som ordet svever over alt dette, slik må også troen, som fanger ordet i hjertet, fare høyt over synd, samvittighet, død og djevel. Døm nå selv hva slags menneske en kristen er. Han kalles en herre over djevel og død, og alle synder er for ham som et tørt blad. Prøv selv hvor mye du kan av dette. Landstad nummer 542, vers 1, 7 og 12. Jeg har min sak for Gud fremstilt. Han gjøre med meg som han vil. Skal jeg meg komme opp på fot, jeg står ei mot, jeg gir meg i hans vilje god. O Herre, lær oss at vi vet, vi her ei har vårt tilholdssted, så vi i hjertet visdom få, og rede stå, til reisen på det store små. O Kristus, livets dør og port, som for min synd har fyllest gjort. Jeg banker på med gråt på kinn, og lukk meg inn i himmerik for pinen din.

En biolog så en dag på en maur som strevde og dro på en stråbit som syntes å være alt for stor for den. Mauren kom til en sprekk I jorden som var for bred til å komme over. Den sto litt som om den tenkte over situasjonen. Så la den stråbiten over sprekken og gikk over. For en lærdom, sa biologen. Byrden, problemet, kan bli en bro å komme videre på. I dag har jeg noen ord til deg som opptatt med problemer. Og jeg vil begynne med å si det med en positiv vri. Å møte og løse vanskeligheter gir livet mening. Et menneske med 50 problemer dobbelt så levende som et menneske med 25 problemer. Hvis du ikke har problemer overhodet, bør du kanskje kneppe hendene sammen og be «Herre, har du ikke tillit til meg lenger?» Det bare ett sted det ikke problemer, på kirkegården. Problemer hører livet til. Men vi frykter den smerten problemene innebærer, fordi nesten alle problemer innebærer smerte. Derfor utsetter vi å løse problemene. Vi prøver å glemme dem og later som om de ikke eksisterer. Tendensen til å unngå problemer og det følelsesmessige stresset de innebærer, hovedgrunnen til svært mye mental sykdom. Men problemene der. Hva gjør vi med dem? Jeg har samlet noen råd fra gode bøker jeg har lest. For det første, det klokt at du bare løser de problemene du nødt til å løse. Spar tid, nerver og tankekraft helt til du sikker på at det foreligger et problem, og at du den som skal løse det. Mange problemer, akkurat som tordenvær, kommer aldri til deg, selv om du ser noen truende skyer. Og ikke ta på deg mer enn én type problemer om gangen. Det jo tre typer av dem. Alle de du nå har, alle de du har hatt, og alle du venter å få en gang. For det andre, hvis du kunne gi et spark I baken på den person som har ansvar for de fleste av problemene dine, så kunne du ikke satt deg ned på 3 uker. Med andre ord, hvis du undersøker problemene dine nærmere, vil du ofte finne ditt eget navn på merkelappen som viser hvem produsenten Vær derfor ydmyk og løs problemet selv, så langt det opp til deg. For det tredje, når du søker Guds vilje, så trenger du ikke være så opptatt av dine egne floker. Dem skal Herren ta seg av. Det du først og fremst skal være opptatt av forholdet til Jesus Kristus. Hvis et menneske har det rett med Gud I sitt hjerte, vil Gud ta seg av problemene. Gud gir oss ikke alltid visdom til å løse problemene våre. Av og til lar han oss bare få vite at Jesus kan løse dem. For det fjerde, 18 ganger I Bibelen brukes disse to ordene «lær meg». De brukt I bønner til Gud, og jeg vil gjengi 4 av dem. Jobb ba, lær meg, så jeg kan tie. Vis meg hvor jeg har faret vill. En annen bønn, led meg I din sannhet og lær meg, for du min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Og videre, du god, og du gjør godt. Lær meg dine forskrifter. Og til slutt, Lær meg å gjøre din gode vilje, for du min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. Guds beste og klokeste barn ofte mennesker som tåler smerte I stedet for å rømme fra dem. Problemet kan bli en bro over til en ny fase av livet. En vei over I nye utfordringer.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Eke i studio sier velkommen til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. I dag, velkommen skal du være, og tirsdag da snakker vi med han opp, Odd opp i Kronos i Poulgård, det gjør vi også i dag. Men før vi ringer han, så hører vi sangen han synger for oss, Jesus, Jesus, ham alene.

0: Du hørte sangen Jesus, Jesus, ham alene, og da har vi koblet til Inge Tolgaard. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser det i kronen min.
0: Du ser det på plassen der, ja.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Det er greit.
1: Ja, ja, så langt.
0: Så langt, ja.
1: Så langt. Ja, ute så regner det bein frem litt av i dag.
0: Det er det, ja.
1: Ja. Ja, ja, Ragnar, jeg tenkte litt grann på det som står i Bibelen om de første kristne forsamlingene, hvordan de var.
0: Ja.
1: Hva slags folk var der som gikk der, eller var der?
0: Stemmer det.
1: Ja, hva slags folk var det? Og det var slik i det gamle romerske riket at det var et veldig klassedelt samfunn, som vi sier. Det var noen som ble kalt for patrisiere. Det var de fine, de intellektuelle, og de lærde, og de som kanskje hadde eiendom, og mye eiendom også. Og så var det noen som ble kalt for plebeiere. Det var almuen mer det, og så var det en av de minste i samfunnet, og det var også slaver, massevis av slaver. Og så lurer vi på hva slags folk var det som gikk i de kristne forsamlingene, eller var med der. Og da tror jeg det at vi kan lese noe som Paulus skriver. Se bare til hvem det er, sier han, brør, det som blir kalt være Guds folk. Ikke mange vise etter menneskelige mål. Og ikke mange mektige, heller ikke av fornem slekt. Men det som går ut for å være dårlig i været, er det som går for å være dårlig i været, det valgte Gud seg ut. Altså, i den første kristne forsamlingen, Ragnar, så var det ikke mange mektige.
0: Nei, det var det faktisk.
1: Og mange høyt utdannet etter menneskelige mål. Og det var noe som ble kalt for fornem slekt. Nei, det var ikke mange av dem heller. Men det var noen. Det står ikke mange, men det var noen. Og slik har det vært i historien opp over og. Og jeg tenkte vi skulle gå litt tilbake i historien her i Europa, i Tyskland. På 1600-tallet. Da var det også veldig skilje i samfunnet, det gjaldt rik og fattig, og da var det mektige, og så var det almuen da. Men så var det en fyrstinne, som jeg kanskje, eller kanskje jeg kan kalle den, eller grevinne, som hadde et flott navn, hun hette Ludemilie Elisabeth av Schwarzburg. Det var flott navn, Ragnar.
0: Ja, det var veldig flott. Det var veldig flott.
1: Ludemilie Elisabeth av Schwarzburg. Ja, hun var en kristen, og en levende kristen. Hun var luthersk i sin kristendomsforståelse også. Og hun skrev mange salmer, veldig mange salmer. Hun var født i 1640, så dette er ganske lenge siden, Ragna.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Ja, det er det. Og hun, så i 1672, da var hun 32 år gammel. Hun var forloftet, men det ble ikke noe mer, for det året da kom det en svære meslingepidemi i Tyskland over Rudolfstadt, der hun bodde. Og Ludemilie Elisabeth ble bare 32 år gammel. Da hadde hun skrevet mange, mange salmer. Og den sangen som jeg sång nå til å begynne med i programmet, den var skreven av henne. Og det er en av de fineste sangene som vi har i vår sangbok, tykker jeg. Du vet, det slik, Ragnar, at en hører mye på de samme sangene hele tiden.
0: Ja, sånn er i alle fall jeg.
1: Ja, en har veldig lett for å trive til de samme sangene, og så kan en mest gå leie de, rett og slett. Så jeg tykker det er godt av og til, i alle fall, til å ta fram en annen salme, en annen sang, og se på innholdet der. Så ofte er mye bedre, eller det som jeg ofte synger på. Og så tenkte jeg det rett og slett, nå vil jeg lese den salmen, eller sangen som jeg skrev. Så Elisabeth, Ludemilie Elisabeth av Svartsburg skrev. Hun skrev han før hun var 32 år i alle fall, for det var da hun døde. Så leser jeg slik, Jesus, Jesus, ham alene står mitt hjertes lengsel til. Det forplikter til det ene at jeg vil hva Jesus vil. Så i ham jeg glad og mild roper, Herre, som du vil. Jesus, du skal alltid være den jeg dypest holder av. Deg til gave vil jeg bære. Var du meg i nåde gave. Har ditt blod slukt vredens ild, og så før meg som du vil. Synes noe meg å nytte, og som blir til sorg for deg, og så la det fra meg flytte, gi kun det som tjener meg. Intet annet på meg spill. Gi meg deg og hva du vil. Fullfør så din gode vilje, Herre, i og ved meg du. Så skal ingen makt å skille, ingen glede, ingen gru. Hjertet legger dette til, midt i døden som du vil. Eller som du vil. Jesus, det er mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget, sett det i den rette skikk. Så jeg alltid glad og mild roper, Herre, som du vil. Det er kanskje deg, Ragnar, som spør hvor den sangen er å finne henne.
0: Den er i sangboka 524. Ja,
1: det var 524 i sangboka, står den.
0: Dette der.
1: Det er en veldig flott, eller fine, gode, oppbyggelige salme. Vi får ønske alle en velsignet fin dag. Og så takk jeg for meg fra Krono på Ålgård.
0: Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp i dag, og ha en riktig fin dag. Ha det godt, Jan.

Det var gledesbud sesong for oss, og for djup i Jesu kjærleik. Og så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbogjort Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og til overskrift der står det i dag, de harde vindene. Botanikerne sier at trærne trenger de sterke vårvindene for å skake opp stammen og de første greinene, slik at sevjen trekker seg oppover for å gi næring til bladene som ligger i knopp. Kanskje trenger vi livets harde vinder på samme måte, selv om vi ikke liker dem. En stormfull periode kan være preludiet til en ny vårdag. Hvorfor skal vi oppleve tap? Hva er meningen med motgang når vi opplever den store bedrøvelsen? Hva er hensikten? Apostelen Paulus skrev en gang et nok så skarpt brev til menigheten i Korint. Han skrev, «Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid, men jeg gleder meg nå, fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse.» 2. Korinterne 7:8-10. De harde vindene som driver oss til å snu livet i en ny god retning, de kommer fra Gud. Det er flott vi har en slik en far i himmelen, som kan blåse litt på oss, slik at vi får nytt liv og får lov å være et vitne for Jesus der vi ferdes. Det ber vi om i dag, at du, far i himmelen, er med oss også i dag. Takk for du vet om hver enkelt som lytter, Jesus. Du ser de som er syke, Jesus. Du gjerne har det vanskelig, Jesus. De hadde vi spesielt hug å legge i dine hender i dag, far i himmelen. Takk for du er med hver enkelt av deg, Jesus. Og så takker vi deg for sangen som han Odd delte med oss. Jesus, Jesus, ham alene. Tenk så fint. Han er med oss også i dag. Vi takker deg for det, himmelske far, at du er med oss også i dag. Vi legger dagen i dine hender i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre Sveinung Hølmebapp synge for oss. Se opp mot han.

Det var Sveinung Holmebakk som sang «Sjå opp mot han». Da har vi plass til en Ragnar Ege Takkhøy for studio på denne morgensendingen. Og da skal vi høre «Gledesbud, stille kommer han».

Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og det å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde, og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen, og det gode liv kom tilbake til byen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi begynte på kapittel 13 i Nehemia-boka sist gang, og skal fortsette i det kapittelet også i dag, som er det siste programmet i serien om Nehemia. Nehemia er nå ferdig med å lede oppbyggingen av murene rundt Guds by, Jerusalem. Han er sågar fungert som borgermester i byen en tid, for å stabilisere styret der og få ting i gang. Og etter en tid har han flyttet tilbake til slottet i Persia, der han var ansatt som munnskjenkekongen. Han hadde jo lovt at han skulle komme tilbake til den jobben straks oppdraget i Jerusalem var fullført. Men nå, etter å ha vært tilbake i Persia en tid, tar han seg på ny en tur til Jerusalem. Og han finner flere ting som sårer han. De har ikke gjort slik han er foresagt i. De har begynt å slurve med ting når det gjelder Guds lov. De begynte å slippe ting inn i Guds hus som ikke hører til der. Og det som nok gjør Nehemia mest vondt, er det første han oppdager. De har nemlig ryddet et rom i tempelet for selveste Tobias. Husker du Tobias? Det var han som alltid sto på avstand og kritiserte da de holdt på å bygge muren. Det var han som sådde mismod og mistanke og sette ut rykte og gjorde alt han kunne for å få arbeidet stoppet. Han ville ikke ha noen mur rundt Guds by. Han ville ikke ha noe liv i det tempelet. Og hva gjør de med Tobias? Jo, etter at en tid er gått, så sier

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

så sier Jæren Misjonsradio god morgen til alle våre lyttere rundt omkring i Norges land, ja, kanskje enda lenger utover. Velkommen til denne halvtimen. Oddvar Dahl er de som er i studio. Vi skal i dag få glimt fra livets dagbok, som jeg kaller det, og det er ingen ringere enn Oscar Handeland som har skrevet dette. Han var jo veldig kjent i gamle dager i alle fall, og han skrev veldig godt. Litt senere, vi kunne kalle det glimt fra bedehuset på Jørpeland. Det er noe som Ryfylke og Jæren Indremisjon samlet i sin tid. Men aller først, da hører vi Arne Aano. Og han var vel kjent overalt i Rogaland og utover. Og han skal synge «Vi er Guds høstfolk».

dagbok. I dag skrevet av Oskar Handeland. Og overskriften Unnslapp flammehav. Tente vekkelsens

som ved et under ble femåringen John Wesley berget fra et flammehav i 1709. Senere i livet brukte Gud ham som redskap i en vekkelse som løftet det engelske folk fra åndelig og moralsk forfall. De som kjente England, som det var i første halvdel av det 18. århundre, ville nettopp ha trodd at den religiøse fornyelse skulle komme derfra. Moralen stod lavt på den fagre øya, og religionen synes å ligge på sotteseng. Brennevinet hadde overtaket for som folkedrikk, og virkningene var uhyggelige. Forbrytelsene var umåtelig tallrike, og rettssikkerheten utrolig liten. Riket hadde enda intet Scotland Yard til å ta forbryterne i nakken, og unge rikmenn moret seg derfor om kveldene med å skjære nesene opp på folk og trille eldre, aktverdige damer i tønner i Londons gater. Men hvor var kirken? Kunne ikke den ruske opp i forholdene og hjelpe fattige og fortrykte? Den kunne nok, men den gjorde det ikke, for den var blitt verslig og hadde glemt sin egentlige oppgave. Det var istiden i vår kirkehistorie, skrev en engelsk kirkehistoriker. Hva forkynte de da? De forkynte moral, flat, snusfornuftig moral. Det og det skal du gjøre, hete, men det Gud har gjort, hørte en lite om. Ord om Kristus var nesten glemt. Den åndelige søvnen hadde bredt seg også til de såkalte dissenterne. De hadde ikke lenger menn av John Bunyans støpning iblant seg, selv om kirken i det ytre var mektig, kjentes kristendommen ikke lenger som noen sterk og levende åndsmakt i England i første halvdel av 1700-tallet. Men troen på kristendommen var ikke sluknet. Den brant med en svak flamme og holdt seg mer til forsvar enn til angrep. I folkedypet var det stor hunger etter en forkynnelse som kunne varme hjertet mer enn det prestenes tørre og fornuftige prekener kunne. Fornyelsen skulle komme i tidens fylde. Den gikk ut fra de stille i landet. Det var ikke så få som sørget over tilstanden og ba om bedre tider da det så mørkest ut. Om kvelden, 8. februar 1709, var prestefamilien i Epwood gått til sengs som vanlig. Men litt over midnatt går rop gjennom landsbyen. Prestegården brenner. Folk strømmet til fra alle kanter. Det lave, stråtekte huset kan ikke berges. Ilden slår allerede ut gjennom vinduene flere steder. Utenfor står presten og fruen med den store barneflokken. De er kommet seg ut i siste liten, nesten uskadde, men en av guttene savnes. Han ligger i andre etasje. Faren styrter gjennom flammene inn i huset og opp trappen, men den brister under ham. Han må ut igjen. Alt synes håpløst. Presten kaster seg fortvilet på kne og ber Gud ta imot veslegutens sjel. Da ser de et lite hode stikke fram i et vindu i andre etasje. Det er gutten. Han står på en kiste innenfor vinduet. En mann roper at han vil hente en stige. Ikke tid til det, svarer nannen. Jeg vet en raskere måte. Jeg stiller meg selv opp mot veggen, så kan dere løfte en lett mann opp på skuldrene mine. Det lykkes. Huset er lavt. Og mannen som står på skuldrene til den andre når så vidt opp til vinduet, men får halt småen ut før taket styrter sammen. Det var i siste sekund.
Gutten het John Wesley. Han var 5,5 år gammel. John Wesley var den 11. i rekken av Samuel og Susanne Wesleys 19 barn. Moren tog seg siden meget av John, for hun trodde at Gud tenkte noe særskilt med sønnen, siden han var blitt berget i den store brannen. I sine eldre år talte John Wesley ofte om dette, og kalte seg en brann rykket ut av ilden.

I et av Midt-Englands vakreste strøk, der Themsen og sideelven Chowell flyter sammen, ligger den gamle universitetsbyen Oxford. Hit kom John Wesley, 17 år gammel. Men det stod skralt til med lærdommen i Oxford på denne tida. Første halvdel av 1700-tallet var en av de dødeste og minst ærefulle perioder i det gamle universitetets historie. Hovedsaken var moro for studentene, og penger og gode dager for professorene. Læresalene stod tomme, men kaffehus og ølstuer hadde alltid stor økning. Studentene dovnet seg, drakk, danset og levde vilt. Slik gikk tiden til 1724. Da kom det første store vendepunkt i John Wesleys liv. Blant bøkene han leste var det en som bar titelen «Om helse og et langt liv». Det som sto der gjorde inntrykk på ham og merket ham for livet. Han begynte å ta vare på sin kropp mer enn før, og på tiden sin. Året etter begynte hans religiøse vekkelse. Han forsto nå at det ikke var nok å være en halvkristen. Gud vil ha alt, hele livet og hjertet med. Men bøkene han leste i årene som fulgte, savnet det som er hjerteslaget i luthersk kristendom, rettferdighet av tro. Etter to år i Amerika skrev Wesley i dagboken sin, «Jeg dro til Amerika for å omvende indianerne, men åh, hvem skal omvende meg? Hvem er han som skal fri meg fra dette onde, vantro hjertet?» John Wesley sto på engelsk jord igjen 1. februar 1738. Han leste, gransket og grunnet. Blant annet gransket han de 39 artiklene i den engelske statskirkens lære. Han kjente dem ut og inn fra før, men mangt sto nå i et annet lys for ham, for eksempel artikkel 11 om rettferdiggjørelsen. Vi blir regnet rettferdige for Gud, bare for vår Herre og Frelser, Jesu Kristi fortjeneste. Vi tror, og ikke for våre egne gjerninger eller fortjeneste. Så kom den minneverdige onsdagen, 24. mai 1738. Motvillig ble han med på et møte der de leste Luthers forord til Romerbrevet. Og nå kom John Wesleys store opplevelse. Omkring kvart på ni, mens Luther beskrev det omskiftet som Gud virker i hjertet ved troen på Kristus, kjente jeg en forunderlig varme i mitt hjerte. Jeg kjente at jeg stolte på Kristus. Kristus alene til frelse, og det ble gitt meg visshet om at han har tatt bort mine synder, ja, nettopp mine, og frelst meg fra synden og dødens lov. Det står fast at opplevelsen 24. mai 1738, da Luthers ord om rettferd ble lest opp for John Wesley, var det store vendepunktet i hans liv. Fra den tid forkynte han frelse ved tro, og den mektige vekkelsen som med tiden bredte seg over hele den engelsktalende verden sprang ut av denne forkynnelsen. Det var en ny tid som brøt inn over England. John Wesley og hans medarbeidere preket ikke for å ha levebrød, enda mindre for å holde en fin tale, men for å rive sjelene ut av Satans makt og reise opp igjen Guds sanne kirke i England. Og det som etter hvert ble klart var at John Wesley hadde vendt strømmen, så den gikk oppover både religiøst og moralsk. Dette fikk uhyre mye å si for Englands sosiale og politiske liv. Dette stykket er hentet fra Når lysene tennes, år 2010.

0: Vilken dag, ja, mange kunne ha sunget dette som var møtt Jesus, men hun som sang her heter Eva Fidje. Så drar vi en liten tur til Jørpeland. Vi hører først et vitnesbyrd av Kari Fjelde, og etter det synger Jørpeland musikklag.
1: Det er en sang som jeg så titt og ofte må synge for meg selv. Det er Jesus har frelst min sjel, ja, fullkommen frelst min sjel. Nå slipp jeg å færast i mørkret, for Jesus har frelst min sjel. Og i Paulus' brev til Hebreerne, det 7. kapittel og det 25. vers, står det slik i Jesu navn. Og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Du som hører disse ordene og har tatt imot Jesus, tenk, her står det at du er fullkommen frelst. Og til det som ikke har tatt imot Jesus, til det har jeg lyst til å si at nettopp det kan han frelse. Og så er det så godt å vite det at Jesus, han gjør aldri noe halvferdig arbeid. Nei, han gjør det fullt og helt. Tross om vi føler på vår skrøpelighet og elendighet. Og det er jo trøstefullt å vite det at Jesus lever alltid for å gå i forbønn for oss. Jeg som så titt og ofte frykter for at min bønn, den er så svak. Jeg skal få gripe tak i denne trøst, at Jesus ber for meg, og han ber også for det. Så er vi aldri glemt, og aldri alene. Og han som frelste oss, han er jo mektig til å bevare oss, og han er trofast som ga løftet, for han skal gjøre det. Amen.

Det var Jørpeland musikklag. Nå var det alltid sånn før i tida når en musikklag skulle synge, så sa møtelederen ja, nå får vi to sanger av musikklaget. Nå er det sånn ofte nå for tida at de skal synge så mye at det må nesten kalles konsert. Men nå gjør vi det sånn at Jørpeland musikklag kom så godt i gang, så de synger en sang til, og det har vi tid til før vi slutter nå i dag. Og den sangen de nå skal synge, det har forresten bare hørt de har sunget, ingen andre. Sangen heter «Hvilket er det beste navn?» Så nå skal du høre den.

0: Indre Bjermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han er forkynner i den indre sjømannsmisjonen.
1: Så har vi allerede kommet til den femte i denne taleserien med korte prekener eller andakter om du vil. Og jeg skal lese noen vers fra 1. Korinti 12 og fra det fjerde verset der i Jesu navn. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen får tro ved den samme ånd, en annen får nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen får kraft til å gjøre under gjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen får ulike slags tunger, og en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut til enhver enkelt som han vil. For liksom legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er også med Kristus. For med en ånd blir vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie, og vi har alle fått en ånd å drikke. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Vi takker og priser deg for at vi har dette sannhetens ord iblant oss, og at du ved det opplyser oss om alle ting som du også har lovt, Jesus, ved at den hellige ånd opplyser vårt hjerte så vi ser hva du har talt, både selv og gjennom profeter og gjennom apostler. Vi priser og takker deg for det. Nå ber vi for denne stunden og for dette som går ut nå, både her og på nettet, at det må få gjøre sin gjerning som du vil. Amen. La oss da under bønn til Gud om veiledning prøve oss å peke på dette som er så viktig for oss å få rett tak i, nemlig en ånd. Men merk deg hvordan apostlene formulerer seg her. Han taler til de troende da og til alle tider og sier: vi har alle fått en ånd å drikke. Altså uten unntak. Alle som er kommet til tro har fått den samme ånd å drikke. Skulle det være noen som ikke hadde det, så skyldes det bare én ting, nemlig at man overhovedet ikke hører til i troende. Men altså, dersom du hører Herren til, så har du fått den samme ånd å drikke som alle andre troende. Ingen forskjell. Hva menighet, hva folkeslag, eller hvor i verden de så måtte befinne seg altså? Det finnes ingen andre troende enn de som drikker av denne ene ånd. Men nå vet vi jo at det er de bevegelser iblant oss som hevder å ha en særlig grad av ånd, og som ikke vil og ikke kan akseptere og godkjenne hverken deg eller noen andre som fullverdige kristne, dersom de ikke har gått igjennom de samme riter som dem og opplevd lignende, for eksempel ekstatiske tilstander. De hevder seg å være mer åndelige enn noen andre kristne, men ser altså ikke det at de er fanget i et ubegripelig hovmod.

Vokt dere, sier Jesus, i stedet for å slå ned på falske veier, for de er så mange. Så la oss først og fremst forsøke å peke på den sanne, og jeg sier den sanne, for det er i virkeligheten bare en. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, det er den altså blitt. Frelste han oss ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet til en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. For at vi, rettferdiggjort for hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på. Dette står i Titus 3, og vers 4-7. Og nå må vi prøve å konsentrere oss noe om hva Guds ord faktisk sier her. Og hva sier det med tanke på det vi er inne på? Jo, Gud, vår frelser, har et hjerte fullt av godhet og kjærlighet til menneskene, og dette er nå blitt åpenbart, synlig altså, kunngjort. Og hvor er det blitt det? Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud. Hver gang jeg leser det, så kommer det faktisk til meg dette, for det har vi sannelig ikke gjort. Ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Til soning for våre synder, det er det sentrale. Det er det som har blitt åpenbart. Der har Gud åpenbart sin kjærlighet til oss. Ved at han henger der på korsets tre og soner våre synder, er blitt et offer for oss. Det er altså når denne Guds godhet og kjærlighet til menneskene blir åpenbart for et menneskes hjerte ved Jesus Kristus, at et menneske blir frelst. Eller rettere, fordel i hans frelse. For den frelse som jo alt er ferdig for oss, ikke sant, før vi ser det og kommer til ham. Det vi skal komme til tro på, det må jo nødvendigvis være ferdig. Vi kan jo ikke komme til tro på noe ufullført. For da vil vi jo lure på om det noen gang blir det. Det var fullført i Guds hjerte før verdens grunnvoll ble lagt, vitner ordet. Derfor kunne også de troende i den gamle pakts tid bli frelst ved troen på Jesu Kristi verk. Altså, Guds ord ble dem kunngjort ved den hellige ånd på en slik måte at de kom til en levende tro på hva som skulle skje i framtiden, og ved det ble de frelst. Det var jo dette Abraham trodde. Du hørte hva som ble vitnet i Titusbrevet, men av Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss. Og videre, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Hold nå fast på det enkle og likefremme Guds ord. Ikke på grunn av noe som helst vi gjør. Overhovedet ikke. Det er satt aldeles til sides. Det nevnes ikke i denne sammenheng. Altså, vil noen ha deg til å utføre en bestemt gjerning, en eller annen fromhetsutøvelse fra din side, for å få ånden i rikeligere mål, for eksempel, så fly for livet fra det. Ikke ved noen gjerning fra vår side, sier ordet her, men ved Guds miskunn. Noe som allerede er åpenbart og fullført ved Jesus Kristus, vår Herre. Det vil altså si ved troen, og ikke ved noen gjerning. Og troen kommer av hørelsen. Videre så leste vi ved badet i en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Denne åndsutgytelse som altså skjer ved troen på evangeliet, den kaller han badet
til en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd. For hør hva som skjer, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Altså, du som har fått nåde til å tro evangeliet, du som flyr til Jesus fordi du har sett Guds frelse fra dine synder i ham. Nå skal du ikke se på deg selv og din elendige kristendom, men hør hva ordet forkynner deg. Han har rikelig utøst sin hellige ånd over deg. Du behøver ikke fly til spesielle religiøse bevegelser og be om deres hjelp, altså. Det i virkeligheten en vantroshandling, det. For du har alt fått alt. Ja, det det ordet forgjønner deg. Som jeg nevnte, i disse bevegelsene som påberoper seg noe ekstra framfor andre, kom til oss, for vi har det, vi har mer enn andre, liksom. Så kom til oss. Jesus og hans frelse nok nevnt i de sammenhenger også, men det et stadium man liksom har lagt bak seg. Merk deg det. Nå konsentreres det om nådegaver og utrustning og så videre. Det kan være alle mulige slags interessante temaer som tas opp. Ord om korset, ord om blodet, ord om Jesus Kristus kommer stadig mer i bakgrunnen. Som om det noe større i himmel og på jord enn Jesus Kristus. Gud selv kommet i kjød. Hele himmelen faller ned for ham. Men vi kan liksom legge han litt bak oss. Og så kan vi være opptatt med ånden i stedet. Du, der det en blindhet, åpenbart, nemlig dette at de ikke ser sitt eget hovmod. Nemlig dette, altså, for den ånd de roser seg å ha så rikelig, om den vitner Jesus selv, han skal herliggjøre meg, og ikke oss, og heller ikke seg selv, som en kan få inntrykk av ofte. Han skal male Kristus ut for oss, og det som korsfestet. For ånden får rom i oss, og Kristus vinner skikkelse i oss, vi har troen på Jesus vokser. Det også ved det disse åndens gaver som vi leste om i teksten vår kommer i funksjon. Jeg skal understreke det med Guds eget ord. For i ham, altså Jesus, dere blitt rike på alt. Ikke skal bli, men dere blitt det i ham. På all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd har blitt grunnfestet i dere. Legg merke til det. Det grunnen. Slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. 1. Korinter 1:5-7. Les det igjen og igjen gjerne. Det altså om å gjøre at Kristi vitnesbyrd blir grunnfestet i oss. Ikke noe du legger bak deg. Nå jeg liksom ferdig med det, og ja, det står liksom på den grunn, men jeg skal jo videre, og så det videre noe annet. Nei, du skal bli grunnfestet i dette Kristi vitnesbyrd. Det det står her. Det skal bli grunnfestet i deg. Og som vi kjenner av utallige formaninger i Guds ord, at det blir bevart i oss, altså blir værende i oss. Vi tar også med et kjent ord fra Paulus nettopp i det brev som, der han kjempet med slike vranglærere. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt. Galaterne 3:5. Dette er denne sorgens menighet som ventes etter gjerninger etter å bli satt fri. Ved nåden i Kristus. Det kan også skje med meg og deg. Vær på vakt. Disse altså, de skaper splittelse på et galt grunnlag. For det finnes faktisk en sann, rett, god og gudvillet splittelse iblant oss.
Det har vi på det nærmeste glemt I dag. Hvor jo alle liksom skal være ett på koste hva det koste vil, det nesten sagt. Jeg skal lese et par ord fra skriften slik, som illustrerer det, først fra Johannes 7, 43. Det ble da splittelse I folket på grunn av ham. Og I Johannes 10, vers 19, det ble igjen splittelse blant jødene på grunn av disse ord, som Jesus hadde talt om seg selv. Altså, dette en splittelse som alltid vil være der hvor Jesus blir forkynt. Og denne splittelse prøver mennesker å unngå I dag, og kaller det gjerne Guds barns enhet. Det splittelsen mellom dem som antar læren om Jesus og de som ikke gjør det. Og den vil alltid være der, og det selvfølgelig en helt naturlig, kan vi si, splittelse. Den jo ikke til å unngå. Og de som ikke antar læren om Jesus, de gjør det ikke bare ved en åpen motstand og avstand. Da ville det vært lett å se forskjellen, ikke sant? Nei, det ikke sånn det foregår. Men de gjør det også ved å forvrenge Kristi evangelium. Og de det som skaper en splittelse som ikke villet av Gud. Og om dette sier apostelen, men jeg formaner dere brødre, hold øye med dem som holder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem. Romerne 16, vers 17. Den lære som dere har lært. Hva det for en lære? Jo, det har vi jo nettopp pekt på her. Paulus sier det kort og konsist. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Paulus nevner I teksten vår en rekke nådegaver, og så sier han om dette. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Altså, den ånd som vi alle har fått å drikke. Ja, gid nådegavene var langt mer virksomme blant oss enn hva de også, men det noe som langt viktigere, nemlig at de må være virksomme på et sant grunnlag. Altså, at vi kjenner igjen den hellige ånd, sannhetens ånd I dem. Så vi ikke skal bli gjenstand for forførende ånder, for de også virksomme og kan innta oss. Slik at vi faktisk kan være visse på at det virkelig Guds ånd som virksom, altså, og ikke en annen. For ikke å trekke det for langt ut, så la oss bare stanse for en ting I dette 11. verset til slutt. Noe som kanskje kunne motvirke denne ofte lettsindige omgangen med begrepet ånden. Det står som lest og nevnt, alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Som han vil. Og her skal han skrives med stor H. Om du skjønner, for det nemlig Herren det taler om. Herren ånden, og ånden Herren, Gud selv. Det Herrens ånd vi har med å gjøre. Nå skal du altså ikke la noen få stjæle dette ifra deg, men takk du Gud for at han har gitt deg det alt, da han ga deg sin enbårne sønn Jesus Kristus. Ja, han har rikelig utøst den hellige ånd, altså sin ånd, over oss ved ham. Jeg visst på det, så sant som Guds ord sannhet, at om dette kunne vinne frem I oss, så skulle det heller ikke mangle på noen nådegave iblant oss, vet du. Men legg merke til hva som står her. En for visdomstale, en annen for tro, en annen for kraft, og så videre. Ingen for alle. Og så kommer vi til noe vi kjenner igjen. En annen for ulike slags tunger.
altså underforstått, like som med de andre åndens gaver, det ikke alle som får det. Det viktig å understreke i vår tid, ikke minst. Her har det vært og det mye vranglære ute og går, som gjerne fører til mye åndelig uredelighet på grunn av presset som legges på den enkelte. Jeg må jo få bevist for de andre, jeg også, at jeg like åndelig, at jeg har ånden, jeg også, eller åndståpen, eller hva de måtte kalle det til enhver tid. Og så begynner man å lage til noe. Det jo enkelte bevegelser hvor du til og med skal gå på kurs for å lære å tale i tunger. Det har denne vranglære ført til, blant annet. Mye nød og mye ulykke. Nå skal du ikke la tankene fly hit og dit prega som de av all forkynnelse du har hørt, og alt som har fått stempelet godkjent i dag, i våre dager. Men spør om det du har hørt nå virkelig stemmer med Guds ord. Ta ordet for deg under bønn til Gud, for dette dreier seg altså ikke bare om en eventuell interessant utleggelse av et tema, men det dødsens alvor. Så det med alt Guds ord. Se til hvorledes dere hører, sier Jesus et sted. For det alvor, om du hører rett. Gud, la ditt ord i nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kveles og med rot og brykkes hver vekst du ikke selv har satt. All Satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. Ja, slik talte de før. Kanskje det på tide vi begynner å tale sånn igjen nå. Jeg tror det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk og pris at det enda iblant oss, at din hellige ånd levende gjør det for oss. Vi kan forstå det på en rett måte. Forstå det med hjertet og vende oss til deg, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

Jesus, vil du hjelpe oss til å se alvoret i disse spørsmål? Vil du la ditt eget ord tale sterkt til oss, så vi aldri glemmer livets risiko, evighetens dype alvor? Og la også ditt evangelium og kjærlige innbydelse få makt over våre trege sinn, så vi Herre alltid må være vendt oppover, og i forventning se frem mot en dag da du skal komme, så du ikke skal finne oss sovende eller uten olje på lampen. Hør oss i ditt eget navn. Amen. Det er 25. søndag etter trefoldighet, og det er Matteus 25, 1-13, som er teksten vi skal samle vår oppmerksomhet om. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var dårlige og 5 kloke. De dårlige tok nemlig sine lamper, men tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. Men da brudgommen gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød der et rop: «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke: «Gi oss av eders olje, til våre lamper slukner.» Men de kloke svarte og sa: «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til eder. Gå heller til kjøpmennene og kjøp til eder selv.» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble lukket. Til sist kom da også de andre jomfruer og sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte og sa: «Sannelig sier jeg eder, jeg kjenner eder ikke. Våk derfor, de vet ikke dagen eller timen.» Mot slutten av kirkeåret kommer tanker om dommens dag, Kristi gjenkomst og dommens dag. Denne teksten som vi har lest nå er i Sverige fast tekst for siste søndag före domsøndagen, som det heter, og domsøndagen har Matteus 25, 31-46, den store domsscenen. Det er jo da tenkt slik at ordet vi leste her skal forberede oss på den siste store dommens dag, oppgjøret som til sist besegner alle menneskers evige skjebne. Imens taler da ordet til oss mot slutten av kirkeåret om forventning. Nå er det slik at vi har adventstiden foran oss, og også adventstiden har en tone av forventning. Det er også der noe om Kristi gjenkomst. Især efter annen rekkes evangelier er det jo den tanken som er sterkt fremme. Den som da skal preke disse søndagene, han bør være oppmerksom på dette, og alltid, som alltid, så også her, se til at ikke det blir idelige gjentagelser. Og da bør vi reflektere litt over at vi vel, ikke sant, hører ordet litt annerledes mot kirkeårets slutt enn i adventstiden. Vi hører det litt annerledes, situasjonen er en annen, vi føler det sånn. Adventstiden er den glade forventningstid, vi ser frem mot jul, vi ser frem mot hans komme i forskjellig forstand. Jeg kommer tilbake til det her nå i en senere tekst gjennomgåelse. Men i slutten av kirkeåret, vel, det er høst, det blir vinter, det minner oss om det ute at tiden haster. Og ordet taler til oss om den siste dom som forestår.
Vi skal ikke overbetone det moment som jeg har nevnt her, men det tåler å nevne.

kjennes. Og det bør kanskje ligge i vår sinn å være med i vår første forberedelse til prekenen. Den egentlige forberedelse er naturligvis allikevel tekstbetraktningen. Det er teksten som skal tale, Guds ord skal tale. Og Guds ord er suverent og skal ved åndens veiledning få tale slik som han vil. Det er vår store, veldige oppgave å låne vår røst til det. Hva er så tekstbudskapet her? Ja, vel, det er en tale om forventning, det er det. Og det bør være klart for oss at troen og forventningen hører nøyaktig sammen. Guds folk er et folk som venter. En av de ting som den første gamle kirke hadde å stå i med var kampen imot gnostikerne, som vi alle vet, og en av tingene der gjaldt nettopp eschatologien. Gnostikerne hadde egentlig ikke noen eschatologi, ikke noen historisk eschatologi. De ventet ikke noe annet enn dette som skulle gjenta seg og alltid finne sted, nemlig sjelenes, de enkelte sjeles vandring hjemover imot Gud. Den kristne kirke sa nei, det skal skje noe. Gud er den Gud som griper inn i historien, like sikkert som han har skapt alt, like sikkert som han har sendt sin sønn. Like sikkert skal det skje at han, Kristus Jesus, skal komme igjen for å dømme levende og døde. Vi venter efter hans ord som ikke kan lyve, nye himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. I Hebreerbrevet finner vi jo dette, de bodde i telt og ventet på den stad som har de faste grunnvoller. Det er liksom et sprang straks ifra patriarkenes situasjon gjennom vår fremover mot det som vi venter på. Og kanskje er 1. Tessalonikerbrevs første kapittel et av de klare store uttrykk for dette. Dere venter dere, sier apostelen til de troende i Tessalonika. Dere venter dere fra avgudene til den levende Gud for å tjene den levende Gud og for å vente på hans sønn fra himmelen. To ting. Dere ble omvendt for å tjene Gud og for å vente på hans sønn ifra himmelen. Nå taler Jesus her om dette da. Det er noen som skulle vente på brudgommen når han kom. Det er litt vanskeligheter med teksten. Alle kommentatorer har besværligheter med å få det som her fortelles til å passe riktig godt inn i det vi vet om bryllupsskikker på den tiden. En der som har lest kommentarer og forsøkt å sette seg inn i dette vil vite at det klaffer liksom ikke riktig helt. Det var jo egentlig sånn historisk sett at brudgommen skulle gå og hente bruden i hennes hjem, og så skulle han ledsagt av sine venner føre henne til sitt eget hjem, og dette var bryllupet. Der ble så festen holdt. Da spør vi, hvor er bruden i den fortellingen? Det står jo ikke noen ting om bruden. Hva kan det være? Nei, det er påfallende det. Og der er litt også om det at en lesemåte sier at de gikk ut for å vente bruden og brudgommen. Eis hypantesin tu nymfie kai tes nymfes, sier en lesemåte som slett ikke er så dårlig bevidnet heller. Altså, bruden og brudgommen var ventet, og det var begge de skulle vente på. Man kan undres om kanskje det er den opprinnelige lesemåte, men det er nok ikke det. Her er nemlig, og det er av betydning for prekenforberedelsen å tenke på dette, her er egentlig bare én ting sagt, nemlig forventningen. Og vi kan trolig si det her er brudejomfruene i grunnen satt i brudens sted. Bruden venter, og her er brudejomfruene i brudens sted. Det er de som venter, eller skal vente.
De ti brudejomfruene, nemlig, det jo så helt opplagt et bilde på menigheten. Det en sak til som ikke nevnt i denne teksten, og det verden, den ugudelige verden. Ikke nevnt. Kommer ikke med i bildet. Her det bare tale om, om menigheten. Det ti brudejomfruer, ti et tall, et rundt tall som står for en viss fullstendighet. Det menigheten, den synlige menighet, det de bekjennende kristne, hva du vil si, som her skildret. Den verslige verden, den likegyldige håp, den store majoritet som går på den brede vei, ikke nevnt her. Det ikke sånn at de fem kloke, årvåkne jomfruer, det de troende, det den troende menighet, den bekjennende menighet, og de fem dårlige, det den ugudelige verden. Nei, de var alle brudjomfruer. De hadde alle lamper. De hadde alle bestemt seg for å gå brudgommen i møte. De våket alle sammen til å begynne med. Det det dype alvoret. Her. Og dermed så har vi med dem å gjøre da, med oss å gjøre som, vel, som i kirken. Man pleier å gå i kirken og bedehus, med i de troendes forsamling, med i virksomheten, har del i bekjendelsen, som ikke går og sover sånn som den store håp eller rent leilighetsvis borte i kristelig virksomhet, et leilighetsvis avlagt besøk i kirken eller noe. Nei, dette de aktive. Det kort og godt oss. Det dem som det tale om her. Og av disse var det altså fem som var kloke og fem som var dårlige. Fem som kom inn og fem som ikke kom inn. Og det et umådelig alvor. Og det skal da gjøre det klart for oss at vel, det går an å gli inn i flokken av de bekjennende kristne. Det går ganske greit. Det går an å smutte inn i flokken av dem som regelmessig søker kirke, har sin faste plass på bedehuset. Det går an å bli opptatt temmelig klart og fort og greit og med glede i flokken av dem som aktive, som vi sier, i det kristelige arbeid. Ja da, men man glir ikke inn i Guds rike. Det bør vi minne om her. Det ikke sånn at man langsomt og uten at man riktig vet hvorledes det skjer, forvandles fra å være et verslig menneske til å være en levende kristen. Man vogner ikke opp en dag og så ser det at jeg visst blitt en kristen. Man gjør ikke det. Til kronen går man i sorgløs ro og mak. Og vi har lært det av den gamle biskopen å synge at du fødes må på ny om du vil se Guds rike. Og det en sak som vi skal ta med det største alvor. Det da den første oppgave her for forkynnelsen, så rent opplagt å kalle til alvorlig eftertanke. Det hender vel det at vi står i kirken eller på bedehuset og taler til en forholdsvis begrenset flokk om dem som ikke der. Her i et hvert fall skal vi snakke til dem som der. Og minne om det dype alvor at det går an å være med i en forstand og så likevel ikke være dem. Våre lamper slukner, står det. Vi har ikke lenger olje på lampen. Det noen av kommentatorene som gjør litt ut av det at det egentlig skulle være fakler som var det riktige. Ordet Fridriksen, ser jeg, han sier ikke lamper, det fakler. Det tre stykker som har en slags montasje ytterst hvor det et brennbart materiale. Det fuktes med olje og så tennes det fyr på, men det tørker nok så fort det der. Og har man ikke da en reservebeholdning av olje til å fukte det med og myke det opp med og gjøre det brennbart igjen, så man ille ute.
Så han forklarer ham det. Vel, vel, vel. Det har vel ikke så forferdelig stor betydning om vi sier det ene eller det annet. Det som er det viktigste er at her står man med en lampe som i det avgjørende øyeblikk viser seg ikke å kunne lyse, for det er ikke olje. Og da spør vi selvfølgelig, hva betyr da denne oljen? Hva er oljen bildet på? Ja, det kan man spørre, og det har vært gitt mange forskjellige svar. Det er i hvert fall sikkert at det står for det som er det viktigste av alt. Hva er det viktigste av alt? Hva er det viktigste av alt? Hva er det uten hvilket jeg ikke kommer med inn? Og det er grunn til å spørre om det. Det blir ikke sagt direkte her hva oljen er. Vi får ikke noen forklaring på det i lignelsen. Men vi forstår det viktigste. Det er altså denne oljen. Oljen er bildet på Guds ånd, sier gjerne kommentaren. Eldre kommentarer især, så vidt jeg kan forstå, temmelig gjennomgående. Oljen er et bilde på Guds ånd. Og det er nå i et hvert fall riktig nok å se det slik. Man kan tenke på ordet i Romerbrevet 8, kapittel 8, vers 9. Der står det, vi er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ham ikke til. Ja, ånden som altså ved ordet taler til oss om Kristi fullbrakte verk. Ordet som da viser oss Kristus korsfestet. Ånden som fører oss til troen på ham og lærer oss å stole på ham i liv og død. Uten dette er det nemlig ikke liv. Det kan tenkes mange efterligninger. Det kan ligne forbløffende og så likevel ikke være det helt ekte. Tenk hva voksfigurer de kan lage som ser aldeles livaktige ut. Den som har vært hos Madame Tussauds i London vet hva jeg snakker om. Jeg kjenner en jeg som gikk med billetten sin bort til en figur som sto i svingen oppe i trappen. Sånn sto det i hvert fall der for en del år siden. En billettør som sto og skulle ta imot billetten, og så var jo bare en dukke, og min gode venn ble så forfjamset at han tok et skritt tilbake og sa, oh, sorry. Han ville ikke være med det efterpå, men det er vitnefast. Sånn kan man la seg lure av noe som ligner og ikke er ekte. Det går dessverre så alt for lett for seg i en forstand i den åndelige verden. Det var fem som var kloke, fem som var dårlige. Hvem kunne se forskjellen på disse? Det viste seg i det avgjørende øyeblikk. Det viste seg i det avgjørende øyeblikk. Egentlig ikke før. Og det er så alvorlig en tanke. Og det er det alvor vi skal tale om i dag. Og så er det jo det da at menneskesønnen kommer i den time i ikke tenke. Så heter det i Matteus 24. Og så vidt som jeg kan forstå, så er også det et ord som er sagt til Jesu venner. Det er av Herrens egen munn til hans venner. Det er ikke bare den verslige verden som skal bli overrasket over at Herren kommer, men han kommer i den time i ikke tenker. Altså er det da kanskje ikke så rart bevent på slutten med forventningen allikevel. Her står det nå i hvert fall sånn, de sovnet alle sammen. Om vi skal overføre det og si at det skal ikke være noen forventning på slutten, det vet ikke jeg. Men Jesus sier nå allikevel, når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. Den frelsende tro tenker han nok ikke på der, men den våkne tro, den aktive tro, den som vil og kan ligge ham i øret med vedholdende bønn om at han dog må gripe inn, den tro.
og den som lever i den aktive forventning, hvor mye skal det bli av dem? Ja, ja, ja. Og kanskje bør vi da være litt forsiktig. Vi sier under tiden, det var i hvert fall å høre for en del år siden ganske ofte, at Kristi gjenkomst kan ikke være enda. Det er så mange løfter som forutsigelser som ikke er oppfylt. Jeg turte ikke si det i grunnen. Jeg turte ikke det. Hvem kan nemlig si det med bestemthet? Han kommer ikke enda. Jeg turde ikke slå meg til ro med å tenke på det. Jeg ville heller, om det var sant og rett for meg, være blant dem som ventet ham hver dag. Fromme Herrens vitner ned gjennom tidene har som tid gjort det. En prest bort i Bergen, som de forteller om, omkring århundreskiftet, han var så fylt av tanken på at Jesus skulle komme, den fromme sogneprest Eckhoff, at de påstod han skuet oppover slik somme tider, om dog Jesus skulle vise seg i skyen. Det er en yngre Blomhart nede i Tyskland, fortelles noe lignende om. Han ventet Jesus til enhver tid. Det skal ikke være mye av det, åpenbart. Det skal ikke være mye av det. Og om han kunne hjelpe oss til å være våkne. Nå kom da altså den kritiske stund, og så viser det seg, det er ikke olje. Du får ikke til å brenne dette her. Vi får det ikke til å brenne. Det bare blafrer, det slukner, våre lamper slukner, det vil ikke funksjonere. Det er ikke noe, det så ut som noe, men det var ikke noe. Og hjelper derfor ikke. Kan da ikke dere gi oss litt av det som dere har? Kan dere ikke dele med oss? Nei, sier de da tilbake, det kan vi nok ikke. Ikke nå. Nå er det for sent. Ja, jeg må tenke på Luthers berømte invokavitprekener. De mest kjente av alle hans prekener, kanskje, som han kom og talte inn i røre og spetakle i Wittenberg. Og satte tingene på plass så alldeles verkverdig. Hvordan begynner den første av invokavitprekenene? Wir sind alle zu dem Tod gefordert. Und wir

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

0: ser, for jeg sier eder, mange profeter og konger har villet se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det I hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva skrevet I loven? Hvorledes leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din makt, av all din hu, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.» Men han ville gjøre seg selv rettferdig, og han sa til Jesus, «Hvem da min neste?» Jesus svarte og sa, «En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere, som både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest drog samme vei ned, og han så ham og gikk like forbi. Likeså en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham, og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham og forbandt hans sår og helte olje og vin I dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han to penninger frem og ga verten og sa til ham, «Plei ham, og hva mere du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse tre synes du nu viste seg som den manns neste som var falt blant røvere?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Når vi har snakket sammen om lignelser, så har vi veldig ofte gått tilbake og sett sammenhengen, fordi du sier det viktig å se, det vel slik også her?
1: Ja, denne lignelsen har jo tydelig en foranledning. Denne skriftlærde kommer med dette spørsmål til Jesus, fordi Jesus sier til disiplene at de ser noe som andre ikke ser, og hører noe som andre ikke hører når de ser og hører Jesus. Og det tydelig at han skjønner at disiplene ser noe I Jesus som denne skriftlærde ikke ser, og at de forstår noe av det Jesus sier som han som skriftlærd ikke forstår. Og dette vil han liksom ha litt gi uttrykk for på en eller annen måte. Han føler ikke det at disiplene har rett egentlig, eller Jesus har rett, men han vil I hvert fall hevde seg, og så stiller han et spørsmål for å sette Jesus på prøve. Det ikke for å få svar på spørsmålet, for han mener selv at han nok sitter inne med svaret, men han spør fordi han vil sette Jesus på prøve, og kanskje få hevde seg, på en eller annen måte overfor Jesus og disiplene.
0: Kan vi spørre, hva det disiplene ser her som denne ikke ser?
1: Det kan vi jo svare på, blant annet ut fra Peters bekjennelse, da han en dag sa til Jesus, «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige.» Likedan vet vi da Jesus spurte disiplene hvem menneskesønnen så kunne Peter svare på sine og de andre vegne, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Men det så ikke folket, og det skjønte aller minst de skriftlærde. Men det dette som ligger bakom når Jesus sier til disiplene, «Salig de øyne som ser det som dere ser.» Han legger veldig betoning på det. Det som I ser, for de andre som til stede, de ser ikke det samme. Enda de ser Jesus og hører ham, så ser de ham likevel ikke og hører ham likevel ikke. For så vidt jo situasjonen som I dag. Det jo mange som leser om Jesus og leser det som står I Nytestamentet, men det ikke alle som ser det og som skjønner det likevel. Fordi dette må jo åpenbares ved Guds hellige ånd.
0: Det betyr at det et møte med Jesus da, som faktisk ikke fører til frelse?
1: Altså, det blir jo ikke noen møte med Jesus selv om man leser det. Det blir en kunnskap, det blir en teori, ikke sant? Man kan lese om Jesus som man leser om Napoleon, ikke sant? Og det behøver ikke gi noen resultat. Men all den stund man leser for å treffe Jesus personlig. Man leser fordi man vil vite hvem han og vil forstå hans budskap, så blir saken en helt annen.

0: Men denne innstilling, at man altså som disiplene har gjort, søker Jesus fordi de trenger ham, de kan ikke unnvære ham. Det begynte jo med det da døperen pekte på Jesus og sa, se deg Guds lam som bærer verdens synd. Så begynte de å søke ham, fordi problemet deres, det var nettopp deres synder. Og så fant de svaret i Jesus. De fant Jesus som sin frelser, og ut fra det fikk de lys over så mange ting. Og de begynte å forstå Jesu tale. Og det er det Jesus da sier til dem, at salig er de som ser det i seg, og som hører det som dere hører.
1: Men på Jesu tid var det mange mennesker som fulgte Jesus, som for så vidt møtte ham og gikk der hvor underne skjedde. Var det mange der som ikke så Jesus da i egentlig forstand?
0: Det var nok de fleste som ikke gjorde det. Og det viser seg jo til slutt. De roper jo korsfest. Blant dem som ropte det på langfredag, korsfest, korsfest, var det nok mange som hadde fått hjelp av Jesus og blitt helbredet og slik. Allikevel så kjente de ham ikke. Og det undrer jo denne skriftlærde. Hvordan kan Jesus si det til noen? At de ser noe som han, som skriftlærde, ikke ser. Han mener seg å være berettiget til å skjønne mer enn andre skjønner. Og plutselig så står han overfor det faktum at her er det en som sier at de ser disiplene, men han som skriftlærde altså egentlig er ekskludert, utelukket fra det Jesus sier disiplene har fått. Og det er bakgrunnen da for spørsmålet hans.
1: Hvordan kan en spørre seg selv om jeg har virkelig møtt Jesus og ser ham egentlig? Hvilket forhold skal jeg dømme det utifra egentlig?
0: Ja, spørsmålet er, hvorfor trenger en Jesus? Hvis en vet det med seg selv, jeg trenger Jesus fordi jeg trenger syndernes forlatelse. Jeg trenger evig liv. Og jeg søker Jesus fordi jeg kan ikke stå for Gud uten at jeg får det som Jesus gir meg. Da vet en med seg selv at en søker rett. Det er ikke en teoretisk sak altså, men en hjertesak.
1: Denne lovkyndige, han spør hva han skal gjøre. Er ikke det et oppriktig spørsmål for å gjøre for å bli frelst?
0: Altså, det er jo det alle mennesker egentlig spør om. Ja, skal vi gjøre? Det spurte jøden også om. Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Og det er jo det spørsmålet som alltid ligger i vår natur. Det er noe vi må gjøre for å bli frelst. At Jesus er kommet for å frelse oss, og at det ikke er noe vi kan gjøre, det skjønner vi ikke. Vi skjønner ikke det at det er Jesus som må gjøre noe med oss, og har gjort noe for oss, og er noe for oss. Det skjønner vi ikke uten videre. Vi er innstillet på at det er noe som vi må gjøre. Og så spør vi da, det er naturlige spørsmål, og det gjør også den skriftlærde, han spør, men samtidig spør han nok også for å prøve å stille Jesus i gapestokken om det hadde vært mulig. For han mener jo det at han har bedre greie på disse ting enn Jesus og disiplene.
1: Jesus svar til denne skriftlærde?
0: Ja, så svarer Jesus da, ja. Svare på det han spør om. Han spør hva han skal gjøre, og så gir Jesus ham noe å gjøre. Han sier hva er skrevet i loven, hvordan leser du? Han henviser Jesus til budene. Da får han svar på hva han skal gjøre for å bli frelst. Og budene, det kan den skriftlærde. Og det som jo var den store motivering for alt det som skriftlærde gjorde, det var jo selve kjærlighetsbudet. Det var jo det de prøvde alle sine gjerninger på. Og de hadde sin motivasjon i det, at de skulle elske Gud og elske sin neste som seg selv. Og ut fra dette svarer han da.
1: Han gir egentlig et greit svar i den skriftlærde her.
0: Ja, da han gir helt riktig teoretisk svar. Og han peker på det som er det grunnleggende og sentrale i loven. Det som altså Jesus sier, at på disse to bud hviler jo hele loven. Det sier Jesus i Matteus 22. Og det svaret er helt riktig. Og så svarer Jesus og sa, ja, du svarte rett, sa han. Men så skjønner jo den skriftlærde det. Og saken er ikke løst med det. Jesus svarer på hva han skal gjøre. Og sier at Og han svarer på det Jesus spør om, og hans svar var rett, og så står han like nær. Så vil han jo gjøre seg selv rettferdig da. Vil rettferdig gjøre spørsmålet sitt også. Og samtidig vil han få frem at han står I et riktig Guds forhold. For det ordet rettferdiggjøre betyr jo deres språkbruk også riktig I forhold til Gud. Og vil liksom ha det til at han har det rett altså, denne skriftlærer, og spør så ut fra det. Ja, hvem da min neste, spør han.
1: Og så kommer selve lignelsen som Jesus forteller.
0: Så kommer lignelsen, ja. Og den jo meget anskuelig og tydelig, men den ikke helt lett å forstå. Og det var altså en mann da som reiste ned til Jeriko, og den veien, den gamle veien, den eksisterer enda, men det ikke den man nå bruker. Jeg har lagt en fin autostrade der nå, men jeg kjenner den gamle veien, jeg har selv sett den veien. Det en hulvei, og den fryktelig farlig, for en av den dag I dag ligger røvere på lur langs den veien. Så det mange tider man ikke må prøve å gå den en gang. Så det at en mann der falt blant røvere, det var I og for seg ikke noe helt usedvanlig. Og at de handlet med oss som de gjorde, det var ikke ukjent I Israel. Men så ligger han der, så kommer altså en prest, som burde vært den første til å ta seg av, men det gjør han ikke, han går forbi. Og det gjør en levit også, en tempeltjener altså. Han skulle også vært blant dem som selvsagt skulle ta seg av ham, men han går like forbi. Men så kommer en mann som man ikke kan vente seg noe godt fra, nemlig en samaritan, som altså Israel anser som fiender. Og det var en fiende som kom da. Og denne samaritan ser han, og ynkede står det. Han tok seg nær av at denne mann lå der og led, og gikk bort til ham, og helt han olje og vin I sårene hans. Det var desinfeksjonsmiddel og og noe som kan hjelpe til å få et sår til å gro det. Og så forbandt han jo sårene, og så la han opp på dyret sitt og førte han til det nærmeste herberget. Det jo ikke flere herberger enn dag I dag langs veien der. Og et av herbergene det har navn til minne om denne fortellingen, den samaritanske herberget. Den barmhjertige samaritans herberge, ja, heter det. Men det jo noe som blitt til I vår tid, da. Men nok om det, han pleier altså mannen og sørger for at han blir pleiet når han må reise videre ved å betale verten godt på forhånd og lover å betale mer hvis han får større utlegg. Og så spør da Jesus, og der har vi altså poenget. Denne skriftlige har spurt, hvem da min neste? Og har tenkt naturligvis, min neste, det jo han jeg skal gjøre noe imot, ikke sant? Hvem min neste? Hvem det jeg kan gjøre noe imot? Hvor skal jeg vise denne min kjærlighet hen? Han hadde jo svar på rede hånd for det, denne skriftlærde.
1: Men Jesus snur det vel egentlig helt ja. Rundt, gjør han ikke
0: Men
1: det?
0: Men så kom Jesus med et spørsmål hvor han setter saken på hodet, altså. Og spør, hvem synes du viste seg? Som denne manns neste. Og da kan han bare svare en ting. Han som gjorde barmhjertighet imot ham. Og da det Jesus svarer. Og der må jeg si at jeg ikke enig med vår norske oversettelse. Når han sier, gå du hen og gjør like så. Det selve ordet gjøre som oversatt av bokstavlig der. Med å gjøre, gjør like så. Men det ordet gjøre, det har så mange betydninger etter grunnteksten. Vi ser jo det, for eksempel I Matteus 12, gjør enten tre godt og det frukt sko, og det gjør eller gjør det dårlig og det frukt dårlig. Det har jo ikke noe med at vi skal gjøre tre godt eller dårlig. Så vi oversetter der, la enten tre være godt og det frukt sko, eller la det være dårlig og det frukt dårlig. Og noen annen måte å oversette på gir jo ingen mening der. Og noe lignende det her altså. Det naturlige vil jo, så langt jeg kan bedømme det å være, at vi svarer, la det nu være slik, sier Jesus.
1: Så kan vi foreslå den oversettelsen I stedet for
0: ja,
1: den som står?
0: Ja, I stedet for den som står.
1: Ja.
0: La det nu være slik. Og det er så meget mere, som de skriftlærde selv pleide å bruke dette, når de hadde hatt en undervisningsstund. Så sluttet jeg med å si, så la det nu være slik. Gå du hen og la det være slik, altså.
1: Hvilken konsekvens får det for selve tolkningen av lignelsen?
0: Ja, det blir to helt motsatte tolkninger. Når det står, gå du hen og gjør like så, så ender det ut i det ubestemte. Det er noe vi skal gjøre. Men hva er det egentlig? Det må jo være at vi skal vise barmhjertighet, da, liksom samaritanen gjorde det. Men det er ikke det som er poenget her. Og det som er selve saken, og det ser vi jo være sammenlignet med utgangspunktet for hele lignelsen. Spørsmålet er jo om Jesus skal få lov å være den for oss som han er kommet for å være. Det var det han var blitt for disiplene. Det var derfor disiplene så det som de så, og hørte det som de hørte. Fordi Jesus var blitt den som han i virkeligheten var for dem.
1: Så det barmhjertige samaritan, det er bildet på Jesus selv, det?
0: Det er Jesus som er den barmhjertige samaritan. Det kan ikke være noen andre. Det bildet passer ikke på noen menneske. Og det hele lignelsen blir jo uten noe virkelig innhold også, hvis vi skal anvende dette på et menneske. Men det blir mening i alt sammen, når vi skjønner at det er et bilde på Jesus.
1: Det er litt mer om Jesus som det var hjertelig samaritan for oss, som disiplene hadde fått se, som de skriftlærde ikke så.
0: Altså, disiplene hadde fått se Jesus som den som hadde tatt seg av dem. Han var den som hadde tatt på seg ansvaret for deres synder. Det var det viktigste. Jesus var den som i det hele tok ansvaret for deres liv, og for det de skulle være, for det de skulle gjøre i Guds rike. Jesus var jo alt for disiplene. Jesus hadde det evige livs ord. Uten Jesus var disiplene ingenting. De kunne ikke klare seg uten ham, og hele det livet og alt det de skulle gjøre ville jo være meningsløst uten Jesus. Så han var jo faktisk alt for dem. Og Jesus var jo virkelig en barmhjertig samaritan for dem som lærte ham å kjenne. Og det er han den dag i dag. Det er jo Jesus som har tatt seg av vår virkelige nød. Vår store nød er den at vi kan ikke svare Gud regnskap for oss selv. Skal vi svare Gud regnskap for vårt liv på dommens dag, så er det ingen redning for oss noe sted. Bare tenk på det. Det som Gud krever, vi skal stå for Guds ansikt etter Guds hellige lov. Vi må gjøre regnskap ikke bare for hva vi har gjort, også for hva vi har forsømt, men for hva vi har tenkt og ment og følt og opplevd. Alt som vi krever Gud oss til regnskap for. Og i hele vårt liv, i alt vi er og tenker og mener, i hele vår tilværelse, er ikke en eneste ting vi kan stå for Gud med, som han kan godta. Han godtar ikke det som ikke er fullkomment som han selv. Derfor er det ikke redning for et menneske som skulle svare regnskap for seg selv. Men så kommer Jesus. Vi er altså bokstavlig talt døde i våre synder og overtredelser. Det sier også Guds ord. Så kommer han, og så offrer han seg selv for at vi skal få evig liv. Han tar den dommen som ellers skulle ramme oss. Det er det Guds ord forkynner om ham. Menneskesønnen er kommet, står i Matteus 20:28 i Jesu munn. Menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger, sier han, i stedet for mange, står i grunnteksten. Jesus er kommet for å gi seg selv i stedet for oss og fri oss ut. Vi er blitt fri ved Jesu død. Og han er i sannhet den barmhjertige samaritan for oss mennesker. Og det er dette disiplene har opplevd. Og det er dette de har fått se. Og det er dette Jesus prøver å få sagt denne skriftlærde. Og derfor spør han, hvem viste seg som denne manns neste? Det kan hende denne skriftlærde også trengte en som viste seg som hans neste. Og det siste ordet Jesus sier til ham, når han da svarer, han som gjorde barmhjertighet der, ja, så, la, så gå du bort og la det da være slik.
1: For å spørre deg litt mer om, om selve lignelsen, det jo ofte vanlig at man hører det tolket som en oppfordring til å gjøre vel ja. Mot vår neste. Ja. Vil du si at det helt ut av betraktning, eller har det en medvirkende klang her?
0: Altså, den ikke, kommer ikke betraktning akkurat ut av denne lignelsen. Men det klart at som kristne det vårt kall å gjøre godt mot alle mennesker. Det jo det vi kalt til, og det ligger i sakens natur. Og det jeg selv har fått hos Jesus, det vil jeg jo gjerne gi til andre, ikke sant? Og Jesus blitt en barmhjertig samaritan for meg, så ønsker jeg sånn at jeg også lærer det for andre. Det ligger i hele min natur, og det har jeg fått av Herren selv. Så for så vidt altså det jo en konsekvens av det som Jesus taler om i denne lignelsen. Men det som Jesus vil ha frem at et menneske kan ikke gjøre noe for å arve evig liv. Han kan ikke det samme hva han vil gjøre. Han kan ikke gjøre noe for å få evig liv. Men det en som har gjort alt. Og han barmhjertig. Han vil gi oss dette som ikke vi kan. Ikke vi har. Det vil han gi oss alldeles uforskyldt. Av sitt egen frie barmhjertighet. Da blir Jesus vår neste. I ordets fulle mening. Og det det Jesus gjerne vil ha sagt ham. Så gå du hen og la det nå være slik, sier han. Og det vil jeg gjerne ha sagt til alle som hører på dette programmet. At hvem du nå enn som hører dette, så Jesus din neste. Og jeg særlig sier til deg som har levd et spilt liv om du hører på meg. Og vet at det spilt. Jesus har ordnet din sak med Gud. Og du passer sammen med Jesus, som jeg har sagt før i disse timer. Hvis du vil høre hva ordet sier om Jesus, og la Jesus få lov å være den som han egentlig for deg, så blir du frelst. Så får du evig liv. Du blir ikke dømt, og du slipper å gjøre regnskap for deg selv på dommens dag. Og Jesus sier det at den som tror på han blir ikke dømt. Det Jesu eget ord. Og den som hører hans ord og tror han som har sendt ham, han kommer ikke til dom, sier Jesus, men gått over fra døden til livet. Visst nok skal vi fremstilles for dommen, også vi som tror på Jesus. Men vi blir ikke dømt. Vi blir frikjent i dommen. Fordi Jesus tok den dommen som vi ellers skulle svare. Den du fri hvis Jesus får lov til å være din barmhjertige samaritan.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og det å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde, og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen, og det gode liv kom tilbake til byen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Asia, der han var ansatt som munnskjenkskongen. Han hadde jo lovt at han skulle komme tilbake til den jobben straks oppdraget i Jerusalem var fullført. Men nå, etter å ha vært tilbake i Persia ei tid, tar han seg på ny en tur til Jerusalem. Og han finner flere ting som sårer han. De har ikke gjort slik han er foresagt i. De har begynt å slurve med ting når det gjelder Guds lov. De har begynt å slippe ting inn i Guds hus som ikke hører til der. Og det som nok gjør Nehemia mest vondt, er det første han oppdager. De har nemlig ryddet et rom i tempelet for selveste Tobias. Husker du Tobias? Det var han som alltid sto på avstand og kritiserte da de holdt på å bygge muren. Det var han som sådde mismod og mistanke og sette ut rykte og gjorde alt han kunne for å få arbeidet stoppet. Han ville ikke ha noen mur rundt Guds by. Han ville ikke ha noe liv i det tempelet. Og hva gjør de med Tobias? Jo, etter at ei tid er gått, så sier en av prestene, som er i familie med Tobias, er det ikke snart på tide å gi rom for en Tobias i Guds hus? Har han ikke stått utenfor lenge nok nå? Vi kan ikke bare støyde folk ut i kulden på den måten. Og de rydder et rom, hiver ut de hellige ting som er der, og pusser opp en hybel som Tobias skal bo i. Og Nehemia blir opprørt, og han setter ikke ned en komité som skal diskutere saken, eller kalle sammen det bønnemøte for å be over saken. Han går rett opp på rommet og river opp døra og roper, få ut dette stoffet, kast det ut. Noe slikt er ingenting i Guds hus å gjøre. Og han kaster det ut, han vasker rommet og setter tilbake på plass de ting som hørte til der. Og vi snakket litt om dette, at det egentlig ikke er et tempel for flere tusen år siden det dreier seg om. Men det dreier seg om, det som kalles Guds tempel i dag, det er ditt liv, din kropp, du som tror på Gud. For han bor der. Og det kan hende det er rom der som ting har fått plass i som ikke hører hjemme der. Og da er Bibelen veldig praktisk. Kast det ut. Og vi så på ting nummer to som Nehemia tok et oppgjør med. Og i dag er vi kommet til ting nummer tre som vi finner her i kapittel 13. Og det er beskrevet i vers 15-22. På samme tid så jeg at folk i Judea tråkket vinpressene på sabbaten. Jeg så også at mange samlet korn og lesset det på esler, og likeens vin, druer, fiken og andre varer, og førte det til Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dagen de solgte disse matvarene. Også noen menn fra Tyros, som holdt til i Jerusalem, kom dit med fisk og alle slags varer, og solgte dem til jødene på sabbaten. Ingenting galt med å drive business, med å tjene penger på salg og så videre, selvsagt. Det var bare det at Gud hadde sett en dag da mennesket skulle dette ligge, en dag som skulle være annerledes, som skulle gi hvile og fornyelse, og som de skulle ha tid til å være sammen med han. Det var ganske enkelt at dette var et bud de visste om. Dette var noe de visste var galt. Men de var begynt å slurve med det budet. De var begynt å være slappere og slappere. Og nå bryr de seg ikke om det lenger. Og hva gjør Nehemia med det? Setter seg ned og ber? Nei. Vers 17 sier, da irettesatte jeg stormennene i Judea og sa til dem, hvordan kan dere bære dere så ille at og vanhellige sabbaten? Var det ikke fordi fedrene deres gjorde slikt, at vår Gud førte all denne ulykken over oss og denne byen? Og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å vanhellige sabbaten. Så ga jeg ordre om at portene i Jerusalem skulle stenges så snart det tok til å mørkne i portrommene kvelden før sabbaten, og at de ikke skulle åpnes før sabbaten var over. Det var nemlig da sabbaten begynte. Den begynte ved solnedgang, når mørket seg på. Og da var det

Nehemja gir befalingen, steng portene. Sabbaten er begynt. Men han gjorde mer. Forretningsfolk lar seg ikke stoppe av noen porter som er stengt. Folk som er teft for business finner veier gjennom stengte dører. Eller i det minste finner måter å åpne de dørene på. Og det vet Nehemja. Så han setter vakt ved portene. Jeg satte noen av mine menn til å holde vakt ved portene. De skulle passe på at ingen varer kom inn på sabbatsdagen. Da hendte det både en og to ganger at kjøpmenn og folk som handlet med alle slags varer ga seg til utenfor Jerusalem om natten. Jeg advarte dem og sa til dem, «Hva skal det bety at dere gir dere til utenfor muren om natten? Gjør dere det en gang til, legger jeg hånd på dere.» Det er så praktisk. Det er så hverdagslig. Se å komme noe bort ifra den muren. Ikke stå der og heng. Det er ingenting her å bestille. Kom igjen når sabbaten er over med varene dere. Da skal vi kjøpe de. Men her i huset gjelder en lov som kalles Guds lov. Og den tar vi hensyn til her hos oss. Og så lenge det er rundt her, så må det innrette dere etter den det er. Og hvis de ikke forstår det, hvis de ikke godtar hva jeg sier, og respekterer at vi er bundet av Guds lov, og at Guds lov gjelder her, så kommer jeg ut og jager dere med makt, sier han. Gjør det dette en gang til, legger jeg hånd på dere, står det. Det er av og til det må sies makt bak ord, også i Guds rike. Og du spør kanskje, hjelp det. Bøyde de seg for trusselen når han truer med seg av makt bak ordet sine? Ja, det skal jeg si det gjorde. Det var det eneste som virket overfor de typene. Hør hva som står i slutten av verset. Vers 21. Etter den tid kom de ikke mer dit på sabbaten. Så er det en fjerde ting han oppdager som er galt. Og han ble igjen sinte. Har du lagt merke til det? Nehemja ble sinte. Når han møter urett, ble han sinte. Tenk så praktisk. Og når jeg tenker meg om, så er det ikke noe i mitt liv jeg er klart å kvitte meg med uten å bli sint på den tingen. Eller i andre sitt liv. Det kan være sunt å bli sint. Det er ofte det som skal til for å ta et oppgjør med det som er galt, og få det ut av livet. Skal jeg få gjort noe med urett i mitt liv, som jeg ofte ble så sint at det gir meg motivasjon til å ta kampen opp imot det, til å erklære krig imot det. Og i vers 23 ser vi at han erklærer krig imot en fjerde ting han finner, altså. På den tiden så jeg at noen jøder hadde giftet seg med kvinner fra Ashdod, Ammon og Moab. Halvparten av barna deres snakket Ashdod-mål, eller språket til et av de andre folkene. De kunne ikke snakke judeisk. Det er noe av det samme problemet han tar opp her, bare på et annet område. Guds ord var klart på dette området. De skulle ikke blande seg med andre kulturer, på den måten at de ble oppspist av den kulturen eller den religionen. De skulle ikke gifte seg med mennesker med en helt annen tro og helt andre livsverdier. For Gud vet at resultatet av det alltid er at Guds troer blir oppblandet. Livsverdiene blir forandret. Barna blir forvirret. Det var akkurat det som skjedde her. De lærte ikke lenger det jødiske språk, og den jødiske tro og det jødiske liv. De kunne ikke engang snakke judeisk lenger, står det. Og hvis du har blitt sjokkert over Nehemjas framgangsmåte før, så ble du ikke mindre overrasket nå. Hør hva han gjør. Jeg irettesatte dem og forbannet dem. Ja, noen av dem slo jeg og rev dem i håret. Her tas det ikke på problemet med silkehandsker. Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal utlegge dette, for
Jeg kan jo ikke oppfordre dere til å begynne å rive folk i håret, rive hverandre i håret. Det gjorde jeg meg ferdig med da jeg var liten. Da hentet jeg rei folk i håret, særlig søster mi, som var flere år eldre enn meg, og som jeg hatet med et inderlig hat den gangen, fordi hun terget livet av meg. Og jeg hadde et ustyrlig sinne, og jeg hadde ikke talpaddel de gangene ment opp i et veritabelt slagsmål. Og det eneste våpen jeg hadde var håret hennes. For det var langt nok til å få et godt tag i. Og jeg sa som regel igjen med en svære hårdott mellom fingrene når krigen var over. Men hva er det som er poenget her? Poenget må være at når Nehemia møter urett, så tenker han ikke på det med silkehandsker. Han bruker svært uortodoxe metoder når han står overfor urett. Overfor ting som må ut av livet. Og jeg skammer meg over hvor rette og forsiktige med sjelsorgere og forkynner ofte er når det gjelder å renske ut det som er råttent og urett og øyeleggende. Vi er så forsiktige, vi våger liksom ikke si det rett ut. Med den følge at det blir ikke tatt et skikkelig oppgjør med det som er galt. Nehemia var ikke redd for å rive noen i håret for sannheten selv, hvis det var nødvendig. Ingenting såre som å bli revet i håret, vet du, rent fysisk. Det er faktisk også psykisk, for det er ydmykende det. Og det er vondt. Og det visste jeg allerede som liten. Hva er det vi snakker om nå? Hva ville du gitt for en lege som sa til deg? Vi har nettopp fått igjen røntgenbildene. Og de viser at det er en tumor der inne, det er en kreft. Men jeg tror vi lar den ligge. Det blir bare vondt å begynne å skjære i den. Nei, hva sier en lege som gjør jobben sin? Han sier, jeg tror vi skjærer vekk den tumoren. Jeg bryr meg så mye om deg at jeg tror vi setter kniven i den svulsten. Det kommer til å gjøre vondt, men den må bort. Og hva svarer du? La ikke gjøre det. For det var jo derfor du gikk til den legen. Og når vondskapen er kastet ut, og sykdommen er skåren vekk, og det ser ut som en er klart å fjerne alt, og du kan begynne å bygge deg opp igjen, så roper du ikke, «Hei, han såret meg. Han gjorde meg vondt.» Nei, du sier, «Han helbreder meg. Takk for at du valgte å bruke kniven på meg.» Og etter at han er skåret ut sykdommen, gir han noen praktiske råd om hvordan de skal forholde seg til problemet videre, hvordan de skal leve ifra nå av. Noen veldig praktiske råd som vi finner her. Og ja, det er ikke lett å bruke kniven, hverken på seg selv eller på andre. Det er ikke lett. Akkurat nå ser jeg overfor et menneske som jeg måtte rive litt i håret for å bli i bildet. Som jeg måtte være veldig direkte overfor, og sagt rett ut til. Det er bare en ting å si om det du holder på med nå. Kutt det ut. Det er ikke noe å diskutere en gang. Det er ikke noe å bruke tid på å snakke frem og tilbake om. Hvis det skal bli helbredelse i ditt liv og i din heim, kutt det der ut med en gang, før det spreier seg enda mer og øyelegger hele livet for dere. Jeg hater å si sånne ting. Jeg skulle gjort mye for å sluppe det. Særlig hvis det ikke blir godt mottatt. Det er ingen gode følelse å oppleve at noen går ifra deg i sinne, og slår døra igjen og føler seg personlig krenka. Jeg er helt sikker på at Nehemia sanket ikke mange stemmer i Jerusalem ved å opptre som han gjorde. Han sikrer seg ikke gjenvalg som borgermester ved sin opptreden, det kan du være sikker på. Jeg er sikker på at noen sa til han, «Du er begynt å bli gammel og sure, Nehemia. Du brukte å smile mer før. Jeg kommer ikke til å stemme på deg ved neste valg.» «Det gir jeg en lange dag i», svarte Nehemia. «For jeg er ikke kommet for å bli borgermester av Jerusalem. Jeg er kommet for å skjære bort en sykdom som er i ferd med å sige seg fast og spreie seg i Guds by og i Guds folk og i Guds hus.» Og som sagt, etter at han tog et oppgjør med det vonde,
setter han opp en plan for hvordan de skal unngå at det skjer igjen. Ikke nok å fordømme det vonde, ser du. Vi må ha noe å sige i plassen. Vi må ha et alternativ å tilby. Vi må ha en plan for gjenoppbygging igjen, etter operasjonen. Da jeg lå på sykehus for å operere bort en prolaps i ryggen, gikk ikke det meste av tiden til med selve operasjonen, selve fjerningen av sykdommen. Det meste av tiden gikk med til gjenoppbygging av ryggen, til en plan for å bygge meg opp igjen og forhindre nye prolapser. Det var trening, det var program, det var jobbing. For det er ikke bare det at det vonde skal bort. Det skal noe nytt inn der, som hindrer at det vonde kommer tilbake. Og det er det som tar mest tid. Å ta opp et problem og gjøre noe med det, forutsetter at en ser problemet og definerer det og kjenner det. Jeg vet ikke hva ord jeg skal bruke, men at en setter ord på det. Det er kanskje det rette uttrykket, setter ord på det. At du setter ord på problemet. Du klarer aldri å løse et problem som du ikke først setter ord på. Definere hva som er problemet. Det kan være veldig smertefullt. Det var det som var så vanskelig for den kvinne Jesus møtte ved en brønn utenfor Sykar. Og de kom i en fin samtale, og kvinner syntes at denne mannen snakket til henne og behandlet henne på en måte som hun ikke var vant med. Han behandlet henne med verdighet og respekt. Hun var vant med å bli tråkket på grunn av sitt umoralske liv. Men Jesus tråkket aldri på noen. Han behandlet denne kvinne med samme respekt og verdighet som han ville ha behandlet en konge. Derfor nådde han inn til henne. Derfor fikk han henne i dale. Derfor begynte hun å lytte til han. Men når de kom inn på de vonde ting i livet henne, klarte hun ikke å si det selv. At hun hadde hatt 5 menn, var det visst, og at hun nå var samboer med den sjette. Det var så vanskelig å si, så Jesus måtte si det for henne, og sige ord på synden for henne. Han pakte det ikke inn. Han brukte kniven, og det gjorde vondt. Men det var en smerte som helbredet, ikke en som slo. Det er forskjell på det, ser du. Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og på å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde. Og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen. Og det gode livet kom tilbake til byen. Og de som trodde at Nehemia var blitt gammel, en gammel, sur og gretten griner, som bare sprang rundt og lette etter syndsfolk. De tok så feil av mannen. Han var ikke slik. Jeg tror Nehemia, når han la seg den kvelden, smilte med seg selv og tenkte, «Boy, det var en tøff dag, men det var litt gøy også.» Og sånn som de kvakk til da jeg begynte å rive de i håret, jeg har aldri sett noen mennesker mobba slik som deg. De hadde nok aldri ventet en sånn medisin. Såg du ansiktene på de, Gud? Egentlig var jeg ikke sinte på de, Gud. Jeg hadde litt sympati for de, tross alt. For jeg vet hvor lett det er å slippe slike ting inn i sitt liv. Jeg syntes nesten synd på de da jeg svingte svøpet. Men jeg måtte gjøre det. Og nå er jeg glad det er gjort. Fra nå er det kommet helbredelse inn i livet dere igjen. Og heimene dere. Og byen dere. Det er gode stunder for en som jobber litt med mennesker. Og med tragedier. Å komme til det punkt at du ser at livet vender tilbake. At sykdommen er blitt kastet ut. Det er da du kan tillate deg å smile litt over ting som skjedde underveis. Når du ser på buketten med blomster som står på bordet, ifra en person som en stund var så sinte på deg at han nesten kunne drepe deg, når du brukte kniven. Og nå har den samme personen gått til blomsterforretning og sagt,
Jeg vil du skal sende en bukett blomster til den adressen. Jeg vil du skal plukke ut de fineste blomstene du har. Send rekningen til meg. Det er da du kan tillate deg å si til Gud: Takk Gud som gir meg lov til å stå i denne tjenesten. Takk at du viser meg at det nytter. Takk at jeg skal få være med på å skjære bort noen sykdommer og reparere noen

0: Dette Over en åpen bibel. Andaktsholder nå Magne Birkedal. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Hva får et menneske som kommer til Jesus? I Lukas 15, vers 22 nevnes tre ting. Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Klær, ring, sko. I forrige andakt så vi på de nye klærne, de som kalles den beste kledningen. Jeg har lyst til å fortsette litt der også i dag. Den beste kledningen er den samme som i Jesaja kapittel 61, vers 10, kalles for frelsens drakt og rettferdighetens kappe. Og nå kan det utmerket være så at mange mennesker vil synes at dette er noe stort høv og unyttige eventyr å snakke om sånne noen ting. Men ved veis ende er dette alt som betyr noe. Hvordan er du kledd? Er du kledd i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe, den beste kledningen, eller ikke? De som er kledd i denne drakten, synlig for Gud, de går inn gjennom åpne perleporter, sier skriften. Men den som ikke er kledd for bryllup, sammenlign for eksempel beretningen i Matteus 22, fra vers 1 til og med vers 13, de havner i mørket utenfor, går fortapt. Det er Herrens ord om denne sak. Jeg har to ting jeg gjerne ville nevne når det gjelder denne beste gledningen som du får når du kommer til Jesus. Og det første er dette. Av- og påkledning er inkludert i frelsen. En gang til. I frelsen er av- og påkledning inkludert. Jeg har oppdaget at det er mennesker som av hjertet er enige i dette. Mine klær duger ikke. Jeg kan ikke møte Gud i egen rettferdighet. Jeg behøver den beste kledningen, den som er av himmelkvalitet. Men hvordan skal jeg så få tak i den? Først må jeg jo få kledd av meg mine skitne syndefyller, og så må jeg kle på meg frelsens drakt. Ja, sånn tenker de, og jeg får ikke til noen av delene, hverken avkledning eller påkledning. Får ikke lagt synden ifra meg, og jeg får ikke tak i denne nye frelsens drakt. Kanskje du er en av de mange som strever med dette. Til deg vil jeg helse ifra Jesus og si, av- og påkledning er inkludert. Nøyaktig hva ble sagt til den fortapte sønnen som kom hjem? Ble det sagt, skynd dere, gi ham den beste kledningen, så han kan ta den på? Nei, det ble sagt, ta fram den beste kledningen, og ha den på ham. Han skulle ikke kle seg selv. Om Josva står det i Zakaria, kapittel 3 og vers 4, ta de skitne klærne av ham, synde klærne, og til han selv ble det sagt, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og klær deg i høytidsklær. Av- og påkledning er inkludert i frelsen. Det er ikke noe du skal streve med. Det er noe Jesus tar seg av. Og Jesaja 61, vers 10, står det sånn, «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han, altså ikke jeg, han har kledd meg i frelsens drakt, og i rettferdighetens kappe har han, ikke jeg, svøpt meg.» Av- og påkledning er inkludert i frelsen. Det er som om Jesaja vil si det. Jeg er så åndelig hjelpeløs at om en engel kom og personlig overrakte meg frelsens drakt, så ville ikke det hjelpe, det minste. Jeg kunne jo ikke få den på meg. Men av- og påkledning er inkludert i frelsen. Vår del er å lytte til ordet, til evangeliet om Jesus. Så tar han seg av det som trenger å gjøres. Og det kan du få si til Jesus. Jeg er så hjelpeløs. Du må kle meg. Og så gjør han det. Punkt 1. Av- og påkledning er inkludert i frelsen. Punkt 2. Bland ikke sammen den beste kledning, og den nest beste kledningen din. Jeg hørte om ei som hadde så mye klær at hun gikk seg vill i sitt eget garderobeskap. En kristen har to klesdrakter, den beste og den nest beste. Likevel så ser det ut for at vi har en tendens til å gå oss vill i garderoben. Vi blander i sammen, og så blir alt bare rot. Den beste kledningen er frelsens drakt, rettferdighetens kappe. Den er gitt deg av Jesus. Han har selv tatt den på deg. Den nest beste kledningen er helliggjørelsens drakt. Helliggjørelsens kappe. Frelsens drakt er alltid fullkommen. Helliggjørelsens drakt blir aldri det her på jord. Frelsens drakt er den Gud ser. Helliggjørelsesdrakten er synlig for menneskene. Daglig skal du og jeg, som Kolosserbrevet 3 sier det, avkle oss det gamle mennesket, og ikle oss det nye mennesket, med inderlig barmhjertighet, kjærlighet, godhet, ydmykhet, og så videre. Hver dag skal du og jeg i Jesu navn kle oss i den helliggjørelsesdrakten, den nest beste kledningen. Men la oss ikke blande i sammen. La oss være klar over det at når det gjelder min frelse, da er det ikke i helliggjørelsesdrakten jeg står innenfor Gud og blir dømt ut ifra. Nei, da er det i rettferdighetens kappe jeg står foran Gud. Slik er det, og så skal vi for vår hverdag og for vårt liv her på jord kle oss dagligt i helliggjørelsesdrakten, den nest beste kledningen. La oss gjøre det i Jesu navn, for han har jo kledd oss i rettferdighetens drakt og kappe. La oss be sammen. Herre, takk for denne drakten og denne kappen som skjuler all synd og skyld og gjør oss hellige og rene for deg. Lær oss også å ikle oss helliggjørelsesdrakten dagligt, så vi lever deg til ære og mennesker til nytte. Amen.

0: sanger fra Bedusland. Han skal åpne perleporten. Sangen ble spilt etter Magne Birkedals andakt i Over en åpen bibel. Denne andaktserien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan høre andaktene når du vil på norea.no. Her finner du også våre to nettradiokanaler som spiller musikk og forkynnelse hele døgnet. Norea.no.
1: Jesus.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 33. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 6, vers 12-14, Andre Mosebok kapittel 22, vers 16, til kapittel 24, vers 18, Johannes kapittel 18, vers 12-27, Salme 19, vers 1-7. Ordspråkene kapittel 6, vers 12-14. Et fordervet menneske. En ugjerningsmann er den som går omkring med en falsk munn. Han blunker med øynene. Han skraper med føttene. Han gjør tegn med fingrene. Han har svik i sitt hjerte. Alltid tenker han ut onde ting og får i gang tretter.

Dersom du plager dem og de roper til meg, skal jeg sannelig høre deres rop, og min vrede skal bli opptent, og jeg skal slå dere ihjel med sverdet. Deres hustruer skal bli enker og deres barn farløse. Dersom du låner penger til noen av mitt folk, til den fattige som bor hos deg, da skal du ikke gå fram som en ågerkar mot ham. Dere skal ikke kreve renter av ham. Dersom du tar din nestes kappe i pant, skal du gi ham den igjen før solen går ned. For den er det eneste han har. Det er den han skal kle kroppen med. Hva skal han ellers ligge i? Og når han roper til meg, vil jeg høre, for jeg er barmhjertig. Gud skal du ikke spotte, og en høvding blant ditt folk skal du ikke forbanne. Vent ikke med å gi meg av alt det som fyller din låve og som flyter fra din vinpress. Den førstefødte av dine sønner skal du gi meg. Det samme skal du gjøre med ditt storfe og ditt småfe. 7 dager skal det være hos moren, men den 8. dagen skal du gi meg det. Dere skal være hellige mennesker for meg. Dere skal ikke ete kjøtt av ihjelrevne dyr som dere finner på marken. Det skal dere kaste for høne. Kapittel 23. Du skal ikke utbre falskt rykte. Du skal ikke gjøre felles sak med den ugudelige så du blir et urettferdig vitne. Du skal ikke følge mengden i det som er ondt, og du skal ikke vitne slik i en rettsak at du bøyer deg etter mengden og gjør rett til urett. Heller ikke fattig manns sak skal du pynte på. Når du treffer din fiendes okse eller hans esel som har gått seg vill, da skal du føre dem tilbake til ham. Når du ser din fiendes esel ligge under sin byrde, da vokt deg for å gå fra ham. Du skal hjelpe ham med å lesse av. Du skal ikke i noen sak bøye retten for den fattige som bor hos deg. Du skal holde deg langt borte fra en falsk sak, og ikke hjelpe til at den uskyldige og rettferdige mister livet. For jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig. Du skal ikke ta imot gave, for bestikkelse gjør den seende blind og ødelegger saken for dem som har rett. En fremmed skal du ikke undertrykke. Dere vet jo hvordan den fremmede er til mote. Dere var selv fremmede i landet Egypt. 6 år skal du tilså ditt land og høste grøden, men i det 20. året skal du la deg hvile og ligge, så de fattige blant ditt folk kan ete av det. Og det de lar ligge, kan markens dyr ete. Det samme skal du gjøre med din vingård og dine oljetrær. 6 dager skal du gjøre din gjerning, men på den 20. dagen skal du hvile, slik at din okse og ditt esel kan ha ro, og din trellkvinnes sønn og den fremmede får hvile seg ut. I alt det jeg har sagt dere, skal dere ta dere i vare. Andre guders navn skal dere ikke nevne, slikt skal ikke høres av din munn. 3 ganger om året skal du holde høytid for meg. De usyrede brøds høytid skal du holde. 7 dager skal du ete usyret brød, slik som jeg har befalt deg, til fastsatt tid i måneden Abib, for i den dro du ut av Egypt. Og ingen skal vise seg tomhendt for mitt åsyn. Likeså kornhøstens høytid, når førstegrøden faller av ditt arbeid, av det som du sår på marken. Og frukthøstens høytid ved årets utgang, når du samler inn frukten av ditt arbeid på marken. 3 ganger om året skal alle menn blant dere møte fram for Herren, Herrens åsyn. Du skal ikke ofre blodet av mitt slakteoffer sammen med syret brød. Og det fete av mitt høytidsoffer skal ikke bli liggende natten over til om morgenen. Det første av din jords første grød skal du bære til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et skje i dets mors melk. Se, jeg sender en engel foran deg, for å vokte deg på veien og for å føre deg til det stedet jeg har gjort i stand. Ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke i en strid imot ham. Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham. Men dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende av dine fiender og en motstander av dine motstandere. For min engel skal gå foran deg og føre deg fram til det landet hvor amorittene og hetittene og fersittene og kananeerne og hevittene og jebusittene bor, og jeg vil tilintetgjøre dem. Du skal ikke tilbe deres guder eller tjene dem. Du skal ikke gjøre det som de gjør. Men du skal rive ned deres avgudsbilder og slå deres steinstøtter i stykker. Dere skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne

ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra deg. Det skal ikke være noen kvinne i ditt land som føder i utide eller ufruktbar. Dine dagers tall vil jeg gjøre fullt. Redsel for meg vil jeg sende foran deg og forvirre alle de folkene du kommer til. Og jeg vil la alle dine fiender flykte for deg. Jeg vil sende vepser foran deg. De skal jage hevittene, kananerene og hetittene bort fra deg. Jeg vil ikke jage dem bort fra deg på ett år, for at ikke landet skal bli øde og de ville dyr bli for mange for deg. Litt etter litt vil jeg jage dem bort fra deg, inntil du er blitt så stort et folk at du kan ta landet i eie. Jeg vil la ditt lands grenser gå fra Rødehavet til Filistrenes hav og fra ørken til elven. For landets innbyggere vil jeg gi i deres hånd. Du skal jage dem bort fra deg. Du skal ikke gjøre noen pakt med dem eller med deres guder. De skal ikke bo i ditt land for at de ikke skal forføre deg til å synde mot meg. For da ville du tjene deres guder, og det ville bli en snare for deg. Kapittel 24. Til Moses sa han, «Stig opp til Herren, du og Aron, Nadab og Abihu og 70 av Israels eldste, og dere skal tilbe på avstand. Bare Moses skal komme nær til Herren. De andre skal ikke gå nær til, og folket skal ikke stige opp med ham.» Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene, og hele folket svarte med en røst, «Alle de ordene Herren har talt, vil vi holde oss etter.» Så skrev Moses opp alle Herrens ord. Han stod tidlig opp om morgenen og bygde et alter nedenfor fjellet og reiste 12 støtter for de 12 Israels stammer. Siden sendte han noen unge menn av Israel dit. De bar fram brennoffer og offret slaktoffer av okser til fredsoffer for Herren. Og Moses tok halvdel av blodet og helte det ut i skåler, og halvdel av blodet stenket han på alteret. Så tok han paktens bok og leste den opp for folket. Og de sa, «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde.» Da tok Moses blodet og stenket det på folket, og han sa, «Se, dette er paktens blod, den pakten som Herren oppretter med dere på alle disse ord.» Så steg Moses og Aron, Nadab og Abihu og 70 av Israels eldste dit opp, og de så Israels Gud. Under hans føtter var det like som et gulv av gjennomsiktig safirstein, klart som selve himmel. Han løftet ikke sin hånd mot de fremste av Israels barn, men de skuet Gud og åt og drakk. Og Herren sa til Moses, «Stig opp til meg på fjellet og bli der, så vil jeg gi deg steintavler og loven og budet som jeg har skrevet opp for å veilede dem.» Da gikk Moses av sted med sin tjener Josva, og Moses gikk opp på Guds berg, og han sa til de eldste, «Bli her til vi kommer tilbake til dere. Aron og Hur er jo hos dere, den som har en rettssak kan gå til dem.» Så steg Moses opp på fjellet, og skyen skjulte fjellet, og Herrens herlighet hvilte på Sinaiberg. Skyen skjulte det i 6 dager. Den 20. dagen kalte han på Moses midt ut av skyen. Synet av Herrens herlighet var for Israels barns øyne som en fortærende ild på toppen av fjellet. Og Moses gikk midt inn i skyen og steg opp på fjellet, og Moses var på fjellet i 40 dager og 40 netter.

0: Johannes kapittel 18, vers 12-27.
1: Vakten og høvedsmannen og judæernes tjenere grep da Jesus og bandt ham. De førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest dette året. Det var Kaifas som hadde gitt jødene det rådet at det var til gagn at ett menneske døde for folket. Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne disippel var kjent med ypperste presten og gikk inn med Jesus i ypperste prestens gård. Men Peter sto utenfor ved døren. Den andre disippel, som var kjent med ypperste presten, gikk da ut og talte med tjenestepiken som holdt vakt ved døren og fikk Peter inn. Piken som var dørvakt sier da til Peter, «Er ikke du også en av disiplene til denne mannen?» Han svarer, «Det er jeg ikke.» Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kullild, fordi det var kaldt, og de sto og varmet seg. Men også Peter sto der sammen med dem og varmet seg. Ypperste presten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte ham, «Jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i tempelet, der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg om hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt.» Men da han hadde sagt dette, ga en av vaktene som sto der Jesus et slag i ansiktet og sa, «Er det slik du svarer, ypperste presten?» Jesus svarte ham, «Har jeg sagt noe galt, så bevis at det er ondt. Men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da?» Annas sendte ham så bundet til Kaifas, ypperste presten. Men Simon Peter sto og varmet seg. De sa da til ham, «Er ikke du også en av disiplene hans?» Han nektet og sa, «Det er jeg ikke.» En av ypperste prestens tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hogget øret av, sier, «Så jeg ikke deg i hagen sammen med ham?» Da nektet Peter igjen, og straks gol han.

Salme 19, vers 1-7. Til sangmesteren, en salme av David. Himmelen forteller Guds ære. Velvingen forkynner hans henders verk. Den ene dagen lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natten forkynner den andre sin kunnskap. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke, men målesnorene deres er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikets ender. I dem har han reist et telt for sol. Den er lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmels ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingenting er skjult for dens hete. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Da er det klart for ei ny andaktsstund, som altså heter over en åpen bibel. Den har jeg kalt Masta 323. Jeg har nå Masta 323 noe med Bibelen å gjøre? Nja, for meg hadde det det. Når jeg var ung, så var det en bil som hette Masta 323. Kanskje sier det litt om hvor gammel jeg er. Og den hjalp meg å huske et viktig vers i Bibelen. 323. Romerne kapittel 3 og vers 23. Derfor hjalp det meg å huske Masta 323. Og jeg nok er litt sånn at jeg liker tall og litt lek med tall og matematikk, det synes jeg alltid har vært moro. Det er Paulus som har skrevet det ned for oss, og Bibelen sier altså sånn i Romerne 3, vers 23 og vers 24. For alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent, og av hans nåde, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Jesus Kristus. Når jeg vokste opp, så var vi mye på biltur om somrene. Så når jeg har blitt litt mer voksen og til og med begynt å kjøre en god del selv, så er jeg fortsatt glad i Norge og i naturen som møter oss. Et par ganger så har jeg stått med ridderspranget. Ja, det finner du med Sjoaelva. Og jeg har sett at det er langt ned. Det er mye vann i elva. Spesielt den ene gangen var det masse strøm og masse vann. Og det så skikkelig skummelt ut å skulle hoppe over til andre siden av denne elva. Juvet er dypt. Det er breit å hoppe over. Det vil aldri gå. Likevel så var det Sigvart. Han gjorde nettopp det. Og Sigvart, han hadde 50 kilo ekstra i hendene sine når han skulle hoppe over dette juvet. For det var kvinner han befridde fra tvangsekteskap, så det er ikke noe nytt fenomen akkurat det. Han befridde henne og måtte hoppe over ridderspranget for å komme vekk fra forfølgerne som var etter han. Det var Ivar som satte etter Sigvart. Men han måtte bare se på at Sigvart med jentene i armen, eller i begge armene, hoppa over juvet og kom trygt over på andre sida. Han hadde ikke sjans til å hoppe sjøl, han Ivar, som følte seg snytt og var sint som bare det. Der sto jeg og tenkte på et annet juv, på en annen som klarte spranget over avgrunnen, som skiller Gud og mennesker. Jesus, han levde sånn som jeg skulle ha levd. Og med dåpen og troa, så får òg jeg være, ikke bare i armene hans, men i Jesus og med Jesus. Jesus Kristus, som i sitt tidløse sprang over kløfta som skilte mennesket fra Gud. Tenk deg at synda, hvert feiltrinn, hvert ond tanke, og så videre og så videre, den skiller mellom Gud og menneske. Gud tåler ikke synd. Han ble dypt bedrøvet når Adam og Eva falt i synd. Men Gud selv måtte gjøre noe med det. Det er et dyp som er mye dypere enn ridderspranget langs Sjoaelva. Tankene mine gikk til Jesus, han som elsker alle mennesker, uansett hvem. Han gikk i døden for all vår synd. Så kommer denne modellen som vi kaller at Jesu kors legges over avgrunnen, så blir det ei bro, en slags broillustrasjon, som gir oss en trygg vei over broa mellom Gud og mennesker. Juvet blir ei bro. Den der ikke var over ridderspranget, og så vidt jeg vet, så er ikke den der i dag heller. Men Gud har lagt en vei, ei trygg bro, som heter Jesus Kristus. Derfor er det trygt for deg og for meg å
og bruke Jesus som vår redningsmann og som vår frelser. Jesus gjorde opp. Han sona mine feiltrinn. Han sona min synd. Han ble straffet i stedet for meg. Og i stedet for straff, så får en nåde. Og nåde, det er jo alltid ufortjent. Hvis ikke, så er det faktisk ikke nåde. Så ligger korset hans som ei bro over avgrunnen mellom Gud og mennesker. Og den broa, den er trygg. Den er trygg for tid og for evighet. Jeg har lyst til å lese dette bibelverset, disse to versene som jeg kalte Masta 3.23, altså Romerbrevet kapittel 3, vers 23 og vers 24. Jeg har lyst til å lese det en gang til. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Takk, Jesus, at på grunn av det så har jeg fått oppgjort all min synd, og jeg kan gå trygt over broa som du har lagt mellom Gud og menneske. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder deg forlatt. Matteus 9,2 Syndenes forlatelse består ikke av mer enn to ord, men hele Kristi rike innesluttet i dem. Det må være synd til stede. Der de må de erkjennes. Når jeg har erkjent dem, så tilgivelsen og nåden der. Før tilgivelsen kommer, det bare synd der. Dette må erkjennes på en slik måte at jeg føler og vet at alt ved meg blindhet, for ellers kan ikke syndenes forlatelse bestå. Det mangler ikke på synder, men på at vi erkjenner dem. Først etter erkjennelsen av dem følger syndenes forlatelse. Det en helt annen sak når Gud tilgir synden, enn når et menneske tilgir et annet. Når et menneske tilgir, husker han det likevel dagen etter. Men når Gud tilgir synden, lar han all vrede fare. Når hans vrede borte, tar han vekk helvede, djevel og all ulykke. I stedet gir han nåde, trøst og all lykke, slik han selv. Synd bare ulykke.

gjerninger. Bare erkjennelse av alle våre ulykker og mottagelse av alle Guds goder. Der er det ikke annet enn trøst. Der lyder alltid disse ordene: «Vær frimodig. Engst deg ikke i din samvittighet på grunn av synden. Jeg vil tilgi alt sammen.» Altså er det ikke snakk om noen fortjeneste, bare om gave. Vi skal se på Kristi rike som en stor og skjønn hvelving, eller et dekke som er strukket ut overalt over oss. Det skjuler og skjermer oss fra Guds vrede. Det er som en stor og vidstrakt himmel, som det bare skinner nåde og tilgivelse fra, som fyller verden og alle ting. All synd er i sammenligning med dette knapt som en gnist å regne mot det store, vide havet. Og selv om synden trykker, kan den ikke skade oss, men må knuses og forsvinne for nåden. Den som kunne dette, skulle vel kunne kalles en mester. Men vi må alle ydmyke oss, og ikke skamme oss over å måtte lære dette så lenge vi lever. Lær altså å gjøre denne artikkelen stor, slik at du kan løfte den høyt opp over alt som er i himmelen og på jorden. For akkurat som ordet svever over alt dette, slik må også troen, som fanger ordet i hjertet, fare høyt over synd, samvittighet, død og djevel. Døm nå selv hva slags menneske en kristen er. Han kalles en herre over djevel og død, og alle synder er for ham som et tørt blad. Prøv selv hvor mye du kan av dette. Landstad nummer 542, vers 1, 7 og 12. Jeg har min sak for Gud fremstilt. Han gjøre med meg som han vil. Skal jeg meg komme opp på fot, jeg står ei mot, jeg gir meg i hans vilje god. O Herre, lær oss at vi vet, vi her ei har vårt tilholdssted, så vi i hjertet visdom få, og rede stå, til reisen på det store små. O Kristus, livets dør og port, som for min synd har fyllest gjort. Jeg banker på med gråt på kinn, og lukk meg inn i himmerik for pinen din.

En biolog så en dag på en maur som strevde og dro på en stråbit som syntes å være alt for stor for den. Mauren kom til en sprekk I jorden som var for bred til å komme over. Den sto litt som om den tenkte over situasjonen. Så la den stråbiten over sprekken og gikk over. For en lærdom, sa biologen. Byrden, problemet, kan bli en bro å komme videre på. I dag har jeg noen ord til deg som opptatt med problemer. Og jeg vil begynne med å si det med en positiv vri. Å møte og løse vanskeligheter gir livet mening. Et menneske med 50 problemer dobbelt så levende som et menneske med 25 problemer. Hvis du ikke har problemer overhodet, bør du kanskje kneppe hendene sammen og be, «Herre, har du ikke tillit til meg lenger?» Det bare ett sted det ikke problemer, på kirkegården. Problemer hører livet til. Men vi frykter den smerten problemene innebærer, fordi nesten alle problemer innebærer smerte. Derfor utsetter vi å løse problemene. Vi prøver å glemme dem og later som om de ikke eksisterer. Tendensen til å unngå problemer og det følelsesmessige stresset de innebærer, hovedgrunnen til svært mye mental sykdom. Men problemene der. Hva gjør vi med dem? Jeg har samlet noen råd fra gode bøker jeg har lest. For det første, det klokt at du bare løser de problemene du nødt til å løse. Spar tid, nerver og tankekraft helt til du sikker på at det foreligger et problem, og at du den som skal løse det. Mange problemer, akkurat som tordenvær, kommer aldri til deg, selv om du ser noen truende skyer. Og ikke ta på deg mer enn én type problemer om gangen. Det jo tre typer av dem. Alle de du nå har, alle de du har hatt, og alle du venter å få en gang. For det andre, hvis du kunne gi et spark I baken på den person som har ansvar for de fleste av problemene dine, så kunne du ikke satt deg ned på 3 uker. Med andre ord, hvis du undersøker problemene dine nærmere, vil du ofte finne ditt eget navn på merkelappen som viser hvem produsenten Vær derfor ydmyk og løs problemet selv, så langt opp til deg. For det tredje, når du søker Guds vilje, så trenger du ikke være så opptatt av dine egne floker. Dem skal Herren ta seg av. Det du først og fremst skal være opptatt av forholdet til Jesus Kristus. Hvis et menneske har det rett med Gud I sitt hjerte, vil Gud ta seg av problemene. Gud gir oss ikke alltid visdom til å løse problemene våre. Av og til han oss bare få vite at Jesus kan løse dem. For det fjerde, 18 ganger I Bibelen brukes disse to ordene, «Lær meg». De brukt I bønner til Gud, og jeg vil gjengi 4 av dem. Jobb ba, «Lær meg, så jeg kan tie. Vis meg hvor jeg har faret vill.» En annen bønn, «Led meg I din sannhet og lær meg, for du min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen.» Og videre, «Du god, og du gjør godt. Lær meg dine forskrifter.» Og til slutt, Lær meg å gjøre din gode vilje, for du min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. Guds beste og klokeste barn ofte mennesker som tåler smerte I stedet for å rømme fra dem. Problemet kan bli en bro over til en ny fase av livet. En vei over I nye utfordringer.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Ege i studio sier velkommen til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. I dag, velkommen skal du være, og tirsdag da snakker vi med han opp, Odd opp i Kronos i Poulgård, det gjør vi også i dag. Men før vi ringer han, så hører vi sangen han synger for oss, Jesus, Jesus, ham alene.

0: Du hørte sangen Jesus, Jesus, ham alene, og da har vi koblet til Inge og Tolgaard. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser det i kroner mi.
0: Du ser det på plassen der, ja.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Det er greit.
1: Ja, ja, så langt.
0: Så langt, ja.
1: Så langt. Ja, ute så regner det bein fram litt av i dag.
0: Det er det, ja.
1: Ja. Ja, ja, Ragnar, jeg tenkte litt grann på det som står i Bibelen om de første kristne forsamlingene, hvordan de var.
0: Ja.
1: Hva slags folk var der som gikk der, eller var der?
0: Stemmer det.
1: Ja, hva slags folk var det? Og det var slik i det gamle romerske riket at det var et veldig klassedelt samfunn, som vi sier. Det var noen som ble kalt for patrisere. Det var de fine, de intellektuelle, og de lærde, og de som kanskje hadde eiendom, og mye eiendom også. Og så var det noen som ble kalt for plebeiere. Det var almuen mer det, og så var det en av de minste i samfunnet, og det var også slaver, massevis av slaver. Og så lurer vi på hva slags folk var det som gikk i de kristne forsamlingene, eller var med der. Og da tror jeg det at vi kan lese noe som Paulus skriver. Se bare til hvem det er, sier han, brør, det som blir kalt være Guds folk. Ikke mange viser etter menneskelige mål. Og ikke mange mektige, heller ikke av fornem slekt. Men det som går ut for å være dårlig i verden, det som går for å være dårlig i verden, det valgte Gud seg ut. Altså, i den første kristne forsamlingen, Ragnar, så var det ikke mange mektige.
0: Nei, det var det faktisk.
1: Og mange høyt utdannet etter menneskelige mål. Og det var noe som ble kalt for fornem slekt. Nei, det var ikke mange av de heller. Men det var noen. Det står ikke mange, men det var noen. Og slik har det vært i historien opp over og. Og jeg tenkte vi skulle gå litt tilbake i historien her i Europa, i Tyskland. På 1600-tallet. Da var det også veldig skilje i samfunnet, i alt rik og fattig, og da var de mektige, og så var det almuen da. Men så var det en fyrstinne, som jeg kanskje kan kalle den, eller grevinne, som hadde et flott navn, hun hette Ludemilie Elisabeth av Schwarzburg. Det var flott navn, Ragnar.
0: Ja, det var veldig flott. Det var veldig flott.
1: Ludemilie Elisabeth av Schwarzburg. Ja, hun var en kristen, og en levende kristen. Hun var luthersk i sin kristendomsforståelse også. Og hun skrev mange salmer, veldig mange salmer. Hun var født i 1640, så dette er ganske lenge siden, Ragnar.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Ja, det er det. Og hun, så i 1672, da var hun 32 år gammel. Hun var forloftet. Men det ble ikke noe mer, for det året da kom det en svær meslingepidemi i Tyskland over Rudolfstadt, der hun bodde. Og Ludemilie Elisabeth ble bare 32 år gammel. Da hadde hun skrevet mange, mange salmer. Og den sangen som jeg sång nå til å begynne med i programmet, den var skreven av hun. Og det er en av de fineste sangene som vi har i vår sangbok, tykker jeg. Du vet det slik, Ragnar, at en hører mye på de samme sangene hele tiden.
0: Ja, sånn i alle fall jeg.
1: Ja, en har veldig lett for å trive til de samme sangene, og så kan en mest gå leie de, rett og slett. Så jeg tykker det godt av og til i alle fall til å ta fram en annen salme, en annen sang, og se på innholdet der. Så ofte er mye bedre, eller det som jeg ofte synger på. Og så tenkte jeg det rett og slett, nå vil jeg lese den salmen, eller sangen som jeg skrev. Så Elisabeth, Ludemilie Elisabeth av Svartsburg skrev. Hun skrev den før hun var 32 år i alle fall, for det var da hun døde. Så leser jeg slik, Jesus, Jesus, ham alene står mitt hjertes lengsel til. Det forplikter til det ene at jeg vil hva Jesus vil. Så i ham jeg glad og mild roper, Herre, som du vil. Jesus, du skal alltid være den jeg dypest holder av. Deg til gave vil jeg bære, var du meg i nåde gave. Har ditt blod slukt vredens ild, og så før meg som du vil. Synes noe meg å nytte, og som blir til sorg for deg, og så la det fra meg flytte, gi kun det som tjener meg. Intet annet på meg spill, gi meg deg og hva du vil. Fullfør så din gode vilje, Herre, i og ved meg du. Så skal ingen makt å skille, ingen glede, ingen gru. Hjertet legger dette til, midt i døden som du vil. Eller som du vil. Jesus, det er mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget, sett det i den rette skikk. Så jeg alltid glad og mild roper, Herre, som du vil. Det er kanskje deg, Ragnar, som spør hvor den sangen er å finne henne.
0: Den er i sangboken 524.
1: Det var 524 i sangboken, står den.
0: Det er det.
1: Det er en veldig flott, eller fine, gode, oppbyggelige salme. Vi får ønske alle en velsignet, fin dag. Og så takker jeg for meg fra Kroner på Ålgård.
0: Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp også i dag, og ha en riktig fin dag. Ha det godt, Jan.

Det var gledesbud sesong for oss og for djup i Jesu kjærleik. Og så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbogjort Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og til overskrift der står det i dag, de hare vindene. Botanikerne sier at trærne trenger de sterke vårvindene for å skake opp stammen og de første greinene, slik at sevjen trekker seg oppover for å gi næring til bladene som ligger i knopp. Kanskje trenger vi livets harde vinder på samme måte, selv om vi ikke liker dem. En stormfull periode kan være preludiet til, til en ny vårdag. Hvorfor skal vi oppleve tap? Hva er meningen med motgang når vi opplever den store bedrøvelsen? Hva er hensikten? Apostelen Paulus skrev en gang et nok så skarpt brev til menigheten i Korint. Han skrev, «Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid, men jeg gleder meg nå, fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse.» 2. Korinterne 7:8-10. De harde vindene som driver oss til å snu livet i en ny god retning, de kommer fra Gud. Det er flott vi har en slik en far i himlen, som kan blåse litt på oss, slik at vi får nytt liv og får lov å være et vitne for Jesus der vi ferdes. Det ber vi om i dag, at du, far i himlen, er med oss også i dag. Takk for du vet om hver enkelt som lytter, Jesus. Du ser de som er syke, Jesus. Du gjerne har det vanskelig, Jesus. De hadde vi spesielt hug å legge i dine hender i dag, far i himlen. Takk for du er med hver enkelt av deg, Jesus. Og så takker vi deg for sangen som han Odd delte med oss. Jesus, Jesus, ham alene. Tenk så fint. Han er med oss også i dag. Vi takker deg for det, himmelske far, da du er med oss også i dag. Vi legger dagen i dine hender i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre Sveinung Hølmebapp synge for oss. Se opp mot han.

Det var Sveinung Holmebakks sesong, Sjå opp mot han. Da har vi plass til en Ragnar Røge Takkhøy for studio på denne morgensendingen. Og da skal vi høre gledesbud, stille kommer han.

Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og det å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde, og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen, og det gode liv kom tilbake til byen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Jeg begynte på kapittel 13 i Nehemia-boka sist gang, og skal fortsette i det kapittelet også i dag, som det siste programmet i serien om Nehemia. Nehemia nå ferdig med å lede oppbyggingen av muren rundt Guds by, Jerusalem. Han sågar fungert som borgermester i byen en tid, for å stabilisere styret der og få ting i gang. Og etter en tid han flyttet tilbake til slottet i Persia, der han var ansatt som munnskjenk til kongen. Han hadde jo lovt at han skulle komme tilbake til den jobben straks oppdraget i Jerusalem var fullført. Men nå, etter å ha vært tilbake i Persia en tid, tar han seg på ny en tur til Jerusalem. Og han finner flere ting som sårer han. De har ikke gjort slik han er foresagt i. De har begynt å slurve med ting når det gjelder Guds lov. De har begynt å slippe ting inn i Guds hus som ikke hører til der. Og det som nok gjør Nehemia mest vondt, er det første han oppdager. De har nemlig ryddet et rom i tempelet for selveste Tobias. Husker du Tobias? Det var han som alltid stod på avstand og kritiserte da de holdt på å bygge muren. Det var han som sådde mismod og mistanke og sette ut rykte og gjorde alt han kunne for å få arbeidet stoppet. Han ville ikke ha noen mur rundt Guds by. Han ville ikke ha noe liv i det tempelet. Og hva gjør de med Tobias? Ja, etter at en tid er gått, så sier en av prestene som er i familie med Tobias, er det ikke snart på tide å gi rom for en Tobias i Guds hus? Er han ikke stått utenfor lenge nok nå? Vi kan ikke bare stå

hørte til der. Og vi snakket litt om dette, at det egentlig ikke er et tempel for flere tusen år siden det dreier seg om. Men det dreier seg om, det som kalles Guds tempel i dag, det er ditt liv, din kropp, du som tror på Gud. For han bor der. Og det kan hende der rom der som ting har fått plass i som ikke hører hjemme der. Og da er Bibelen veldig praktisk. Kast det ut. Og vi så på ting nummer to som Nehemia tok et oppgjør med. Og i dag er vi kommet til ting nummer tre som vi finner her i kapittel 13. Og det er beskrevet i vers 15-22. På samme tid så jeg at folk i Judea tråkket vinpressene på sabbaten. Jeg så også at mange samlet korn og lesset det på esler, og like ens vin, druer, fiken og andre varer, og førte det til Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dagen de solgte disse matvarene. Også noen menn fra Tyros, som holdt til i Jerusalem, kom dit med fisk og alle slags varer, og solgte dem til jødene på sabbaten. Ingenting galt med å drive business, med å tjene penger på salg og så videre, selvsagt. Det var bare det at Gud hadde sett en dag da mennesket skulle dette ligge, en dag som skulle være annerledes, som skulle gi hvile og fornyelse, og som de skulle ha tid til å være sammen med han. Det var ganske enkelt at dette var et bud de visste om. Dette var noe de visste var galt. Men de var begynt å slørve med det budet. De var begynt å være slappere og slappere. Og nå bryr de seg ikke om det lenger. Og hva gjør Nehemia med det? Setter seg ned og ber? Nei. Vers 17 sier: Da irettesatte jeg stormennene i Judea og sa til dem: Hvordan kan dere bære dere så ille at og vanhellige sabbaten? Var det ikke fordi fedrene deres gjorde slikt, at vår Gud førte all denne ulykken over oss og denne byen? Og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å vanhellige sabbaten. Så ga jeg ordre om at portene i Jerusalem skulle stenges så snart det tok til å mørkne i portrommene kvelden før sabbaten, og at de ikke skulle åpnes før sabbaten var over. Det var nemlig da sabbaten begynte. Den begynte ved solnedgang, når mørket seg på. Og da var det Nehemia gir befalingen: steng portene. Sabbaten er begynt. Men han gjorde mer. Forretningsfolk lar seg ikke stoppe av noen porter som er stengt. Folk som er teft for business finner veier gjennom stengte dører. Eller i det minste finner måter å åpne de dørene på. Og det vet Nehemia. Så han setter vakt ved portene. Jeg satte noen av mine menn til å holde vakt ved portene. De skulle passe på at ingen varer kom inn på sabbatsdagen. Da hendte det både en og to ganger at kjøpmenn og folk som handlet med alle slags varer ga seg til utenfor Jerusalem om natten. Jeg advarte dem og sa til dem: Hva skal det bety at dere gir dere til utenfor muren om natten? Gjør dere det en gang til, legger jeg hånd på dere. Det er så praktisk. Det er så hverdagslig. Se å komme noe bort ifra den muren. Ikke stå der og heng. Det er ingenting her å bestille. Kom igjen når sabbaten er over med varene dere. Da skal vi kjøpe de. Men her i huset gjelder en lov som kalles Guds lov. Og den tar vi hensyn til her hos oss. Og så lenge det er rundt her, så må det innrette dere etter den det er. Og hvis de ikke forstår det, hvis de ikke godtar hva jeg sier, og respekterer at vi er bundet av Guds lov, og at Guds lov gjelder her, så kommer jeg ut og jager dere med makt, sier han. Gjør det dette en gang til, legger jeg hånd på dere, står det. Det er av og til det må sies makt bak ord, også i Guds rike. Og du spør kanskje, hjelp det. Bøyde de seg for trusselen når han truer med seg av makt bak ordet sine?

Ja, det skal jeg si det gjorde. Det var det eneste som virket overfor de typene. Hør hva som står i slutten av verset. Vers 21. Etter den tid kom de ikke mer dit på sabbaten. Så er det en fjerde ting han oppdager som er galt. Og han ble igjen sinte. Har du lagt merke til det? Nehemja ble sinte. Når han møter urett, ble han sinte. Tenk så praktisk. Og når jeg tenker meg om, så er det ikke noe i mitt liv jeg er klart å kvitte meg med uten å bli sint på den tingen. Eller i andre sitt liv. Det kan være sunt å bli sint. Det er ofte det som skal til for å ta et oppgjør med det som er galt, og få det ut av livet. Skal jeg få gjort noe med urett i mitt liv, som jeg ofte ble så sint at det gir meg motivasjon til å ta kampen opp imot det, til å erklære krig imot det. Og i vers 23 ser vi at han erklærer krig imot en fjerde ting han finner, altså. På den tiden så jeg at noen jøder hadde giftet seg med kvinner fra Ashdod, Ammon og Moab. Halvparten av barna deres snakket Ashdod-mål, eller språket til ett av de andre folkene. De kunne ikke snakke judeisk. Det er noe av det samme problemet han tar opp her, bare på et annet område. Guds ord var klart på dette området. De skulle ikke blande seg med andre kulturer, på den måten at de ble oppspist av den kulturen eller den religionen. De skulle ikke gifte seg med mennesker med en helt annen tro og helt andre livsverdier. For Gud vet at resultatet av det alltid er at Guds tro blir oppblandet. Livsverdiene blir forandret. Barna blir forvirret. Det var akkurat det som skjedde her. De lærte ikke lenger det jødiske språk, og den jødiske tro og det jødiske liv. De kunne ikke engang snakke judeisk lenger, står det. Og hvis du har blitt sjokkert over Nehemjas framgangsmåte før, så ble du ikke mindre overrasket nå. Hør hva han gjør. Jeg irettesatte dem og forbannet dem. Ja, noen av dem slo jeg og rev dem i håret. Her tas det ikke på problemet med silkehansker. Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal utlegge dette, for jeg kan jo ikke oppfordre dere til å begynne å rive folk i håret, rive hverandre i håret. Det gjorde jeg meg ferdig med da jeg var liten. Da hentet jeg rev folk i håret, særlig søsteren min, som var flere år eldre enn meg, og som jeg hatet med et inderlig hat den gangen, fordi hun terget livet av meg. Og jeg hadde et ustyrlig sinne, og jeg hadde ikke talpaddel de gangene ment opp i et veritabelt slagsmål. Og det eneste våpen jeg hadde var håret hennes. For det var langt nok til å få et godt tag i. Og jeg sa som regel igjen med en svære hårdott mellom fingrene når krigen var over. Men hva er det som er poenget her? Poenget må være at når Nehemja møter urett, så tar han ikke på det med silkehandsker. Han bruker svært uortodoxe metoder når han står overfor urett. Overfor ting som må ut av livet. Og jeg skammer meg over hvor rette og forsiktige vi sjelsørgere og forkynner ofte er når det gjelder å renske ut det som er råttent og urett og øyeleggende. Vi er så forsiktige, vi våger liksom ikke si det rett ut. Med den følge at det blir ikke tatt et skikkelig oppgjør med det som er galt. Nehemja var ikke redd for å rive noen i håret for sannhetens skyld, hvis det var nødvendig. Ingenting såre som å bli revet i håret, vet du, rent fysisk. Ja, faktisk også psykisk, for det er ydmykende det. Og det er vondt. Og det visste jeg allerede som liten. Hva er det vi snakker om nå? Hva ville du gitt for en lege som sa til deg, vi har nettopp fått igjen røntgenbildene, og de viser at det er en tumor der inne, det er en kreft, men jeg tror vi lar den ligge. Det blir bare vondt å begynne å skjære i den.
Nei, hva sier en lege som gjør jobben sin? Han sier, jeg tror vi skjer vekk den tumoren. Jeg bryr meg så mye om deg at jeg tror vi ser det kniven i den svulsten. Det kommer til å gjøre vondt, men den må bort. Og hva svarer du? La ikke gjøre det. For det var jo derfor du gikk til den legen. Og når vondskapen er kastet ut, og sykdommen er skåren vekk, og det ser ut som en er klart å fjerne alt, og du kan begynne å bygge deg opp igjen, så roper du ikke, «Hei, han såret meg. Han gjorde meg vondt.» Nei, du sier, «Han helbreder meg. Takk for at du valgte å bruke kniven på meg.» Og etter at han er skåret ut sykdommen, gir han noen praktiske råd om hvordan de skal forholde seg til problemet videre, hvordan de skal leve ifra nå av. Noen veldig praktiske råd som vi finner her. Og ja, det er ikke lett å bruke kniven, hverken på seg selv eller på andre. Det er ikke lett. Akkurat nå ser det gå for et menneske som jeg måtte rive litt i håret for å bli i bildet. Som jeg måtte være veldig direkte overfor, og sagt rett ut til. Det er bare en ting å si om det du holder på med nå. Kutt det ut. Det er ikke noe å diskutere en gang. Det er ikke noe å bruke tid på å snakke frem og tilbake om. Hvis det skal bli helbredelse i ditt liv og i din heim, kutt det der ut med en gang, før det spreier seg enda mer og ødelegger hele livet for dere. Jeg hater å si sånne ting. Jeg skulle gjort mye for å sluppe det. Særlig hvis det ikke blir godt mottatt. Det er ingen gode følelse å oppleve at noen går ifra deg i sinne, og slår døra igjen og føler seg personlig krenka. Jeg er helt sikker på at Nehemia sanket ikke mange stemmer i Jerusalem ved å opptre som han gjorde. Han sikrer seg ikke gjenvalg som borgermester ved sin opptreden, det kan du være sikker på. Jeg er sikker på at noen sa til han, du har begynt å bli gammel og sure, Nehemia. Du brukte å smile mer før. Jeg kommer ikke til å stemme på deg ved neste valg. Det gir jeg en lange dag i, svarte Nehemia. For jeg er ikke kommet for å bli borgermester av Jerusalem. Jeg er kommet for å skjære bort en sykdom som er i ferd med å sige seg fast og spreie seg i Guds by og i Guds folk og i Guds hus. Og som sagt, etter at han er tog et oppgjør med det vonde, setter han opp en plan for hvordan de skal unngå at det skjer igjen. Det er ikke nok å fordømme det vonde, ser du. Vi må ha noe å sige i plassen. Vi må ha et alternativ å tilby. Vi må ha en plan for gjenoppbygging igjen, etter operasjonen. Da jeg lå på sykehus for å operere bort en prolaps i ryggen, gikk ikke det meste av tiden til med selve operasjonen, selve fjerningen av sykdommen. Det meste av tiden gikk med til gjenoppbygging av ryggen, til en plan for å bygge meg opp igjen og forhindre nye prolapser. Det var trening, det var program, det var jobbing. For det er ikke bare det at det vonde skal bort. Det skal noe nytt inn der, som hindrer at det vonde kommer tilbake. Og det er det som tar mest tid. Å ta opp et problem og gjøre noe med det, forutsetter at en ser problemet, og definerer det, og kjenner det. Jeg vet ikke hva ord jeg skal bruke, men at en setter ord på det, det er kanskje det rette uttrykket, setter ord på det. At du setter ord på problemet. Du klarer aldri å løse et problem som du ikke først setter ord på. Definere hva som er problemet. Det kan være veldig smertefullt. Det var det som var så vanskelig for den kvinne Jesus møtte ved en brønn utenfor Sykar. Og de kom i en fin samtale, og kvinner syntes at denne mann snakket til henne og behandlet henne på en måte som hun ikke var vant med. Han behandlet henne med verdighet og respekt. Hun var vant med å bli tråkket på grunn av sitt umoralske liv. Men Jesus tråkket aldri på noen. Han behandlet denne kvinne med samme respekt og verdighet som han ville ha behandlet en konge. Derfor nådde han inn til henne. Derfor fikk han henne i dale. Derfor begynte hun å lytte til han.
Men når de kom inn på de vonde ting i livet henne, klarte hun ikke å si det selv. At hun hadde hatt 5 menn, var det visst, og at hun nå var samboer med den sjette. Det var så vanskelig å si, så Jesus måtte si det for henne, og sette ord på synden for henne. Han pakte det ikke inn. Han brukte kniven, og det gjorde vondt. Men det var en smerte som helbredet, ikke en som slo. Det er forskjell på det, ser du. Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det og på å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde. Og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen. Og det gode livet kom tilbake til byen. Og de som trodde at Nehemia var blitt gammel, en gammel, sur og gretten griner, som bare sprang rundt og lette etter syndsjåfolk, de tok så feil av mannen. Han var ikke slik. Jeg tror Nehemia, når han la seg den kvelden, smilte med seg selv og tenkte, «Boy, det var en tøff dag, men det var litt gøy også.» Og sånn som de kvakk til da jeg begynte å rive de i håret, jeg har aldri sett noen mennesker mobba slik som deg. De hadde nok aldri ventet en sånn medisin. Såg du ansiktene på de, Gud? Egentlig var jeg ikke sinte på de, Gud. Jeg hadde litt sympati for de, tross alt. For jeg vet hvor lett det er å slippe slike ting inn i sitt liv. Jeg syntes nesten synd på de da jeg svingte svøpet. Men jeg måtte gjøre det. Og nå er jeg glad det er gjort. Fra nå er det kommet helbredelse inn i livet dere igjen. Og heimene dere. Og byen dere. Det er gode stunder for en som jobber litt med mennesker. Og med tragedier. Å komme til det punkt at du ser at livet vender tilbake. At sykdommen er blitt kastet ut. Det er da du kan tillate deg å smile litt over ting som skjedde underveis. Når du ser på buketten med blomster som står på bordet, ifra en person som en stund var så sinte på deg at han nesten kunne drepe deg, når du brukte kniven. Og nå har den samme personen gått til blomsterforretning og sagt, «Jeg vil du skal sende en bukett blomster til den adressen. Jeg vil du skal plukke ut de fineste blomstene du har. Send rekningen til meg.» Det er da du kan tillate deg og si til Gud, «Takk Gud som gir meg lov til å stå i denne tjenesten. Takk at du viser meg at det nytter. Takk at jeg skal få være med på å skjære bort noen sykdommer og reparere noen

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: God kveld igjen. Kjekt å få være på møtevega her I Namsos. Og så begynte vi litt I går. Vi vil se på gledesbrevet som Paulus skrev til vennene I Filippi. For de av dere som ikke var I går, eller som ikke kjenner meg, jeg heter Magne Vatland. Bor på Nærbø I Rogaland og reiser som forkynner og barn- og ungdomsarbeider I Misjonssambandet I Sør-Vest. Og så la oss meg I går ifra apostelgjerningene kapittel 16 om når Paulus kom til Filippi og grunnla menigheten I Filippi. Og så sa jeg noen ting I går. Grunnstammen I menigheten I Filippi det en usannsynlig samling med mennesker, for det en rik forretningsstamme fra Tyrkia. Og så det en slavejente fra Hellas. Og så det en pensjonert soldat fra Roma. Du kan omtrent ikke lage noe mer sprikende grupper på tre enn det. Og så vet vi ikke med sikkerhet om denne slavejenta fra Hellas ble en kristen, men det ikke urimelig at hun ble det. Hun hadde opplevd å bli løst fra en spådomsånd. Det var noen som hadde omsorg for henne. Og hun blir nevnt spesielt av Lukas I apostelgjerningene. En usannsynlig samling med mennesker. Og hver av de uunnværlige. For hver for seg de en dør inn til mennesker som ellers ville vært veldig vanskelig å nå. Og så står det der for å fortelle at den kristne forsamlingen en usannsynlig samling med mennesker. Har du tenkt over det? Jeg tror det meningen at vi skal være en usannsynlig samling med mennesker. Hvis vi blir veldig like, så det noe usunt. Antagelig. Og jeg har tenkt på det, du kan invitere til strikkekaféer, så kommer det en del folk. Men de som kommer, der fort en del fellestrekk mellom de som kommer. Eller du kan invitere til en mekkekveld, og så kommer det noen, men 90% av de, eller kanskje enda flere, mannfolk. Og på strikkekaféen det stort sett dame. Enig? Men du kan invitere til møte på bedehuset, og så kommer der unger, ungdommer, voksne, gamle, menn, dame, praktikere og teoretikere. Folk I ymse livssituasjoner, med forskjellige interesser, med forskjellig geografiske bakgrunn, forskjellig sosial status. Det ikke noe som betyr så mye I Norge, men I andre land betyr det desto mer. Og så kan en treffes på tvers av språkgrense og landegrense. På tvers av kontinent kan en treffes og oppleve fellesskap og oppleve å være en familie med mennesker som du egentlig veldig lite til felles med. Og så det et veldig sterkt vitnesbyrd. Hva det som binder disse folkene ihop? Ikke kjønn. Ikke interesse, ikke utdanningsbakgrunn, ikke yrke, ikke alder, ikke status,

lukker han munnen, så tar han imot piskeslagene for å spare de nye kristne. Og neste morgen så sier han det. Jeg er romersk borger. Når myndighetene ville komme og sende dem vekk i hemmelighet. Nei, nei, de får komme her og be fint om unnskyldning. Det pisker en romersk borger. Og så må styresmennene i Filippi komme ned og godsnakke med dem og bukke og skrabe og føre dem ut ifra fengselet. Og alle folk ser det. Ryktet går i Filippi. Nå har styresmennene våre, de har ført Paulus og Silas ut ifra fengselet. Og det fører til det at neste gang det ble en sag imot de kristne, så ville styresmennene tenke seg grundig rundt før de dømte de kristne. Så hva er det Paulus og Silas har gjort? De har med vitende og vilje tatt piskeslagene og fengselsstraffer for å skjerme de nye kristne. Og de kristne i Filippi elsker Paulus. Og her ser vi kanskje noe av grunnen til det. Han tok piskeslagene. Han blødde for deg. Han gikk i fengsel for deg. Og som det står i Jesaja 53, han opplot ikke sin munn. Det var alt Paulus hadde trengt å gjort. Åpne munnen og si, jeg er romersk borger. Så var han fri. Og så føler han i Jesus sine fotspor, og så tar han piskeslagene i plassen for de nye kristne i Filippi. Og så går han i fengsel i plassen for deg, og de elsker han for det. Og så gjør han en brøkdel av det som Jesus har gjort for dere. Han, Paulus, tok noen piskeslag, noen stokkeslag, og så gikk han i fengsel en natt for de nye vennene sine i Filippi. Men Jesus gikk i døden for sine fiender. For de som alldeles ikke fortjente det, gikk han i døden. Ja, døden på oss. Og så er det på sin plass å elske han. Og så skapte han et rom av trygghet for disse nye kristne. Myndighetene ville tenke seg rundt grundig før de på ny felte en dom imot de kristne. Og folk i Filippi, de så det at myndighetene, de har vært der og med mye bukking og skrabing ført Paulus og Silas ut ifra fengselet. Og de som var sinte for det at slavejenter deres hadde blitt befridd fra spådomsånd, og sånn at ikke de kunne tjene penger på henne lenger. De fikk utløp for sitt raseri. Paulus tok det. Og så slapp de kristne i Filippi fri. Og de elsker han. Vi må til Filippa-brevet. Til brevet som Paulus skriver til disse kristne 10-12 år senere. Når han på ny sitter i fengsel, denne gangen er de i Roma. Og så skriver Paulus gledesbrevet til disse kristne i Filippi. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg er fullt visst på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte. For dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. I 1999, det er en stund siden, 1999, jeg og Karianne, vi hadde blitt i lag, vi hadde blitt kjærester, og så fikk vi en idé. Vi skulle lese et kapittel i Bibelen på hver sin kant i Bergen, og så kunne vi snakke om det når vi treftes dagen etterpå. Og så begynte vi i Filippa-brevet. Neste dag så spurte jeg Karianne, hva hun hadde tenkt når hun hadde lest første kapittel i Filippa-brevet, og så sier hun, han er glad i dem.
Jeg måtte skrive det i margen i Bibelen min. 6.11.99. Han er glad i dem. La deg merke til det. Kjærlighet og takknemlighet til disse kristne i Filippi, det renner over av takknemlighet. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Og så fant jeg fram i, for en gang skull, den greske teksten. Jeg og Øyvind, vi er jo gjenge på misjonsskolen og lært gresk. Vi har både lært og glemt gresk. Stemmer det, ikke sant? Ja. Vi har både lært og glemt gresken. Men jeg fant nå fram gresken, og så jeg hva som står. Og så la jeg merke til at det står ikke «jeg takker». For det at det første ordet, det blir «jeg». Men på gresk er ikke det første ordet «jeg». «Jeg» er på en måte endelsen på ordet. Så på en måte så står det «takke gjør jeg». Takko, det kommer på en måte, det er det første ordet Paulus kommer til når han er ferdig med de innledende helsinger. Takke gjør jeg alltid når jeg tenker på dere. Tenk du leser et brev og det første ordet du kommer til etter innledning, og det er takk ifra en mann som sitter i fengsel. Ganske spesielt. Han er glad i dem. Og så skriver han gledesbrevet. Og vi kunne, hvis vi strekker fantasien og ser for oss at vi hadde truffet Paulus og spurt, hvorfor er du så glad, Paulus? Så ser jeg for meg han hadde sagt, jeg skriver til de kristne i Filippi. Jeg elsker dem. På en helt spesiell måte har de alltid stått i lag med meg i tjenesten for evangeliet. De har båret meg i bønnene sine. De har offret av det de hadde. Sparsomme midler har de offret for at jeg skulle kunne gi meg på full tid i tjeneste for evangeliet i Thessalonika og i Korint. Og så tror jeg han hadde sagt noe om takknemlighet for frelse. Takknemlighet over for tilhøyre Jesus. Og der har jeg et problem. Kanskje du også har et problem. Hvis du er sånn som meg, og ikke vet hva det er å være uten Jesus. Vet du hva det er å være uten Jesus? Jeg vet ikke. Og på en måte er det vanskelig for dere å verdsette det vi aldri har prøvd å være uten. Er du enig i det? Klarer du å verdsette det du aldri har vært uten? Jeg var her for 2 år siden. I mellomtiden har jeg fått meg lesebrille. Nå verdsetter jeg godt syn, for nå har jeg det ikke lenger. Når jeg var her for 2 år siden, så sette ikke jeg pris på at jeg kunne lese uten brille. Nå gjør jeg det. Nå når jeg ikke kan det lenger. Jeg har aldri prøvd å leve uten Jesus. Jeg har aldri prøvd det. Og derfor så kan jeg ikke verdsette det kanskje, sånn som de som har prøvd. Jeg kommer på for 2 veker siden, eller 1,5 veke er det kanskje, så kom det telefon ifra han som jeg, yngste sønnen min som er i militæret. Han var på en øvelse i militæret, og som del av den øvelsen, helt imot slutten av øvelsen, så skulle de skrive et fallende brev. Han skulle skrive det brevet som skulle sendes til hans foreldre og hans forlovede, når han selv var død. Det er en ganske heftig oppgave å gi til en 18-åring. Skriv det brevet som vi skal sende til dine pårørende når du ikke er mer. Han sa han hadde aldri grenet så mye. Dagen etterpå, så er han på tråden. Jeg snakket en time med han. Han snakket i 1 time og 3/4 med forloven sin. Han snakket i 1,5 time med bror sin, som han ikke hadde snakket med på 2 måneder. Vi må snakke. For nå hadde han kjent på det. Når han stod og skulle skrive fallende brevet sitt, så gikk det opp for han hvor mye familien betydde for han.
så trenger vi kanskje. Det er vanskelig å verdsette Jesus når vi aldri har vært uten han. Det er nesten så jeg kan misunne deg som har opplevd det, men jeg ville ikke ha byttet. Og jeg var på et møte for en stund siden, da var det en som hadde vært på tur til Kenya og besøkt et område som heter Pokot. Han hadde vært på gudstjeneste første påskedag i Seker i Pokot og viste bilder fra kjerko første påskedag i Seker. 600 mennesker i kjerko, hundrevis utforbi som ikke fikk plass. Gudstjenesten var det fra klokka 11 til klokka 5. Folk hadde kommet gående fra en nabolandsby, 6 til 8 timer gåing, for å være med på stormøte i Seker første påskedag. Og når evangelisten var ferdig med talen sin, så var det kø med folk som ville fram og dele et vitnesbyrd. Gudstjenesten var det i 6 timer. Du skulle sitte glede, sa han som fortalte. Og han fortalte at Pokot var et område som myndighetene hadde på en måte gitt opp. Det var et håpløst område. Det var bare kvektjuveri og drikking og konemishandling og kidnapping og elendighet. Og myndighetene tenkte at de der folkene får bare holde på. Vi kan ikke gjøre noe for dem. Og så kommer evangeliet til Seker og til Pokot. Og så blir samfunnet forvandlet. Og han fortalte om en av damen som satt på noen blå plastikstoler fremst i kirka. Det var hedersplassen, disse blå plastikstolen. En av de hette Rebekka. Hun fulgte jenta si, dotta si, på dåpsundervisning. Og når dagen kom at jenta skulle døpes, så ville Rebekka også døpes. Og misjonærene var litt betenkte, for de visste at Rebekka var en sånn en som drakk hver dag. De gjorde det på kort. Men de måtte nesten la henne få lov til å bli døpt. Og så kommer dåpsdagen, og Rebekka gjenger fram, og så vender hun seg til forsamlingen, og så sier hun: «Dere vet at jeg er en tur i øltønnen hver dag. Jeg er vår der i dag også. Men ifra i dag av vil det aldri mer skje meg sånn, for i dag skal jeg bli døypt og begynne et nytt liv.» Mange år senere sitter hun på en blå plastikstol fremme i kirken. Hun har holdt løftet sitt. Hun er sikkert kommet klokka 9 for å være i bønn 2 timer før gudstjenesten begynner, sa misjonæren. Og folk hadde kommet gående fra Talon 6 til 8 timer med skoene på ryggen for ikke å skitne dem ut. De måtte jo være rene og fine når de kom i kirken. Og når gudstjenesten begynner klokka 11 og de har gått i 6 til 8 timer, så betyr det de har gått i svarteste natt i fjellområdet med leoparder og greier, for de ville være med på gudstjeneste. Så kommer de fram og så tar de på seg skoene. Så står de i kø for å fortelle noe fint om Jesus. Tenk at vi har fått del i evangeliet. Du skulle sitte glede. Ja, for de vet hva det er å være uten Jesus. Og derfor vet de hva glede er for noen ting. Og de har sett med egne øyne at samfunnet blir totalt forvandlet. Og jeg fikk se bilder fra en jenteskole i Chester, der jenten står oppstilt til ære for fotografen eller til ære for Gud. Og rektoren forteller at den skolen var en av de dårligste i landet, men nå, de siste 3-4 årene, har de vært blant de 3 beste skolene i hele landet, hele Kenya. Og myndighetene begynner å få øynene opp for Pokot og begynner å legge veier inn i Pokot, for disse folkene var visst å rekne med likevel. Og folk reiser videre og tar utdannelse, så reiser de hjem og så bygger de skoler, klinikker rundt forbi Pokot, og så blomstrer dette samfunnet som tidligere lå alldeles i mørket. Du skulle sitte glede. Ja. Jeg skulle ønske hva det var der. Vi trenger deg. Vi trenger deg som vet hva det er å være uten Jesus, så de kan lære oss som aldri har opplevd det, at vi har grunn til glede. Paulus hadde grunn til glede, for han visste hva det var å være uten Jesus. De kristne i Filippi, de visste det, så de også var glade. Så Paulus, han ville sikkert sagt: «Jeg er takknemlig for det jeg eier, Jesus.
Jeg er glad for deg, jeg er Jesus. Og så er jeg glad for det at jeg skriver til de kristne i Filippi. Og så ville han sikkert sagt en ting til. Evangeliet går fram. Mennesker blir kjent med Jesus. Nye mennesker blir kjent med Jesus. Vers 12 i Filipperen 1. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg heller har ført framgang for evangeliet. Det har nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Og så har de sittet i Filippi og vært bekymret for Paulus, stakker, han er i fengsel. Og så skriver han til dem, og så trøster han dem, og så sier han, det må vite, det som er skjedd med meg, har ført til framgang for evangeliet. Gled dere heller. For Paulus, han sitter i en slags husarrest. Ikke i et vanlig fengsel, han sitter i en slags husarrest. Antagelig i et rom han er leid. Og så kommer der en soldat, lenker seg fast til Paulus, og sitter vakt over han. Og så går det noen timer, og så kommer det avløsning. Nå kommer det en ny soldat, løser lenken, lenker seg selv fast, setter seg med siden av Paulus. Nå er det hans tur til å sitte vakt over Paulus. Og så er det rullering. De sitter 4, 6 eller 8 timer etter tur. Og Paulus kan ta imot besøk. Han får besøk. Og når det kommer besøk, så snakker han om Jesus. Og på siden av han så sitter der en soldat og er aldeles nødt til å sitte og høre på. Fantastisk. Mest sannsynlig fra Pretorianergarden, keiseren sin livvakt. En stor herreavdeling med elitesoldater som var politistyrken i Roma. De sitter vakt over Paulus. Han vil aldri ha sluppet til på kaserne deres med vekkelsesmøter. Og nå sitter de lenka fast til han. De kan ikke ryme en gang. Jeg er helt nødt til å sitte og høre på når han snakker om Jesus. Og så trøster han de kristne i Filippi. Jeg vil det skal vite at det som er hendt med meg har ført til framgang for evangeliet. De begynner å snakke disse soldatene. De reiser tilbake til kaserne, og så snakker de om denne merkelige fangen. Og så er det tankevekkende når vi kommer til kapittel 4, og Paulus skal helse. Han helser ifra de som er i keiseren sin tjeneste. Hvem er det? Kan det hende at det har begynt å bli en liten flokk av kristne soldater i Pretorianergarden? Og når Paulus sitter og skriver brevet sitt, så sitter han der og hører på. Og når Paulus kommer til slutten av brevet, så sier han, du må helse ifra dere med en gjeng på kaserne. Og så skriver Paulus et gledesbrev ifra fengselet, for evangeliet går fram. La gå at jeg sitter i fengsel, men det førte framgang for evangeliet. Og det vil jeg glede meg over. Jeg var en plass, så snakket jeg om akkurat denne teksten. Og så var det en kar der som var, han var på det møtet han skulle synge. Og så går han fram, etter det jeg snakket om Paulus som satt lenka fast til soldaten. Og så forteller han om bror sin, eldste bror sin. De hadde vokst opp i en kristen familie. Men denne broren, han hadde vært så travelt opptatt med en bedrift han drev og bygde opp. En vellykket forretningsmann. Men så ble han syk, og så havnet han på sykehus. Denne broren. Så vi hadde så travelt at Jesus hadde ikke hatt noen plass i livet hans. Og så ligger han på sykehuset. Og på det samme rommet så ligger der en dame. En eldre dame, tror jeg det var. En eldre truende dame som får besøk av sine, og så leser de andakt, og så ber de i lag med mor eller bestemor. Og synger gjør de gjerne òg. Og så ligger der en vellykka forretningsmann i nabosenga. Pukka nødde til å ligge og høre på alt dette her. Og så ringer han til dotter si en dag. Hun er på vei hjem, hun har vært på besøk hos far sin. På sykehuset. Og så ringer han til henne og sier, du må komme. Men jeg var just hos deg. Jeg er på vei hjem nå. Ja, du må komme tilbake. Og så forteller han at han hadde lyst til å ta imot Jesus. Han hadde ligget i sengen og hørt andakter fra nabosengen.
Og så hadde lengselen kommet tilbake til han etter det som han hadde skjøvet ut av livet sitt i så mange år. Og så ble han kristen der i sykesenga. Hvis vi strekker fantasien litt, og så tenker vi de kom på besøk til bestemor igjen dagen etterpå. Et barnebarn som prøver å trøste bestemor. Stakkar bestemor som ligger her på sykehuset. Men så ser du smilet hos bestemor, og så peker hun bort i naboseng. Ser du han? Han ble kristen i går. Du må ikke synes synd på meg. Det at jeg ligger her, førte til at han fikk komme tilbake til Jesus. Da har du perspektivene i orden. Paulus hadde det. La gå at jeg sitter i fengsel, men det har ført til framgang for evangeliet. Og Paulus gjør mer enn det. Han forteller at rundt forbi i menigheten i Roma, så går det folk på talerstolen, og så forkynner de og underviser, og så benytter de anledningen til å komme med et lite stikk til Paulus. Trykker han litt ned, rakker litt ned på han, stiller spørsmål med Paulus sin karakter, kanskje. Og så må det ha vært, det må ha smertet Paulus å oppleve det, få høre det, om hvordan folk baktaler han fra talerstolen i menigheten i Roma, når han sitter i fengsel til og med. Når du på en måte skulle mer enn noen gang forvente støtte og trøst ifra andre kristne ledere, så går de på talerstolen og prøver å rakke ned på Paulus, antagelig fordi de er misunte på den status som han har. Hva sier Paulus til det? Han sier, hva så? Hadde du sagt det? Hva så? Evangeliet blir i alle fall forkynt. Hadde du sagt det? Det er det Paulus sier. Når han hører om, om ledere som står på talerstolen og rakker ned på han, så sier han, ja, hva så? I tillegg til det så forkynner de evangeliet. Det vil jeg glede meg over. Og så skriver han gledesbrevet. Som en baktalt fange i et fengsel i Roma, som sitter og gleder seg over alt det han eier i Jesus. Han gleder seg over vennene i Filippi. Han gleder seg over at evangeliet går fram, og det er mennesker som blir kjent med Jesus. Og så gleder han seg over dette fine fellesskapet i Filippi. Det var sterkt i går kveld. Vi sto i en ring og så sang vi Velsigna band som bind. Det var en sterk opplevelse. Velsigna band som bind. Guds folk i sammen her. Og så er det jo en fortell om dette usannsynlige fellesskapet i Filippi av så forskjellige folk. Som finner en enhet for det at de alle elsker Jesus. Og kjærligheten til Jesus kan forene oss på tross av smak og behag og stil og utdanning, interesser, alder, kjønn, nasjonalitet og geografisk tilhørighet. Det er veldig spesielt. Og så kan det driver folk til forsoning. Herre Jesus, vi takker deg for den du er, og for at vi har fått høre om deg. Vi takker deg for menigheten i Filippi, og for Paulus, og for kjærligheten de hadde til hverandre. Vi takker deg for hver enkelt som er her. Vi er antagelig flere her i kveld, enn de som var med i menigheten i Filippi. De samles mest sannsynlig i et hus, en heim. Men utifra disse små fellesskapene rundt forbi i den romerske verden og ellers, der tendes der et lys som forandrer romerriket og verden. Og så kan du gjøre store ting gjennom enkle mennesker og små fellesskap, skjøre fellesskap. Men be om at du må gjøre det. Be om at vi må kunne snu oss og se oss rundt
og minner oss selv og hverandre på at hver enkelt er umistelig, uunnværlig, uvurderlig. Takk for det du gjør i verden, Jesus. Takk for mennesker som finner deg. Takk for hver enkelt her i Namsos som funnet deg. Bevar oss på veien, Jesus, og hjelp oss til å få flere med, så mange, mange blir med den dagen du kommer for å hente dine. Jeg ber i ditt navn, Jesus. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

mektige, frykt ikke. Han vil ikke overlate deg til deg selv. En av hans engler ble sendt til Jesus i Getsemane. Og det var ikke siste gangen Gud sendte en engel til hjelp for dem som skal bli frelst. Du skal vite at Herren gir oss det vi trenger for hver eneste dag. Det ligger en rustning klar. Den må vi daglig iføre oss. Israels folk måtte hver dag sanke det de trengte av manna. Slik er det også med oss. Som dagen er, skal styrken være. Så står det da til Herren å utmåle lidelsebegeret for den enkelte. Gjennom trengsler skal vi gå inn i Guds rike. Det gir hvile for sjelen å vite at alt det som møter oss er utmålt i Herrens hånd. Han vil la det virke sammen til det beste for oss. Derfor frykt ikke, lidelsen fører deg mot målet.

Det var Kjell Ove og Øystein som sang «Å tenk at det var for meg». Du får nå en andakt med Kurt Westman, henter fra serien «Veien gjennom Bibelen» og fra «Apostlenes gjerninger».

Du fikk høre sangen Naglet til korset med Arild og Ingeborg Melberg. Jeg vil lese opp sangen på nummer 420 i sangboka. Du kan ikke tro, å min kjære, så hør, hvor Gud har sin sønn ikke skånet. Kom hit, kom til korset, se frelseren dør, foraktet, forlatt og forhånet. Han sonet all verdens misgjerning. Når blodet har virket så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Ja, blodet som rant, det har rundet for deg. Gud godtok det offer han brakte. Det gjelder for alle, for deg som for meg. For oss var det døden han smakte. Rettferdige er vi i Jesus. Så søk deg alene hos Kristus din ro, for der er du trygg i all fare. Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro, bli en blant de synderes skare, som kun vet å takke og love. Ja, du lytter til Jan Misjonsradio, og Rude Stenevert i studio. Neste program som sendes på FM er i morgen klokka 8:30. Da sendes også repriser og program og taler hele døgnet på internett og DAB. Søk det opp jmradio.no eller jmradio på DAB-radioen. Nå går vi mot avslutningen av dette programmet. Helt til slutt så får du høre Miriam og Joel Dyrhavden med sangen «Hvem kan si uten glede?». Jeg ønsker dere god kveld og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære herre Jesus, vil du hjelpe oss til å se alvoret i disse spørsmål? Vil du la ditt eget ord tale sterkt til oss, så vi aldri glemmer livets risiko, evighetens dype alvor? Og la også ditt evangelium og kjærlige innbydelse få makt over våre trege sinn, så vi herre alltid må være vendt oppover, og i forventning se frem mot en dag da du skal komme, så du ikke skal finne oss sovende eller uten olje på lampen. Hør oss i ditt eget navn. Amen. Det er 25. søndag etter trefoldighet, og det er Matteus 25, 1-13, som er teksten vi skal samle vår oppmerksomhet om. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var dårlige og 5 kloke. De dårlige tok nemlig sine lamper, men tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. Men da brudgommen gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød der et rop: «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke: «Gi oss av eders olje, til våre lamper slukner.» Men de kloke svarte og sa: «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til eder. Gå heller til kjøpmennene og kjøp til eder selv.» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble lukket. Til sist kom da også de andre jomfruer og sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa: «Sannelig sier jeg eder, jeg kjenner eder ikke. Våk derfor, de vet ikke dagen eller timen.» Mot slutten av kirkeåret kommer tanker om dommens dag, Kristi gjenkomst og dommens dag. Denne teksten som vi har lest nå er i Sverige fast tekst for siste søndag før domsøndagen, som det heter, og domsøndagen har Matteus 25, 31-46, den store domsscenen. Det er jo da tenkt slik at ordet vi leste her skal forberede oss på den siste store dommens dag, oppgjøret som til sist besegner alle menneskers evige skjebne. Imens taler da ordet til oss mot slutten av kirkeåret om forventning. Nå er det slik at vi har adventstiden foran oss, og også adventstiden har en tone av forventning. Det er også der noe om Kristi gjenkomst. Især efter annen rekkes evangelier er det jo den tanken som er sterkt fremme. Den som da skal preke disse søndagene, han bør være oppmerksom på dette, og alltid, som alltid, så også her, se til at ikke det blir idelige gjentagelser. Og da bør vi reflektere litt over at vi vel, ikke sant, hører ordet litt annerledes mot kirkeårets slutt enn i adventstiden. Vi hører det litt annerledes, situasjonen er en annen, vi føler det sånn. Adventstiden er den glade forventningstid, vi ser frem mot jul, vi ser frem mot hans komme i forskjellig forstand. Jeg kommer tilbake til det her nå i en senere tekst gjennomgåelse. Men i slutten av kirkeåret, vel, det er høst, det blir vinter, det minner oss om det ute at tiden haster. Og ordet taler til oss om den siste dom som forestår. Vi skal ikke overbetone det moment som jeg har nevnt her, men det tåler å nevnes. Og det

Ja, vel, det er en tale om forventning, det er det. Og det bør være klart for oss at troen og forventningen hører nøyaktig sammen. Guds folk er et folk som venter. En av de ting som den første gamle kirke hadde å stå i med, var kampen imot gnostikerne, som vi alle vet, og en av tingene der gjaldt nettopp eschatologien. Gnostikerne hadde egentlig ikke noen eschatologi, ikke noen historisk eschatologi. De ventet ikke noe annet enn dette som skulle gjenta seg og alltid finne sted, nemlig sjelenes, de enkelte sjeles vandring hjemover imot Gud. Den kristne kirke sa nei, det skal skje noe. Gud er den Gud som griper inn i historien, like sikkert som han har skapt alt, like sikkert som han har sendt sin sønn. Like sikkert skal det skje at han, Kristus Jesus, skal komme igjen for å dømme levende og døde. Vi venter efter hans ord som ikke kan lyve, nye himmel og ny jord, hvor rettferdighet bor. I Hebreerbrevet finner vi jo dette, de bodde i telt og ventet på den stad som har de faste grunnvoller. Det er liksom et sprang straks ifra patriarkenes situasjon gjennom vår fremover mot det som vi venter på. Og kanskje er 1. Tessalonikerbrevs første kapittel et av de klareste ord og uttrykk for dette. Dere venter dere, sier apostelen til de troende i Tessalonika. Dere venter dere fra avgudene til den levende Gud for å tjene den levende Gud og for å vente på hans sønn fra himmelen. To ting. Dere ble omvendt for å tjene Gud og for å vente på hans sønn ifra himmelen. Nå taler Jesus her om dette da. Det er noen som skulle vente på brudgommen når han kom. Det er litt vanskeligheter med teksten. Alle kommentatorer har besværligheter med å få det som her fortelles til å passe riktig godt inn i det vi vet om bryllupsskikker på den tiden. Enhver som har lest kommentarer og forsøkt å sette seg inn i dette vil vite at det klaffer liksom ikke riktig helt. Det var jo egentlig sånn historisk sett at brudgommen skulle gå og hente bruden i hennes hjem, og så skulle han ledsagt av sine venner føre henne til sitt eget hjem, og dette var bryllupet. Der ble så festen holdt. Da spør vi, hvor er bruden i den fortellingen? Det står jo ikke noen ting om bruden. Hva kan det være? Nei, det er påfallende det, og der er litt også om det at en lesemåte sier at de gikk ut for å vente bruden og brudgommen. Eis hypantes in tu nymphie, kai tes nymphes, sier en lesemåte som slett ikke er så dårlig bevidnet heller. Altså, bruden og brudgommen var ventet, og det var begge de skulle vente på. Man kan undres om kanskje det er den opprinnelige lesemåte, men det er nok ikke det. Her er nemlig, og det er av betydning for prekenforberedelsen å tenke på dette, her er egentlig bare én ting sagt, nemlig forventningen. Og vi kan trolig si det her er brudejomfruene i grunnen satt i brudens sted. Bruden venter, og her er brudejomfruene i brudens sted. Det er de som venter, eller skal vente. De 10 brudejomfruene, nemlig, det er jo så helt opplagt et bilde på menigheten. Det er en sak til som ikke er nevnt i denne teksten, og det er verden, den ugudelige verden. Ikke nevnt. Kommer ikke med i bildet. Her er det bare tale om, om menigheten. Det er 10 brudejomfruer. 10 er et tall, et rundt tall som står for en viss fullstendighet. Det er menigheten, den synlige menighet. Det er de bekjennende kristne, hva du vil si,

som her er skildret, den verslige verden, den likegyldige håp, den store majoritet som går på den brede vei, er ikke nevnt her. Det er ikke sånn at de fem kloke, årvåkne jomfruer, det er de troende. Det er den troende menighet, den bekjennende menighet. Og de fem dårlige, det er den ugudelige verden. Nei, de var alle brudjomfruer. De hadde alle lamper. De hadde alle bestemt seg for å gå brudgommen i møte. De våket alle sammen til å begynne med. Det er det dype alvoret her. Og dermed så har vi med dem å gjøre da, med oss å gjøre som, vel, som er i kirken. Man pleier å gå i kirken og bedehus, er med i de troendes forsamling, er med i virksomheten, har del i bekjennelsen, som ikke går og sover sånn som den store håp eller rent leilighetsvis er borte i kristelig virksomhet, et leilighetsvis avlagt besøk i kirken eller noe. Nei, dette er de aktive. Det er kort og godt oss. Det er dem som det er tale om her. Og av disse var det altså fem som var kloke og fem som var dårlige. Fem som kom inn og fem som ikke kom inn. Og det er et umådelig alvor. Og det skal da gjøre det klart for oss at vel, det går an å gli inn i flokken av de bekjennende kristne. Det går ganske greit. Det går an å smutte inn i flokken av dem som regelmessig søker kirke, har sin faste plass på bedehuset. Det går an å bli opptatt temmelig klart og fort og greit og med glede i flokken av dem som er aktive, som vi sier, i det kristelige arbeid. Ja da, men man glir ikke inn i Guds rike. Det bør vi minne om her. Det er ikke sånn at man langsomt og uten at man riktig vet hvorledes det skjer, forvandles fra å være et verslig menneske til å være en levende kristen. Man vågner ikke opp en dag og så ser det at jeg er visst blitt en kristen. Man gjør ikke det. Til kronen går man ei i sorgløs ro og mak. Og vi har lært det av den gamle biskopen å synge at du fødes må på ny om du vil se Guds rike. Og det er en sak som vi skal ta med det største alvor. Det er da den første oppgave her for forkynnelsen, så rent opplagt å kalle til alvorlig eftertanke. Det hender vel det at vi står i kirken eller på bedehuset og taler til en forholdsvis begrenset flokk om dem som ikke er der. Her i et hvert fall skal vi snakke til dem som er der og minne om det dype alvor at det går an å være med i en forstand og så allikevel ikke være dem. Våre lamper slukner, står det. Vi har ikke lenger olje på lampen. Det er noen av kommentatorene som gjør litt ut av det at det egentlig skulle være fakler som var det riktige ordet. Fridriksen, ser jeg, han sier ikke lamper, det er fakler. Det er tre stykker som har en slags montasje ytterst hvor det er et brennbart materiale. Det fuktes med olje og så tennes det fyr på, men det tørker nok så fort det der. Og har man ikke da en reservebeholdning av olje til å fukte det med og myke det opp med og gjøre det brennbart igjen, så er man ille ute. Sånn forklarer han det. Vel. Det har vel ikke så forferdelig stor betydning om vi sier det ene eller det annet. Det som er det viktigste er at her står man med en lampe som i det avgjørende øyeblikk viser seg ikke å kunne lyse, for det er ikke olje. Og da spør vi selvfølgelig, hva betyr da denne oljen? Hva er oljen bilde på? Ja, det kan man spørre, og det har vært gitt mange forskjellige svar.
det er i hvert fall sikkert at det står for det som er det viktigste av alt. Hva er det viktigste av alt? Hva er det viktigste av alt? Hva er det uten hvilket jeg ikke kommer med inn? Og det er grunn til å spørre om det. Det blir ikke sagt direkte her hva oljen er. Vi får ikke noen forklaring på det i lignelsen. Men vi forstår det viktigste. Det er altså denne oljen. Oljen er bildet på Guds ånd, sier gjerne kommentaren. Eldre kommentarer især, så vidt jeg kan forstå, temmelig gjennomgående. Oljen er et bilde på Guds ånd. Og det er nå i hvert fall riktig nok å se det slik. Man kan tenke på ordet i Romerbrevet 8, kapittel 8, vers 9. Der står det, vi er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ham ikke til. Ja, ånden som altså ved ordet taler til oss om Kristi fullbrakte verk, ordet som da viser oss Kristus korsfestet, ånden som fører oss til troen på ham og lærer oss å stole på ham i liv og død. Uten dette er det nemlig ikke liv. Det kan tenkes mange efterligninger, det kan ligne forbløffende, og så likevel ikke være det helt ekte. Tenk hva voksfigurer de kan lage som ser alldeles livaktige ut. Den som har vært hos Madame Tussaud i London vet hva jeg snakker om. Jeg kjenner en jeg som gikk med billetten sin bort til en figur som sto i svingen oppe i trappen. Sånn sto det i hvert fall der for en del år siden. En billettør som sto og skulle ta imot billetten, og så var det jo bare en dukke, og min gode venn ble så forfjamset at han tok et skritt tilbake og sa, oh, sorry. Han ville ikke være med det efterpå, men det er vitnefast. Sånn kan man la seg lure av noe som ligner og ikke er ekte. Det går dessverre så alt for lett for seg i en forstand i den åndelige verden. Det var fem som var kloke, fem som var dårlige. Hvem kunne se forskjellen på disse? Det viste seg i det avgjørende øyeblikk. Det viste seg i det avgjørende øyeblikk, egentlig ikke før. Og det er så alvorlig en tanke, og det er det alvor vi skal tale om i dag. Og så er det jo det da at menneskesønnen kommer i den time i ikke tenke. Så heter det i Matteus 24. Og så vidt som jeg kan forstå, så er også det et ord som er sagt til Jesu venner. Det er av Herrens egen munn til hans venner. Det er ikke bare den verslige verden som skal bli overrasket over at Herren kommer, men han kommer i den time i ikke tenker. Altså er det da kanskje ikke så rart bevent på slutten med forventningen allikevel. Her står det nå i hvert fall sånn de sovnet alle sammen. Om vi skal overføre det og si at det skal ikke være noen forventning på slutten, det vet ikke jeg. Men Jesus sier nå allikevel, når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. Den frelsende tro tenker han nok ikke på der, men den våkne tro, den aktive tro, den som vil og kan ligge ham i øret med vedholdende bønn om at han dog må gripe inn, den tro. Og den som lever i den aktive forventning, hvor mye skal det bli av dem? Ja, ja, ja. Og kanskje bør vi da være litt forsiktige. Vi sier under tiden, det var i hvert fall å høre for en del år siden ganske ofte at Kristi gjenkomst kan ikke være enda. Det er så mange løfter som forutsigelser som ikke er oppfylt. Jeg turte ikke si det i grunnen. Jeg turte ikke det. Hvem kan nemlig si det med bestemthet? Han kommer ikke enda.
Jeg turde ikke slå meg til ro med å tenke på det. Jeg ville heller, om det var sant og rett for meg, være blant dem som ventet ham hver dag. Fromme Herrens vitner ned gjennom tidene har som tid gjort det. En prest bort i Bergen, som de forteller om, omkring århundreskiftet, han var så fylt av tanken på at Jesus skulle komme, den fromme sogneprest Eckhoff, at de påsto han skuet opp over slik somme tider, om da Jesus skulle vise seg i skyen. Det er en yngre Blomhart nede i Tyskland fortelles noe lignende om. Han ventet Jesus til enhver tid. Det skal ikke være mye av det, åpenbart. Det skal ikke være mye av det. Og om han kunne hjelpe oss til å være våkne. Nå kom da altså den kritiske stund, og så viser det seg, det er ikke olje. Du får ikke til å brenne dette her. Vi får det ikke til å brenne. Det bare blafrer, det slukner, våre lamper slukner, det vil ikke funksjonere. Det er ikke noe, det så ut som noe, men det var ikke noe. Og hjelper derfor ikke, kan da ikke dere gi oss litt av det som dere har? Kan dere ikke dele med oss? Nei, sier de da tilbake, det kan vi nok ikke. Ikke nå. Nå er det for sent. Ja, jeg må tenke på Luthers berømte invokavitprekener. De mest kjente av alle hans prekener, kanskje, som han kom og talte inn i røre og spetakle i Wittenberg. Og satte tingene på plass så alldeles merkverdig. Hvordan begynner den første av invokavitprekenene? Wir sind alle zu dem Tod gefordert. Und wir

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: I dag skal vi snakke litt sammen om lignelsen som kalles den barmhjertige samaritan. Og skriftavsnittet som omhandler denne, det hentet fra Lukas kapittel 10. Og vi starter å lese allerede fra vers 23 og til og med vers 37 i Jesu navn. Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa, «Salig er de øynene som ser det I ser, for jeg sier eder, mange profeter og konger har villet se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det I hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva skrevet I loven? Hvorledes leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din makt, av all din hu, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.» Men han ville gjøre seg selv rettferdig, og han sa til Jesus, «Hvem da min neste?» Jesus svarte og sa, «En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere, som både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest drog samme vei ned, og han så ham og gikk like forbi. Likeså en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham, og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham og forbandt hans sår og helte olje og vin I dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han to penninger frem og ga verten og sa til ham, «Plei ham, og hva mere du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse tre synes du nu viste seg som den manns neste som var falt blant røvere?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Når vi har snakket sammen om lignelser, så har vi veldig ofte gått tilbake og sett sammenhengen, fordi du sier det viktig å se, det vel slik også her?
1: Ja, denne lignelsen har jo tydelig en foranledning. Denne skriftlærde kommer med dette spørsmålet til Jesus, fordi Jesus sier til disiplene at de ser noe som andre ikke ser, og hører noe som andre ikke hører når de ser og hører Jesus. Og det tydelig at han skjønner at disiplene ser noe I Jesus som denne skriftlærde ikke ser, og at de forstår noe av det Jesus sier som han som skriftlærde ikke forstår. Og dette vil han liksom ha litt gi uttrykk for på en eller annen måte. Han føler ikke det at disiplene har rett egentlig, eller Jesus har rett, men han vil I hvert fall hevde seg, og så stiller han et spørsmål for å sette Jesus på prøve. Det ikke for å få svar på spørsmålet, for han mener selv at han nok sitter inne med svaret, men han spør fordi han vil sette Jesus på prøve, og kanskje få hevde seg, på en eller annen måte overfor Jesus og disiplene.
0: Kan vi spørre, hva det disiplene ser her som denne ikke ser?
1: Det kan vi jo svare på, blant annet ut fra Peters bekjennelse, da han en dag sa til Jesus, «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige.» Likedan vet vi da Jesus spurte disiplene hvem menneskesønnen så kunne Peter svare på sine og de andre vegne, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Men det så ikke folket, og det skjønte aller minst de skriftlærde. Men det dette som ligger bakom når Jesus sier til disiplene, «Salig de øynene som ser det som dere ser.» Han legger veldig betoning på det. Det som I ser, for de andre som til stede, de ser ikke det samme. Enda de ser Jesus og hører ham, så ser de ham likevel ikke og hører ham likevel ikke. For så vidt jo situasjonen som I dag. Det jo mange som leser om Jesus og leser det som står I Nytestamentet, men det ikke alle som ser det og som skjønner det likevel. Fordi dette må jo åpenbares ved Guds hellige ånd.
0: Det betyr at det et møte med Jesus da, som faktisk ikke fører til frelse?
1: Altså, det blir jo ikke noen møte med Jesus selv om man leser det. Det blir en kunskap, det blir en teori, ikke sant? Man kan lese om Jesus som man leser om Napoleon, ikke sant? Og det, volder, det behøver ikke gi noen resultat. Men all den stund man leser for å treffe Jesus personlig. Man leser fordi man vil vite hva, hvem han er, og vil forstå hans budskap, så blir saken en helt annen.

0: Det var salig er de som ser det I ser og som hører det som dere hører.
1: Men på Jesu tid var det mange mennesker som fulgte Jesus, som for så vidt møtte han og gikk der hvor underne skjedde. Var det mange der som ikke så Jesus da I egentlig forstand?
0: Det var nok de fleste som ikke gjorde det. Og det viser seg jo til slutt. De roper jo korsfest. Blant dem som ropte det på langfredag, korsfest, korsfest, var det nok mange som hadde fått hjelp av Jesus og blitt helbredet og slik. Og likevel så kjente de ham ikke. Og det undrer jo denne skriftlærde. Hvordan kan Jesus si det til noen? At de ser noe som han, som skriftlærde, ikke ser. Han mener seg å være berettiget til å skjønne mer enn andre skjønner. Og plutselig så står han overfor det faktum at her det en som sier at de ser disiplene, men han som skriftlærde altså egentlig ekskludert, utelukket fra det Jesus sier disiplene har fått. Og det bakgrunnen da for spørsmålet hans.
1: Hvordan kan en spørre seg selv om jeg har virkelig møtt Jesus og ser ham egentlig? Hvilket forhold skal jeg dømme det utifra egentlig?
0: Ja, spørsmålet hvorfor trenger en Jesus? Hvis en vet det med seg selv, jeg trenger Jesus fordi jeg trenger syndernes forlatelse. Jeg trenger evig liv. Og jeg søker Jesus fordi jeg kan ikke stå for Gud uten at jeg får det som Jesus gir meg. Da vet en med seg selv at en søker rett. Det ikke en teoretisk sak altså, men en hjertesak.
1: Denne lovkyndige han spør hva han skal gjøre, ikke det et oppriktig spørsmål for å gjøre for å bli frelst?
0: Altså det jo det alle mennesker egentlig spør om. Ja, skal vi gjøre? Det spurte jøden også om. Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Og det jo det spørsmål som alltid ligger I vår natur. Det noe vi må gjøre for å bli frelst. At Jesus kommet for å frelse oss, og at det ikke noe vi kan gjøre, det skjønner vi ikke. Vi skjønner ikke det at det Jesus som må gjøre noe med oss, og har gjort noe for oss, og noe for oss. Det skjønner vi ikke uten videre. Vi innstiller på at det noe som vi må gjøre. Og så spør vi da, det naturlige spørsmål, og det gjør også den skriftlærde han spør, men samtidig spør han nok også for å prøve å stille Jesus I gapestokken om det hadde vært mulig. For han mener jo det at han har bedre greie på disse ting enn Jesus og disiplene.
1: Jesus svar til denne skriftlærde?
0: Ja, så svarer Jesus da, ja. Svarer på det han spør om. Han spør hva han skal gjøre, og så gir Jesus ham noe å gjøre. Han sier hva skrevet I loven, hvordan leser du? Han henviser Jesus til budene. Så får han svar på hva han skal gjøre for å bli frelst. Og budene, det kan den skriftlærde. Og det som jo var den store motivering for alt det som skriftlærde gjorde, det var jo selve kjærlighetsbudet. Det var jo det de prøvde alle sine gjerninger på. Og de hadde sin motivasjon I det, at de skulle elske Gud og elske sin neste som seg selv. Og ut fra dette svarer han da.
1: Han gir egentlig et greit svar, den skriftlærde her.
0: Ja, da, han gir helt riktig teoretisk svar. Og han peker på det som det grunnleggende og sentrale loven. Det som altså Jesus sier at på disse to bud hviler jo hele loven. Det sier Jesus I Matteus 22. Og det svarer helt riktig. Og så svarer Jesus og sa, ja, du svarte rett, sa han. Men så skjønner jo den skriftlærde det. Og saken ikke løst med det. Jesus svarer på hva han skal gjøre. Og sier at han svarer på det Jesus spør om. Og han svarer bare rett. Og så står han like nær. Så vil han jo gjøre seg selv rettferdig da. Vil rettferdiggjøre spørsmålet sitt også. Og samtidig vil han få frem at han står I et riktig Guds forhold. For det ordet rettferdiggjøre betyr jo deres språkbruk å stå riktig I forhold til Gud. Og vil liksom ha det til at han har det rett, altså, denne skriftlærer og spør så ut fra det. Ja, hvem da min neste, spør han.
1: Og så kommer selve lignelsen som Jesus forteller.
0: Så kommer lignelsen, ja. Og den er jo meget anskuelig, og

0: tydelig, men den ikke helt lett å forstå. Og det var altså en mann da, som reiste ned til Jericho, og den veien, den gamle veien, den eksisterer enda, men det ikke den man nå bruker. Jeg har lagt en fin autostrade der nå. Men jeg kjenner den gamle veien, jeg har selv sett den veien. Det en hulvei, og den fryktelig farlig, for en av den dag i dag ligger røvere på lur langs den veien. Så det mange tider man ikke må prøve å gå den en gang. Så det at en mann der falt blant røvere, det var i og for seg ikke noe helt usedvanlig. Og at de handlet med oss som de gjorde, det var ikke ukjent i Israel. Men så ligger han der, så kommer altså en prest, som burde vært den første til å ta seg av, men det gjør han ikke, han går forbi. Og det gjør en levit også, en tempeltjener altså. Han skulle også vært blant dem som selvsagt skulle ta seg av ham, men han går like forbi. Men så kommer en mann som han ikke kan vente seg noe godt fra, nemlig en samaritan, som altså Israel anser som fiender. Og det var en fiende som kom da. Og denne samaritan ser han, og ynkede står det. Han tok seg nær av at denne mann lå der og led, og gikk bort til ham, og helt han olje og vin i sårene hans. Det var desinfeksjonsmiddel, og noe som kan hjelpe til å få et sår til å gro det. Og så forbandt han jo sårene, og så la han opp på dyret sitt, og førte han til det nærmeste herberget. Det er ikke flere herberger enn dag i dag langs veien der. Og et av herbergene har navn til minne om denne fortellingen, den samaritanske herberget. Den barmhjertige samaritans herberget, ja, heter det. Men det er jo noe som er blitt til i vår tid, da. Men nok om det, han pleier altså mannen og sørger for at han blir pleiet når han må reise videre ved å betale verten godt på forhånd, og lover å betale mer hvis han får større utlegg. Og så spør da Jesus, og der har vi altså poenget. Denne skriftlige har spurt, hvem er da min neste? Og har tenkt naturligvis, min neste, det er jo han jeg skal gjøre noe imot, ikke sant? Hvem er min neste? Hvem er det jeg kan gjøre noe imot? Hvor skal jeg vise denne min kjærlighet hen? Han hadde jo svar på rede hånd for det, denne skriftlærde.
1: Men Jesus snurde vel egentlig helt rundt, gjør han ikke
0: men
1: det?
0: Men så kom Jesus med et spørsmål hvor han setter saken på hodet, altså. Og spør, hvem synes du viste seg som denne manns neste? Og da kan han bare svare en ting. Han som gjorde barmhjertighet imot ham. Og da er det Jesus svarer. Og der må jeg si at jeg er ikke enig med vår norske oversettelse når den sier «gå du hen og gjør like så». Det er selve ordet «gjøre» som er oversatt av bokstavlig der med «å gjøre», «gjør like så». Men det ordet «gjøre», det har så mange betydninger etter grunnteksten. Vi ser jo det for eksempel i Matteus 12 «gjør enten tre godt og det frukt sko og det gjør det dårlig og det frukt dårlig. Det har jo ikke noe med at vi skal gjøre tre godt eller dårlig. Så vi oversetter der, la enten tre være godt og det frukt god, eller la det være dårlig og det frukt dårlig. Og noen annen måte å oversette på gir jo ingen mening der. Og nå ligner det her altså. Det naturlige vil jo, så langt jeg kan bedømme det, være at vi svarer, la det nu være slik, sier Jesus.
1: Så kan vi foreslå den oversettelsen i stedet for,
0: ja,
1: den som står?
0: Ja, i stedet for den som står.
1: Ja.
0: La det nu være slik. Og det som meget mer som de skriftlærde selv pleide å bruke dette, når de hadde hatt en undervisningsstund, så sluttet gjerne å si, så la det nu være slik. Gå du hen og la det være slik, altså.
1: Hvilken konsekvens får det for selve tolkningen av lignelsen?
0: Ja, det blir to helt motsatte tolkninger. Når det står, går du hen og gjør like så ender det ut i det ubestemte. Det er noe vi skal gjøre. Men hva er det egentlig? Det må jo være at vi skal vise barmhjertighet, da, liksom samaritanen gjorde det. Men det er ikke det som er poenget her. Og det som er selve saken. Og det ser vi jo ved sammenlignet med utgangspunktet for hele lignelsen. Spørsmålet jo om Jesus skal få lov å være den for oss som han kommet for å være. Det var det han var blitt for disiplene. Det var derfor disiplene så det som de så, og hørte det som de hørte. Fordi Jesus har blitt den som han i virkeligheten var for dem.
1: Det barmhjertige samaritan, det bilde på Jesus selv, det.
0: Det Jesus som den barmhjertige samaritan, det kan ikke være noen andre. Det bildet passer ikke på noen menneske. Og det hele lignelsen blir jo uten noe virkelig innhold også, hvis vi skal anvende dette på et menneske. Men det blir mening i alt sammen, når vi skjønner at det et bilde på Jesus.
1: Det litt mer om Jesus som det var hjertelig samaritan for oss, som disiplene hadde fått se, som de skriftledde ikke så.
0: Altså, disiplene hadde fått se Jesus som den som hadde tatt seg av dem. Han var den som hadde tatt på seg ansvaret for deres synder. Det var det viktigste. Jesus var den som i det hele tok ansvaret for deres liv, og for det de skulle være, for det de skulle gjøre i Guds rike. Jesus var jo alt for disiplene. Jesus hadde det evige livs ord. Uten Jesus var disiplene ingenting. De kunne ikke klare seg uten ham, og hele det livet og alt det de skulle gjøre ville jo være meningsløst uten Jesus. Så han var jo faktisk alt for dem. Og Jesus var jo virkelig en barmhjertig samaritan for dem som lærte ham å kjenne. Og det han den dag i dag. Det var Jesus som har tatt seg av vår virkelige nød. Vår store nød den at vi kan ikke svare Gud regnskap for oss selv. Skal vi svare Gud regnskap for vårt liv på dommens dag, så det ingen redning for oss noe sted. Bare tenk på det. Det som Gud krever. Vi skal stå for Guds ansikt etter Guds hellige lov. Vi må gjøre regnskap ikke bare for hva vi har gjort, men også for hva vi har forsømt, men for hva vi har tenkt, og ment, og følt, og opplevd. Alt som krever Gud oss til regnskap for. Og i hele vårt liv, i alt hva vi og tenker og mener, i hele vår tilværelse, ikke en eneste ting vi kan stå for Gud med, som han kan godta. Han godtar ikke det som ikke fullkomment som han selv. Derfor det ikke redning for et menneske som skulle svare regnskap for seg selv. Men så kommer Jesus. Vi altså bokstavelig talt døde i våre synder og overtredelser. Det sier også Guds ord. Så kommer han, og så offrer han seg selv for at vi skal få evig liv. Han tar den dommen som ellers skulle ramme oss. Det det Guds ord forkynner om ham. Menneskesønnen kommet, står i Matteus 20:28 i Jesu munn. Menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger, sier han, i stedet for mange, står i grunnteksten. Jesus har kommet for å gi seg selv i stedet for oss og fri oss ut. Vi har blitt fri ved Jesu død. Og han i sannhet den barmhjertige samaritan for oss mennesker. Og det dette disiplene har opplevd. Og det dette de har fått se. Og det dette Jesus prøver å få sagt denne skriftlærde. Og derfor spør han, hvem viste seg som denne manns neste? Det kan hende denne skriftlærde også trengte en som viste seg som hans neste. Og det siste ordet Jesus sier til ham når han da svarer, han som gjorde barmhjertighet der, ja, så gå du bort og la det da være slik.
1: For å spørre deg litt mer om selve lignelsen, det jo ofte vanlig at man hører det tolket som en oppfordring til å gjøre vel mot vår neste. Ja. Vil du si at det helt ute av betraktning, eller har det en medvirkende klang her?
0: Altså, den kommer ikke i betraktning akkurat ut fra denne lignelsen. Men det klart at som kristne det vårt kall å gjøre godt mot alle mennesker. Det jo det vi kalt til, og det ligger i sakens natur. Og det jeg selv har fått hos Jesus, det vil jeg jo gjerne gi til andre, ikke sant? har Jesus blitt en barmhjertig samaritan for meg, så ønsker han at jeg også være det for andre. Det ligger I hele min natur, og det jeg fått av Herren selv. Så for så vidt altså det jo en konsekvens av det som Jesus taler om I denne lignelsen. Men det som Jesus vil ha frem at et menneske kan ikke gjøre noe for å arve evig liv. Han kan ikke det samme hva han gjør. Han kan ikke gjøre noe for å få evig liv. Men det en som har gjort alt. Og han barmhjertig. Han vil gi oss dette som ikke vi kan. Ikke vi har. Det vil han gi oss alldeles uforskyldt. Av sitt egen frie barmhjertighet. Da blir Jesus vår neste. I vår fulle mening. Og det det Jesus gjerne vil ha sagt ham. Så gå du hen og la det nå være slik, sier han. Og det vil jeg gjerne ha sagt til alle som hører på dette programmet. At hvem du nå enn som hører dette, så Jesus din neste. Og jeg særlig sier til deg som har levd et spilt liv om du hører på meg. Og vet at det spilt. Jesus har ordnet din sak med Gud. Og du passer sammen med Jesus, som jeg har sagt før I disse timer. Hvis du vil høre hva ordet sier om Jesus, og la Jesus få lov å være den som han egentlig for deg, så blir du frelst. Så får du evig liv. Du blir ikke dømt, og du slipper å gjøre regnskap for deg selv på dommens dag. Og Jesus sier det at den som tror på ham, blir ikke dømt. Det Jesu eget ord. Og den som hører hans ord og tror han som har sendt ham, han kommer ikke til dom, sier Jesus, men gått over fra døden til livet. Visst nok skal vi fremstilles for dommen, også vi som tror på Jesus. Men vi blir ikke dømt. Vi blir frikjent I dommen. Fordi Jesus tok den dommen som vi ellers skulle svare. Den du fri hvis Jesus får lov til å være din barmhjertige samaritan.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Så har vi allerede kommet til den femte I denne taleserien med korte prekener eller andakter om du vil. Og jeg skal lese noen vers fra 1. Korinti 12 og fra det fjerde verset der I Jesu navn. Det forskjell på nådegaver, men ånden den samme. Det forskjell på tjenester, men Herren den samme. Det forskjell på kraftige virkninger, men Gud den samme, han som virker alt I alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som gagnlig. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen får tro ved den samme ånd, en annen får nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen får kraft til å gjøre under gjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen får ulike slags tunger, og en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut til enhver enkelt som han vil. For liksom legeme ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer ett legeme, enda de mange, slik også med Kristus. For med en ånd blir vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi jøder eller grekere, treller eller frie, og vi har alle fått en ånd å drikke. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Vi takker og priser deg for at vi har dette sannhetens ord iblant oss, og at du ved det opplyser oss om alle ting som du også har lovt, Jesus, ved at den hellige ånd opplyser vårt hjerte så vi ser hva du har talt, både selv og gjennom profeter og gjennom apostler. Vi priser og takker deg for det. Nå ber vi for denne stunden og for dette som går ut nå, både her og på nettet, at det må få gjøre sin gjerning som du vil. Amen. La oss da under bønn til Gud om veiledning prøve oss å peke på dette som så viktig for oss å få rett tak I, nemlig en ånd. Men merk deg hvordan apostlene formulerer seg her. Han taler til de troende, da og til alle tider, og sier, «Vi har alle fått en ånd å drikke.» Altså uten unntak. Alle som kommet til tro har fått den samme ånd å drikke. Skulle det være noen som ikke hadde det, så skyldes det bare én ting, nemlig at man overhovedet ikke hører til de troende. Men altså, dersom du hører Herren til, så har du fått den samme ånd å drikke som alle andre troende. Ingen forskjell. Hva menighet, hva folkeslag, eller hvor I verden de så måtte befinne seg altså? Det finnes ingen andre troende enn de som drikker av denne ene ånd. Men nå vet vi jo at det de bevegelser iblant oss som hevder å ha en særlig grad av ånd, og som ikke vil og ikke kan akseptere og godkjenne hverken deg eller noen andre som fullverdige kristne, dersom de ikke har gått igjennom de samme riter som dem og opplevd lignende, for eksempel ekstatiske tilstander. De hevder seg å være mer åndelige enn noen andre kristne, men ser altså ikke det at de fanget I et ubegriplig hovmod. Vokt dere, sier Jesus, I stedet for å slå ned på falske veier, for de så mange. Så la oss først og fremst forsøke å peke på den sanne, og jeg sier den sanne, For det i virkeligheten bare en. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, det den altså blitt. Frelste han oss ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet til en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. For at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til evig liv, som vi håper på. Dette står i Titus 3, og vers 4-7. Og nå må vi prøve å konsentrere oss noe om hva Guds ord faktisk sier her. Og hva sier det med tanke på det vi inne på? Jo, Gud, vår frelser, har et hjerte fullt av godhet og kjærlighet til menneskene, og dette nå blitt åpenbart, synlig altså, kunngjort. Og hvor det blitt det? Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud. Hver gang jeg leser det, så kommer det faktisk til meg dette, for det har vi sannelig ikke gjort. Ikke det at vi har elsket Gud,

eller rettere fordel i hans frelse. For den frelse som jo alt ferdig for oss, ikke sant, før vi ser det og kommer til ham. Det vi skal komme til tro på, det må jo nødvendigvis være ferdig. Vi kan jo ikke komme til tro på noe ufullført. For da vil vi jo lure på om det noen gang blir det. Det var fullført i Guds hjerte før verdens grunnvoll ble lagt, vitner ordet. Derfor kunne også de troende i den gamle paks tid bli frelst ved troen på Jesu Kristi verk. Altså, Guds ord ble dem kunngjort ved den hellige ånd på en slik måte at de kom til en levende tro på hva som skulle skje i fremtiden. Og ved det ble de frelst. Det var jo dette Abraham trodde. Du hørte hva som ble vitnet i Titusbrevet. Men når Guds vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss. Og videre, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Hold nå fast på det enkle og likefremme Guds ord. Ikke på grunn av noe som helst vi gjør. Overhovedet ikke. Det er satt aldeles til sides. Det nevnes ikke i denne sammenheng. Altså, vil noen ha deg til å utføre en bestemt gjerning? En eller annen fromhetsutøvelse fra din side? For å få ånden i rikeligere mål, for eksempel, så fly for livet fra det. Ikke ved noen gjerning fra vår side, sier ordet her, men ved Guds miskunn. Noe som allerede er åpenbart og fullført ved Jesus Kristus, vår Herre. Det vil altså si ved troen og ikke ved noen gjerning. Og troen kommer av hørelsen. Videre så leste vi ved badet i en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Denne åndsutgytelse som altså skjer ved troen på evangeliet, den kaller han badet til en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd. For hør hva som skjer, som han rikelig har utøst, over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Altså, du som har fått nåde til å tro evangeliet, du som flyr til Jesus fordi du har sett Guds frelse fra dine synder i ham. Nå skal du ikke se på deg selv og din elendige kristendom, men hør hva ordet forkynner deg. Han har rikelig utøst sin hellige ånd over deg. Du behøver ikke fly til spesielle religiøse bevegelser og be om deres hjelp, altså. Det er i virkeligheten en vantroshandling, det. For du har alt fått alt. Ja, det er det ordet forgjønner deg. Som jeg nevnte, i disse bevegelsene som påberoper seg noe ekstra framfor andre, kom til oss, for vi har det, vi har mer enn andre, liksom. Så kom til oss. Jesus og hans frelse er nok nevnt i de sammenhenger også, men det er et stadium man liksom har lagt bak seg. Merk deg det. Nå konsentreres det om nådegaver og utrustning og så videre. Det kan være alle mulige slags interessante temaer som tas opp. Ord om korset, ord om blodet, ord om Jesus Kristus kommer stadig mer i bakgrunnen. Som om det er noe større i himmel og på jord enn Jesus Kristus. Gud selv kommet i kjød. Hele himmelen faller ned for ham. Men vi kan liksom legge han litt bak oss. Og så kan vi være opptatt med ånden i stedet. Du, der er det en blindhet, åpenbart, nemlig dette at de ikke ser sitt eget hovmod. Nemlig dette, altså, for den ånd de roser seg å ha så rikelig, om den vitner Jesus selv, han skal herliggjøre meg, og ikke oss.

og heller ikke seg selv, som en kan få inntrykk av ofte. Han skal male Kristus ut for oss og det som korsfestet. For ånden får rom i oss, og Kristus vinner skikkelse i oss, ved at troen på Jesus vokser. Det er også ved det disse åndens gaver som vi leste om i teksten vår kommer i funksjon. Jeg skal understreke det med Guds eget ord. For i ham, altså Jesus, er dere blitt rike på alt. Ikke skal bli, men dere er blitt det i ham. På all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. Legg merke til det. Det er grunnen. Slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. 1. Korinter 1:5-7. Les det igjen og igjen gjerne. Det er altså om å gjøre at Kristi vitnesbyrd blir grunnfestet i oss. Ikke noe du legger bak deg. Nå er jeg liksom ferdig med det, og ja, det står liksom på den grunn, men jeg skal jo videre, og så er det videre noe annet. Nei, du skal bli grunnfestet i dette Kristi vitnesbyrd. Det er det det står her. Det skal bli grunnfestet i deg. Og som vi kjenner av utallige formaninger i Guds ord, at det blir bevart i oss, altså blir værende i oss. Vi tar også med et kjent ord fra Paulus nettopp i det brev som, der han kjempet med slike vranglærere. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt. Galaterne 3:5. Dette er sorgens, denne sorgens menighet som ventes etter gjerninger etter å ha blitt satt fri ved nåden i Kristus. Det kan også skje med meg og deg. Vær på vakt. Disse altså, de skaper splittelse på et galt grunnlag. For det finnes faktisk en sann, rett, god og gudvillet splittelse iblant oss. Det har vi på det nærmeste glemt i dag. Hvor jo alle liksom skal være ett på koste hva det koste vil, er nesten sagt. Jeg skal lese et par ord fra skriften slik, som illustrerer det, først fra Johannes 7:43. Det ble da splittelse i folket på grunn av ham. Og i Johannes 10:19, det ble igjen splittelse blant jødene på grunn av disse ord, som Jesus hadde talt om seg selv, altså. Dette er en splittelse som alltid vil være der hvor Jesus blir forkynt. Og denne splittelse prøver mennesker å unngå i dag, og kaller det gjerne Guds barns enhet. Det er splittelsen mellom dem som antar læren om Jesus og de som ikke gjør det. Og den vil alltid være der, og det er selvfølgelig en helt naturlig, kan vi si, splittelse. Den er jo ikke til å unngå. Og de som ikke antar læren om Jesus, de gjør det ikke bare ved en åpen motstand og avstand. Da ville det vært lett å se forskjellen, ikke sant? Nei, det er ikke sånn det foregår. Men de gjør det også ved å forvrenge Kristi evangelium. Og de er det som skaper en splittelse som ikke er villet av Gud. Og om dette sier apostelen: men jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som holder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem. Romerne 16:17. Den lære som dere har lært. Hva er det for en lære? Jo, det har vi jo nettopp pekt på her. Paulus sier det kort og konsist: for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Paulus nevner i teksten vår en rekke nådegaver, og så sier han om dette: alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil.
Altså, den ånd som vi alle har fått å drikke. Ja, gid nådegavene var langt mer virksomme blant oss enn hva de er også, men det er noe som er langt viktigere, nemlig at de må være virksomme på et sant grunnlag. Altså, at vi kjenner igjen den hellige ånd, sannhetens ånd i dem. Så vi ikke skal bli gjenstand for forførende ånder, for de er også virksomme og kan innta oss. Slik at vi faktisk kan være visse på at det virkelig er Guds ånd som er virksom, altså, og ikke en annen. For ikke å trekke det for langt ut, så la oss bare stanse for en ting i dette 11. verset til slutt. Noe som kanskje kunne motvirke denne ofte lettsindige omgangen med begrepet ånden. Det står som lest og nevnt, alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Som han vil. Og her skal han skrives med stor H. Om du skjønner, for det er nemlig Herren det taler om. Herren er ånden, og ånden er Herren, Gud selv. Det er Herrens ånd vi har med å gjøre. Nå skal du altså ikke la noen få stjæle dette ifra deg, men takk du Gud for at han har gitt deg det alt, da han ga deg sin enbårne sønn Jesus Kristus. Ja, han har rikelig utøst den hellige ånd, altså sin ånd, over oss ved ham. Jeg er viss på det, så sant som Guds ord er sannhet, at om dette kunne vinne frem i oss, så skulle det heller ikke mangle på noen nådegave iblant oss, vet du. Men legg merke til hva som står her. En får visdomstale, en annen får tro, en annen får kraft, og så videre. Ingen får alle. Og så kommer vi til noe vi kjenner igjen. En annen får ulike slags tunger. Altså underforstått, like som med de andre åndens gaver, er det ikke alle som får det. Det er viktig å understreke i vår tid, ikke minst. Her har det vært og er det mye vranglære ute og går, som gjerne fører til mye åndelig uredelighet, på grunn av presset som legges på den enkelte. Jeg må jo få bevist for de andre, jeg også, at jeg er like åndelig, at jeg har ånden, jeg også, eller åndståpen, eller hva de måtte kalle det til enhver tid. Og så begynner man å lage til noe. Det er jo enkelte bevegelser hvor du til og med skal gå på kurs for å lære å tale i tunger. Det har denne vranglære ført til, blant annet. Mye nød. Og mye ulykke. Nå skal du ikke la tankene fly hit og dit prega som de er av all forkynnelse du har hørt, og alt som har fått stempelet godkjent i dag, i våre dager. Men spør om det du har hørt nå virkelig stemmer med Guds ord. Ta ordet for deg under bønn til Gud, for dette dreier seg altså ikke bare om en eventuell interessant utleggelse av et tema, men det er dødsens alvor. Så det er med alt Guds ord. Se til hvorledes dere hører, sier Jesus et sted. For det er alvor. Om du hører rett. Gud, la ditt ord i nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kveles og med rot opprykkes hver vekst du ikke selv har satt. All Satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. Ja, slik talte de før. Kanskje det er på tide vi begynner å tale sånn igjen nå. Jeg tror det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk og pris at det ennå er iblant oss, at din hellige ånd levende gjør det for oss, så vi kan forstå det på en rett måte. Forstå det med hjertet og vende oss til deg, Herre.
Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

0: Dette Over en åpen bibel. Andaktsholder nå Magne Birkedal. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Hva får et menneske når du kommer til Jesus? Lukas 15 og vers 22 nevner tre ting. Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham, gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. I dag stanser vi ved det andre som nevnes, ringen på hånda. Når et menneske kommer til Jesus, mottar du en ring av han. Hva betyr det? Ringen symboliserer tilhørighet, troskap, tillit. Det jo også en dyp symbolikk i selve ringens form, at den heil, den ett, det ingen avslutning på den, om du kan si det sånn. Så den snakker om troskap som skal vare. Jeg har en ring på min hånd. Den betyr noe for meg. Det står en dato inn i den, og det står et navn. Et navn med en forpliktelse. Din Tove, står det. Hun ga den til meg, og hun ga seg selv til meg. Vi sto i Guds hus, og vi lovet hverandre gjensidig troskap i alle og alle slags dager, til vi ikke har flere dager. Derfor betyr den ringen så mye fordi hun gjør det, og fordi hennes løfte er dyrebart. Ringen symboliserer i sin form troskap. Og selv om den ringen det står om i Lukas 15, vers 22, ikke står i denne sammenhengen med brudgom, men heller i et far- og sønnforhold, så er betydningen den samme. Ubrytelig troskap fra en far til sin sønn. Tilhørighet, tillit, forpliktelser for den som gir ringen til den som mottar den. Jeg er her for deg. Min dør er alltid åpen, og jeg stiller også alle mine midler til disposisjon for deg ved ditt behov. Alt mitt er ditt, og jeg er din. Tillat meg i dag å være predikanten som gikk ut fra en tekst for kanskje aldri helt å vende tilbake. Tillat meg å bruke teksten i en annen sammenheng enn den står i. Den sammenhengen får vi se på i neste andakt. Men altså tillat meg å gjøre meg bruk av denne teksten i en brudgom-brud-sammenheng, fordi det også er et bibelsk anleggende. Når et menneske kommer til Jesus, så får du en ring. Gi ham, henne, en ring på hånden hans eller hennes. En forlovelsesring, om vi skal anvende det på denne måten. Allerede i 1. Mosebok kapittel 24 står det en sånn beretning, en merkelig og fin kjærlighetshistorie, som gjerne er blitt anvendt på vårt forhold til Jesus. Abraham har sendt ut sin tjener Eliezer for å finne en brud til Isak, sin sønn. Han finner henne i Mesopotamia, og på vegne av sin herre overrekker han den vakre Rebekka to stykker armbånd, som jo er ringer i større format, av gull, og en gullring, står det i vers 22. Disse ringene betydde, min herre velger deg foran alle kvinner. Han lover sin troskap mot deg for alltid, og han tar på seg alle forpliktelser for deg. Legg merke til at Rebekka ikke svarte med å gi en ring tilbake, for dette var en ensidig pakt der han, brudgommen, påtok seg ansvaret for sin brud. Og sånn er det definitivt i vårt forhold til Jesus. Det er en ensidig nådepakt, ikke en gjensidig pakt der to utveksler ringer og begge forplikter seg til den absolutte troskap. Å være frelst er å være forlovet med Kristus, 2. Korinterbrev 11, vers 2. Og i Hosea kapittel 2, vers 19 og 20, sier Herren, «Jeg vil, tro lov meg med deg, for evig tid. Jeg vil, tro lov meg med deg, i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil, tro lov meg med deg, i troskap, og du skal kjenne Herren. Han gir deg ring på hånden, og du mottar den.» Men du skal ikke, som Jesu forlovde, gi han noen ring tilbake. Hvorfor ikke? Skal ikke du være trofast mot han som han er trofast mot deg? Jo, det skal og det vil du. Men Jesus er realistisk. Han vet hvem du er. Han vet om din troløse syndenatur. Derfor sier skriften, «Om vi er troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.» 2. Timoteus 2, og vers 13. Han annullerer ikke forlovelsen, slår ikke opp. Han krever ikke ringen tilbake som han gav deg. Hva får du når du kommer til Jesus? En ring på hånden, sies det her, og vi anvender det i dag på en forlovelsesring. I Efeserbrevet kapittel 1 og vers 14 står det at Gud har gitt oss den hellige ånd som pante på vår arv, og på grunnteksten står det arabon, som i moderne gresk betyr forlovelsesring. På samme måte som pante lover at arven skal utbetales, er forlovelsesringen et løfte om det kommende bryllup. Han som har gitt deg ringen sier, «Jeg som har begynt den gode gjerning i deg, jeg vil også fullføre den. Jeg påtar meg alle forpliktelser på å føre deg helt frem. Din del er å la meg gjøre den gode gjerning i deg, og gi meg plass og rom i ditt liv, så skal jeg føre deg hjem.» Det taler ringen om, den ringen du får når du kommer til Jesus. Gi ham ring på hånden. La oss takke for denne ringen. Herre, takk for din trofasthet. Takk for din ubrytelige barmhjertighet og nåde. Takk at du ikke krever ringen tilbake ved våre fall og våre nederlag. Så lenge vi lever i lyset og kommer til deg, så skal vi få vite at det er en åpen dør hos deg. Og for det kan vi aldri prise og takke deg nok. Amen.

for en åpen bibel. Denne andaktserien produseres av Norea Mediemisjon. Norea avhengig av gaver for å kunne drive arbeidet videre. Du kan enkelt gi en gave på SMS ved å sende ut til 26026. Da gir du 200 kroner. Mer om Noreas arbeid finner du på norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god søndag I Jesu navn. Ikke dette en fin dag, så vet ikke jeg. En strålende morgen. Ja, nå det, tror du gjerne vi kommer litt ut av kurs, men jeg tror ikke riktig da, når vi begynner først å synge, og ser vi går opp til Jerusalem, der kunne vi jo, eller den, det går fra Urtegården, og så det påskesang. Og søndagen jo Maria budskapsdag, så det heter. Men jeg kommer ikke til å tale over teksten I dag, skjønt det også veldig stort å tenke på underets under. At Gud ble vår bror. Kan det fatte noe så stort? Det det største under som finnes. Han som skapermesteren, Guds evige son, lå en dag under Maria sitt hjerte som et liten baby. Det ufattelig. Jeg nevnte så vidt det som har med abort å gjøre. Nå skal jeg ikke begynne med det, men de som teker et menneskeliv I mors liv, de kunne prinsipielt tatt livet av Guds egen sønn. Han var en gang I Maria sitt liv. Så lå min Gud I krybbo, og så ble han vår bror. Ufattelige ting. Da det stort å være menneske. Det har jeg lyst til å si. Veldig stort å være menneske. Men da så var jeg at nå har vi ikke hatt sånn påsketekster direkte, så hadde jeg litt I går, men jeg hørte sammen litt lest I dag også, om han som gikk for meg en blodig sti. I min stad, du tok min plass den gang dødsdommen falt. Derfor nåde å få. Og så lovde jeg at jeg skulle prøve å si litt om Jesu oppstandelse, eller ha en oppstandelsestekst. I denne søndagen, og der skal jeg prøve å stå ved. Og nå det ikke sånn at det så lett å vite hvor den skulle lese, for det så mange sterke tekster, og jeg kommer til å komme inn på flere ting, men vi skal lese, tror jeg, I utgangspunkt fra 1. Korinterbrev. Og det det 15. kapitlet, det ofte kalt for oppstandelseskapitlet I Korinterbrevet. Og det jo en bakgrunn der de var begynt å tvile på om de døde